0: Ori Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
2: Jūra geriausios muzikos. Daina ant bangos.
3: Rumunijos šokių muzikos deivė Ina, kurios hitai beveik 20 metų karaliauja Europos topuose, suvienijusi pajėgas su didžėjumi ir prodiuseriu iš Norvegijos Matoma, Lalūnos eterė pristato naujausią itin vasarišką dainą Dream Out Loud. Tai pozityvumo, saulės ir nevaržomos laisvės kupinas kūrinys, kuris tiesiog sutvertas skambėti atvirų erdvių bei paplūdimių vakarėliuose. Klausytojus nuo pirmo akordo įtraukiantis Matoma sukurtas firminis tropinis skambesys ir puikiai atpažįstamas, energingas Inos vokalas kviečia išsivaduoti iš rutinų ir nebijoti svajoti drąsiai ir garsiai. Kai Matoma man atsiuntė šios dainos demo versiją, aš iškart pajutau tą neįtikėtiną energiją. Ji tiesiog sprogo mano ausinėse. Muzika turi didžiulę gali gydyti ir įkvėpti žmonės judėti pirmin. Todėl Dream Out Loud yra mūsų bendra žinutė pasauliui. Niekada nesustokite tikėti savo svajonėmis. Mylėkite gyvenimą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Įspūdžiais dalinosi Ina. Mes Lalūnoje šią žinutę siunčiame ir jums, ir sakome. Pasigarsinkite, paklausykite ir žinoma balsuokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
4: Ina and Matoma, Dream Out Loud.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lolūno studijos gegužės 29-osios penktadienį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę. Bus 15-16 laipsnių šilumos įdienojus. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Portugalijoje užfiksuota nauja karščiausia gegužės diena centrinėme Moros mieste išmatuota daugiau kaip 40 laipsnių kaitra. Kai kurios Prancūzijos mokyklos nelaukia vaikų dėl nepakeliamos temperatūros viduje. Pirmoji teniso raketė Jannik Sinner pasitraukė iš French Open dėl karščio. Daugelis vakarų Europos šalių kovoja su tvankiu karščiu. Prognozuojama, kad ši banga tęsis ir savaitgalį. Dvyliktokams, mokytojams, tėveliams Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje šiandien nuaidės simbolinis paskutinis skambutis. Šiemet Uostamiesčio mokyklas baigė per 1,5 tūkstančio abiturientų. Artėjant vasarai Klaipėdos pajūrio prieigose gerokai sumažėjo laikinųjų prekybos vietų. Pasak licencijų ir leidimo skyriaus vedėjo Deivido Petrulevičiaus, ypač tai pastebės ledų mėgėjai, nes siekiama, kad prekyba vyktų iš stacionarių pardavimo vietų. Šilutė pradeda švęsti 515-ąjį gimtadienį. Visus kviečia būti šventės dalimi. Rajono meras Vytautas Laurinaitis ragina susiburti mieste, prisiminti jo istoriją ir pasidžiaugti žmonėmis, kuriančiai Šilutės kraštų tapatybę. Gimtadienio programoje koncertai, kultūrinės veiklos, susitikimai ir bendruomenės renginiai. Švenčiant Europos kaimynų dieną šį vakarą 18 val. Klaipėdos kultūros fabriko terasoje būriamas klaipėdiečių ir miesto svečių kaimynų choras, kuriuo organizatoriai pajūrio choras sieks didžiausio kaimynų choro rekordo. Šilalės rajone Bijotų baublių muziejuje po senųjų ąžuolų skliautais Dionizo Poškos literatūrinė premija šiandien įteikiama poetui Lolūno žinių redaktoriui Rokui Drukteiniui už debiutinę poezijos knygą Erškėčių pakrašty. Laureato pagerbimas įvyks festivalio poezijos pavasaris renginiuose. 18 kartą įteikiama premija siejama su kūrėjais, kurie savo darbuose aktualizuoja etninius motyvus, lietuviškas tradicijas ir istorinę tautos atmintį. Gražaus artėjančio savaitgalio.

0: 2, 3.
1: Penktadienis!
2: Praeitą savaitę tu pamiršai, aš šią savaitę pamiršau.
0: Tu pamiršai, kad šiandien penktadienis, vytukai.
2: O, jėzus, tu žinai, oh, yay!
3: Labą rytą!
0: Labą rytą!
3: Vienas, du, trys.
0: Penktadienis! Penktadienis yra jėga. Aišku, kad geras. Ir jūs geras, ir mes geri, ir visi mes.
2: Tobula.
0: Girti.
2: Jo, jo, jo, geri, mes visi geri.
0: O, kas vyksta, tu man atsakyti?
2: Melodija.
0: Ne, ne, čia kita melodija.
2: Kita melodija.
0: Kita melodija, nes kitas telefonų numeris. Labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
0: 1, 2, 3.
3: Penktadienis.
0: Oi, bet kaip jūs gerai tai
2: va,
0: padarėte. Tai yra neįtikėtinas.
3: Gražios dienos.
0: Ir jums tokios pačios dienos mes linkim trigubai, negu jūs mums palinkėjo.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas.
3: Penktadienis.
0: Va, tai ir bučkį gavot.
2: Yes.
0: Gerai.
2: Va čia tai energija, va čia tai užsidegimas.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ryti.
4: Taip.
0: Taip, tai kas čia dabar vėluoja rytutį, a?
4: Tai jūs neatsiliekate.
0: Ach, mes neatsiliepėm. Mes negalim, negalim per šitokią lavidą skambučių. Tai ryti, 1, 2, 3.
2: Penktadienis.
0: Hei, penktadienis. Mes dar turim laiko, vytukai.
2: Turim.
0: Darim gal vienam atsiliept. Labą rytą.
5: Labas rytas, rytas, penktadienis.
0: O, čia dvigubai. Ne, dvigubai. Oi, kiek sudavėt mums iš tikrųjų dabar daug energijos.
2: Labai gerai, labai gerai. Šaunuoliai, šaunuoliai, jėga.
0: Ir žinot ką, kas dar, jeigu dabar kas nors paskambins, bus ypatingas garsas jums skirtas. Tai paskambinkit, 390-800. Tai visą laiką, kol su jumis kalbėjau, ieškojau ir noriu būtinai ištransliuoti. Tai, ai, rytas man sako, kad mes turim penktadienio himną,
2: turim penktadienio
0: kurį grojam
2: himną.
0: Tik vieną kartą.
2: Eva.
0: Mes sakėm, gegužės mėnesį kiekvieną penktadienį grosim tą dainą. Taip ir nepagrojam.
2: Taip pagrosim šiandien.
0: Taip pagrosim šiandien, bet aš dar noriu vieną dalyką pasakyti. Arba mūdų vytai pasakysim, arba mūsų klausytojas dar koks nors prisijungs ir pasakys penktadienį.
2: Penktadienis.
0: Taip palaukiam sekundėlę, vieną, dvi, kad suspėtų prisiskambinti. Mm-hmm. Viskas skambina, gerai. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Gerai. 1, 2, 3.
3: Penktadienį.
0: Jį,
2: penktadienį.
0: Ačiū labai, kad paskambino. Taip, aišku. Super. Na ir dabar mūsų su Vytuku penktadienio himnas. Mylit mus, priimkit ir mūsų muzikinį skonį.

0: Mero ataskaitoje pasigėdo savikritikos. Rumunijoje daugiabutį rėžėsi dronas, sužeisti du žmonės. Lalūnuose 3:07 valandos žinios, labą rytą. 12:00 mokytojams, tėveliams, Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje šiandien įdės simbolinis paskutinis skambutis. Šiemet Uostamiesčio mokyklas baigė per 1500 abiturientų. Klaipėdos mero ataskaitoje už praėjusiais metais nuveiktus darbus kai kurie politikai pasigėdo savikritikos.
1: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pateikė tarybai ataskaitą už praėjusiais metais savivaldybės nuveiktus darbus. Jis taip pat pripažino, kad kai kurių planų nepavyko įgyvendinti.
2: Rezultatai yra tikrai didžiuliai. Ta mato miesto žmonės. Jie džiaugiasi sukurtom naujom parkavimo vietom, naujais fasadais, kad yra pagaliau tvarkomos mokyklos, kad miestas yra daug švaresnis. Kiek sunkiau bus pasiekti planuotą parkavimo vietų skaičių. Ir aš šiandieną džiaugiuosi, kad mes iškėlėm kartelę 10 000. Praeitų metų pabaigoje yra įrengta 3987 vietos.
1: Tradiciškai šią ataskaitą daugiausiai kritikavo valdančiosios daugumos opozicijoje esantys politikai.
3: Pasigėdom tų realių darbų už 25 metus dėl įsipareigojimo įrengti 10 000 parkavimo vietų per kadenciją. Tai šiandien gavom atsakymą, kad šitas pažadas vis tik nebus įgyvendintas, bet tos skaičiuojamos parkavimo vietos yra dirbtinai pritemtos. Tarkim, santokų rūmų antra Melnragė, Girulių paplūdimio prieigos, iki to atliktų darbų, ten grindinio keitimo, ten ir buvo parkavimo vietos. Situacija šitoje vietoje niekaip ten nepagerėjo. Miestas bet kokio atveju nėra, vien tik tais matyti parkavimo aikštelės. Pasigėdom veiksmų dėl karališkojo pašto, situacija tik blogėja ir mes mieste matom tam tikrą stagnaciją, kurią tikrai reikėtų keisti.
4: Ataskaita iš tikrųjų išsami pasigirti yra kuo, tačiau miesto urbanistinio planavimo programa įvykdyta tik 68,5%. Ekonominės plėtros programa 76, jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa 72%, sveikatos apsaugos programa įvykdyta 66, socialinės atskirties mažinimo programa 90%, atskiruose punktuose netgi yra žymiai mažesnės.
5: Visoje pateiktoje ataskaitoje pasigėščiau savikritiškumo, ar visa ataskaita vien tik tai tas, kas išrenkama, kaip viskas puikiai pavyko, jinai tokio bendro vaizdo šiek tiek trūksta.
1: Pernai gyvenintų darbų ataskaitai pritarė 21 tarybos narys, 6 buvo prieš ir 2 susilaikė. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Kretingos rajono savivaldybės taryba pritarė Kretingos ligoninės priestato su administracinės paskirties patalpomis projekto rengimui. Ligoninės administracijai persikėlusi naujas patalpas atsilaisvinę kabinetai bus panaudoti reabilitacijos skyriaus plėtrai. Eidamas 41-osius mirė Seimo narys liberalas buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Jis yra nekartą užėmęs prizinės vietas ir klaimo čempionatuose, dalyvavo 12-ųjų Londono olimpinėse žaidynėse. Pasak Seimo pirmininko, Šuklinas rastas sukniubę savo sodyboje prie bičių avilių. Politikai prisimena kaip šiltą žmogiško optimistišką ir šviesią asmenybę. Rumunijoje netoli sienos su Rusija šią naktį daugiabutį rėžėsi dronas, du žmonės sužeisti, dešimtys evakuoti apgadintas pastatas. Apie šį incidentą pranešta po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Latvijos Seimas patvirtino naują koalicinę vyriausybę, premjeru paskirtas buvęs opozicijos parlamentaras 46-erių Andris Kulbergs. Premjeras pabrėžė besitikintis, kad Latvijos žmonės esą supras sunkius sprendimus, nes saugumo ir ekonomikos klausimus reikia spręsti nedelsiant. Kalbėjo, kad vyriausybė turės sunkiai dirbti ir visuomeniai nepūsti miglos. Dalis Lietuvos eglynų paveikti kenkėjų ir jų būklė blogėja. Per 2 metus valstybinės miškų tarnybos specialistų stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Tai verčia rimtai susirūpinti dėl masinio kenkėjų plitimo židinių formavimosi. Geriausia eglių būklė Žemaitijoje. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę. Įdienojus bus 15-16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 7:05.
6: Pagauk muzikos banga.
7: Reklama.
8: Rytais energija, kuri pažadina.

0: Taip, keliaukime į astrologinę prognozę, kuri yra skirta mūsų šiam paskutiniam pavasario penktadieniui.
1: Eik, tu savo rimtai.
0: Mums skambina, atsiliepiam?
1: O, ko ne.
0: Kaip galvoji, kokiu klausimu? Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kažkokiu klausimu skambinate mums, susipažinkim, ko jūs vardu?
2: Arvidas.
0: Arvidai, jūs ką norėtumėte mums pasakyti?
2: Labas rytas, Lietuva.
0: Labas rytas ir jums, Arvidai. Gražios dienelės, puikios nuotaikėlės ir sulalūna ant bangos. Taip, o dabar jau prie astrologinės prognozės. Jeigu tik kila noras pasisveikint, prašom, visada.
1: Jezu,
0: jeigu tik tai jums suteik, žinot, kaip kavos gurkšnis mes būsim, prašom. Drąsiai tai darykit.
1: Negaila.
0: Negaila. Taip, paskutinis pavasario penktadienis, vitukai.
1: Jau viskas. Pavasario
0: penktadienis. Kai mūdu pasimatysim, kai jau tarsime labą rytą, mes tai jau darysime vasarą. Taip, o dabar, beje, linkėjimai visiems, mes jau ir Facebook'e perdavėm su Vytu linkėjimus visiems abiturientams, kurie šiandien skamba, girdės skambutį. Paskutinį skambutį.
1: O dar būna skambučiai?
0: Yra įvairiausių yra skambučių, man atrodo, pasirenkama yra melodija. Štai dar vienas labas rytas turbūt. Labą rytą. Labą rytą.
1: Penktadienis.
0: Taip, linkėjimai ir jums. Taip, o dabar jau keliaujam prie darbelio, ar ne? Avinai labiau reaguosite į santykius ir kitų žmonių reakcijas. Pokalbis su partneriu, klientu ar artimu žmogumi gali išryškinti temą, kuri ilgiau buvo atidėliojama arba nutilima.
1: Jaučiam tos daugiau smulkių darbų, rutinos ir pareigų, reikės labiau susikaupti, naudinga nepervargti ir aiškiau atskirti, kas iš tiesų svarbu.
0: Dvyniai, emociškai jums bus gana lengva diena. Bus daugiau noro bendrauti, kurti ir ieškoti įdomesnių sprendimų.
1: Taip, vėžiai mintys dažnai kryps į namų šeimos ar emocinės saugumo temas. Vertėtų mažiau viską laikyti savyje ir ramiau kalbėti apie savo poreikius.
0: Liūtams diena gana aktyvi, daugiau bendravimo informacijos, greitesnis tempas, skambutis.
1: Skambutis.
0: Susitikimas ar netikėtai pasikeitė planai pareikalaus greitesnės reakcijos.
1: Mergelėms gali sustiprėti poreikis labiau kontroliuoti laiką, pinigus ar kasdienius prioritetus, naudinga vengti impulsyvų sprendimų ir daugiau remtis ilgalaikę naudą.
0: Taip, mes keliaujame prie ženklo
1: svarstyklių.
0: Svarstyklių, veriamės, svoris netinka, mažiau negu prieš miegą, žinai. Stipresi jautrumas aplinkai ir noras išlaikyti harmoniją bendraujant, vertėtų mažiau taikytis prie kitų vien dėl ramybės.
1: Toliau keliavame prie skorpionų. Diena ramesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir įtampos. Pravartu daugiau dėmesio skirti poilsiui ir paleisti emocinę įtampą.
0: Taip, šauliai, daugiau energijos gali būti skiriama draugams, planams ar bendriems projektams. Pokalbis apie ateities kryptį, darbą ar bendradarbiavimą gali padėti aiškiau suprasti, kur verta investuoti.
1: Taip, ožiaragiai, daugiau dėmesio galite reikalauti profesiniai sprendimai. Taip pat bendraujant su vadovybe, klientais ar vyresniais žmonėmis gali būti daugiau kontrolės.
0: Vandenim atsiras daugiau aiškumo, optimizmo, plačiau pažvelgsite į situacijas, anksčiau kėlusias įtampą, galite gauti naudingos informacijos dėl kelionių, dokumentų, mokslo ar tolesnių planų.
1: Na ir žuvys jautriau reaguos į finansų ar santykių klausimus. Gali išiškėti klausimas dėl skolų, bendrų pinigų ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas.
0: Jeigu tarp mūsų klausytojų jau keliauja gimnazistai, abiturientai, kuriems šiandien skambės paskutinis skambutis. Parašykit žinutę, nes tikrai neskambinsit. Laluna.lt, žinutė į studiją, perduosim jūsų klasiokam.
1: Būtinai.
0: Linkėjimus, mokytojams padėkos žodį. Taigi visas mūsų eteris šiandien gali būti apie tai. Gyvenam mokyklinėmis emocijomis ir istorijomis.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
6: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: Seniai, seniai, labai seniai, prieš kokius 20 metų, gal dar anksčiau, būdavo programa, kur būdavo galima rašyti, skaičiuoti, ir dabar ir tokios programos yra. Tai yra Wordas, Excelis, PowerPointas ir taip toliau. Ir būdavo asistentas.
1: Prisimenu.
0: Jo, galėjo būti šuniukas.
1: Lemputė.
0: Lemputė arba savaržėlė.
1: Taip.
0: Tai...
1: Tavo asistentas buvo...
0: Mano asistentas buvo savaržėlė.
1: Man atrodo, mano buvo lemputė.
0: Lemputė.
1: Arba aš sugalvau tą lemputę, ar būdavo ta lemputė?
0: Aš galvoju... Nežinau.
1: Aš
0: žinau, kad šuniukas buvo tikrai savaržėlė. Nu,
1: įsivaizduokim, kad aš turėjau lemputę.
0: Jo. Ja. Ir vis karstą kartą kažką jis tam padarytų.
1: Aha, aha. Arba užmygdavo, arba irgi neapsimesdavo, kad darbuojasi, ar ne?
0: Jo. Tai va, tai šiandien švenčiama savaržėlės diena.
1: Taip, savaržėlė apskritai yra toks geras reikaliukas.
0: Mhm.
1: Išlankstai gali ką nors, kur nors ten įdurt, ką tau reikia, kur nors iškrapštyti, ar ne? Kad buvo spalvotų. Tada tos spalvotos, kiek lankstai, tada nusilupa tas jau ta spalva.
0: Jeigu jau ten per daug ilgai
1: savaržėlė apskritai yra gerai turėti, nuobodžiam... kokiam darbo pokalbį ar dar ko. Yra ką veikti. Yra ką veikti tą savaržėlę.
0: Visada.
1: Niekada jos nėra, kai tau jos reikia.
0: Būna, tiesą sakant,
1: taip. Dažnai išklerus. Pavyzdžiui, net mes, man atrodo, savo turėtumėm savaržėlę. Labai...
0: Ir ne vieną.
1: Ir ne vieną, bet dabar bandu... Ito yra.
0: Taip.
1: Kai aštunkojus nusiraičius va, į visas pusės. Taip. Visi turim. Namuose tikrai rastumėm ją.
0: Savaržėlę.
1: Pasveikinkit grįžę.
2: Aš žinojau to neįtikėtinį istoriją, kad vyras iš Kanados savaržėlį išmain į dviejų aukštų namą. Negalvokit, kad čia jauks. Tai tikra istorija, kad ranutek prieš 20 metų. Pradžio vyras išmain savaržėlį į tušinoką, o vėliau onsa išmainydavo gautus daiktus į vis vertingesnius, kol galiausia po 14 mainų gavo dviejų aukštų namą. Šiandien savaržėlis deina. Tuos mažos kanceliarinis priemonis, kad rasūsia glapus, kada nei nepasimestų. Žinau, kad su savaržėlį dar gal ir spyną trakinti, bet nesubains, nes už to X-Bairis gali ir į cipį papulti.

Labas rytas. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas šiąnakt pataikė daugiabutį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė du žmonės. Artėjant vasarai, Klaipėdos pajūrio prieigose gerokai sumažės laikinųjų prekybos vietų, pasak licencijų ir leidimų skyriaus vedėjo Deivido Petrulevičiaus, ypač tai pastebės ledų mėgėjai, nesiekiama, kad prekyba vyktų iš stacionarių pardavimo vietų. Lietuvos geležinkelių grupė naujai bilietų pardavimo sistemai skirs pus6 milijonų eurų. Keleiviai vėliau šiemet galės patogiau įsigyti bilietus ir tarptautinėms kelionėms. Sistemą atnaujins 5 metus prižiūrės Estų technologijų įmonė. Klaipėdos jūrų uoste krovinių terminale vakar vakarą prie krantinės susidegė ratinis konteinerių krautuvas. Išdegė variklio skyrius, kabina apdegė priekiniai ratai. Liepsnas iki atvykstant ugniagesiams malšino terminalo darbuotojai. Užgesinta per pusvalandį. Kauno Žalgiris LKL pusfinalyje 95-72 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir iki 3 pergalių pirmauja 2-0. San Antonijaus Spurs NBA vakarų konferencijos finalo serijoje 3 kartą 118-91 įveikė Oklahomos Thunder. Serijoje iki 4 pergalių vėl lygybė, kitos rungtynės bus lemiamos. Jose pergalė iškovojęs klubas žengs į didį NBA finalą ir susitiks su New Yorko Knicks. Latvijos ledo ritulio rinktinė vakar vakarą baigė savo pasirodymą Šveicarijoje pasaulio čempionate. Ketvirtfinalyje Latvijai 0-2 turėjo pripažinti Norvegijos ledo ritulininkų pranašumą. Šiame čempionate kaimynai Latvijai startavo nesėkmę prieš turnyro šeimininkę Šveicariją, pralaimėjo Austriją ir Suomiją, tačiau įveikė Vokietiją, Jungtinės valstijas, Didžiąją Britaniją ir Vengriją. Tokie rezultatai Latvijams grupėje leido užimti 3-ją vietą, kuri ir nulėmė susitikimą su Norvegijos rinktinė. Į pusfinalių etapą be Norvegijos taip pat prasibrovė Suomijos, Kanados ir Šveicarijos rinktinės. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę bus 15-16 šilumos. Dabar apie 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. given.lt
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt
8: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Kadangi šiandien Klaipėdoje paskutinis skambutis, tai mes su Vytu išrinkome mūsų metų.
1: Prisiminėm savo paskutinius skambučius.
0: Taip, skambučius prisiminėm. Ir norėsim, kad muzikinėje dvikovoje šiandien dalyvautų tie, kurie...
1: Tėveliai, seneliai.
0: Taip, vaikai, leiskit šiandien pasakyti savo tėvams, savo...
1: Vyresniesiems. Kurie todėl, pamena 2000-ųjų vaibą.
0: Taip, ne tik 2000-ųjų, jau čia vidukai neatskleidžiam kelintais metais, kokiais
1: tai
0: melodijom gyvenom.
1: Taip. 2000-ųjų, taip.
0: Ir norėsim prisiminti. Ir mes kilsim į trečią aukštą, į aktų salę. Ir jau į pabaigą diskotekos.
1: Pas mus antram aukštą buvo, žinau.
0: Mus trečiam. Tai ir kviesim lėtam šokiui.
1: Taip. Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: žinai, gal kažkieno užgimusi.
1: Žinojau, kad Milita dar nepamatęs.
0: Gal kieno meilės istorija ir užgimė aktų salėje 12 klasėse ir tęsiasi iki šiol. Ir dar viena daina.

0: Junior.
1: Goosebumps.
2: Stå där.
3: Break it up.
2: Break it up.
0: Oh, skuteri keista girdėti tokiam amplua.
2: Jis žinok, papasakosi vėliau, sorry.
0: Labą rytą.
4: Penktadienis.
0: Tai ir šokiai.
2: Šokiai.
0: Taip, sakykit, kuri daina?
4: Tik tai skuteri, ne?
0: Gerai. Tam ir parinkom, žinokit. Labą rytą. Prašėm tėvelių, kad skambintų ne vaikai, o tėveliai. Ir kurią dainą norėtum paklausyti?
5: Pirmą
0: dainą, gerai. Mes turime antrą tašką, ar ne? Vieną tašką. Vienas. Vaikų mes šiandien...
2: Mes turime vieną tašką.
0: Taip, sveiki.
5: Penktadienis.
0: Negirdi mūsų klausytojai. Gerai. Ačiū jums už jūsų balsą. Labą rytą.
6: Labas rytas.
0: Jūs ko vardu?
6: Tomas.
0: Tomai, kuri daina, taip jau žinot, prisiminimus nunešė?
6: Tai prisiminimai jo, seniai, bet geri.
0: Geri. Jūs nesutikot savo meilės šokių salėje aktų?
6: Ne 2000-aisiais.
0: Kelintais. Bet ten sutikot?
6: Nu, tai tos meilės, žinot, kaip.
0: žinom, gerai. Ne, grįžkim atgal. Na, čia užlipsim, žinot.
2: Ant grėblio neprisimindami.
0: Gerai.
6: Ne, užlipsim tikrai tos meilės, gal net anksčiau, 90-ieji, truputį vėliau. Tai.
0: Supratom.
6: Bet šį kartą gal už antrą tokia artimesnė.
0: Gerai, viskas jau pakankamai aišku, ar ne? Nuspręsta, kad šiandien antroji daina ima viršų ir...
2: Grojama abi?
0: Nu, pažiūrėsim.
2: Eisim šokt.
0: Palau.
2: Kas? Kviečiu šokt.
0: Mano draugės jau eina namo.
2: Palėdėsiu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Kiek daug žinučių gavome laiškų, net netikėta Vytai, ar ne, kad labai nustebom, kad, sako, dažniau leiskit suaugusiems balsuoti už kūrinius.
1: Mes nieko padaryti negalim.
0: Ir vaikai, ir suaugiai gali balsuoti. Tik šiandien mes turėjom tokios išimties. Neskirstom, ar ne? Bet kad taip jūs sureagavot, mes...
1: Bet tiek žinučių.
0: Negalėjom patikėti. Taip, tai iš tiesų suaugiai matyt pasilgo to balsavimo.
1: Patys nori pabalsuoti. Žinai,
0: patys nori atiduoti balsą.
1: Kaip būna, tarkim, politikoje, tu be 18 metų negali balsuoti.
0: Tai, bet gal kažkaip, visi sutilpsim po saugiai.
1: Kažkaip galvoju, kad
0: sutilpsim. Pasidalinsim. Vasarą žiūrėkit.
1: Jo, vasara bus
0: kitaip. Baigsis darželiai mokyklos, tai jau galėsit balsuoti, kiek jau norėsit.
1: Brangus saugusieji.
0: Kol mūsų mažiukai mėgo saldžiai, ar ne? Gerai, o dabar... O, kaip smagiai būtų. O dabar jau, mėlieji, metas pakalbėti apie dovanas.
1: Taip.
2: Reklama.
0: Ir mes turime paplūdimio rakečių komplektą. Ir šią dovaną dovanoja ir įrenginį visai šeimai kviečia Army Auto. Jau rytoj Klaipėdos autodrome įvyks Army Auto Drive Fest. Atvykite, išbandykite, atraskite ir praleiskite įspūdžių kupiną dieną kartu su Army Auto. Renginys nemokamas.
1: Renginys visiškai nemokamas. O jums dabar reikia būti labai greitiems it vėjui, it raketai, it Formulės 1 automobiliui. Ir,
0: it paplūdimio raketės numuštam, žinai, tūksneliai.
1: Va, irgi variantas. Taip.
0: Taip, kas bus it pirmas prisiskambinęs į Lalūno seterį šiandien tas ir laimėsite dovaną, priminsime žaidimo taisyklės, ar ne, kad dovana turėtų būti gauta iš mūsų ne mažiau kaip prieš mėnesį laiko.
1: Taip.
0: O Army Auto Drive Fest automobilių diena visai šeimai. Viskas, jungiam startą!
3: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Ką pričiupom pirmąjį atbėgusi?
4: Renata.
0: Renata, kaip jaučiatės pirmoji?
4: Puikiai, labai
0: puikiai.
4: Gerai jūs.
0: Ir tot finišo liniją apsižvalgit, net nematot, kad kas arti būtų.
4: Ne, visiškai.
0: Gerai būtų, ar ne?
4: Ne vieno.
0: Labai gerai. Renata, mes įsvaiginam, jums atitenka dovana ir labai džiaugiamės. Beje, ar paskutinis skambutis jums kelia kokius prisiminimus? Ar jau suformuoja naujus?
4: Na, dabar lauksim naujų.
0: Naujų.
4: Jeigu tai užauksim.
0: Gerai, palinkėsime jums to. Ir, žinai, aš dar prisiminiau, kad mes buvom parašę kažkokį laišką, gal tokį susuktą, žinai, kaip būna tokiam pergamentui, žinai, toks išsuktas ir reikėjo skaityti. Dar pamenu, mes dar tais metais sugebėjom rasti uniformas, senas uniformas, kad galėtume visi jomis pasipuošti. Dabar jau, žinai, tik muziejai turbūt kabo jos.
1: Garantuotai.
0: Army Auto Drive Fest kviečia į šventę ir ji jau rytoj.
1: Ir rytoj 30 dieną ir vyksta autodrome Klaipėdos. Tai puikiai proga praleisti aktyvę dieną, išbandyti automobilius, susipažinti su naujais Peugeot, Opel ir Citroen modeliais, bei pasimėgauti pramogomis visai šeimai. Taip pat renginio metu jūsų laukia automobilių, bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti ir susipažinti su kompaktiškuoju paauglių pamėgtu elektromobiliu Citroen Ami.
0: Ir priminsime, kad laukiami ne tik automobilių entuziastai, bet ir šeimos su vaikais, nes jiems čia bus paruošta pramogų.
1: Prašau.
0: Army Auto Drive Fest Klaipėdos autodrome, gegužės 30 dieną, jau nuo 11, tai yra jau rytoj šeštadienį nuo 11 ryto iki 16 valandos, renginys nemokamas, esate laukiamas kiekvienas.
2: Reklama.

0: Ir ataskaitoje pasigėdo savi kritikos. Rumunijoje dronas pataikė į namą sužeisti du žmonės. Galvūnos eterija 8 valandos žinios dvyliktokams, mokytojams, tėveliams, Klaipėdos laikrodžių muziejaus kemelėje šiandien nuėdė simbolinis paskutinis skambutis. Šiemet Uostamiesčio mokyklas baigė per 1500 abiturientų. Klaipėdos mero ataskaitoje už praėjusiais metais nuveiktus darbus kai kurie politikai pasigėdo savikritikos.
1: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pateikė tarybai ataskaitą už praėjusiais metais savivaldybės nuveiktus darbus. Jis taip pat pripažino, kad kai kurių planų nepavyko įgyvendinti.
2: Rezultatai yra tikrai didžiuliai. Ta mato miesto žmonės. Jie džiaugiasi sukurtom naujom parkavimo vietom, naujais fasadais, kad yra pagaliau tvarkomos mokyklos, kad miestas yra daug švaresnis. Kiek sunkiau bus pasiekti planuotą parkavimo vietų skaičių. Ir aš šiandieną džiaugiuosi, kad mes iškėlėm kartelę 10 tūkstančių. Praeitų metų pabaigoje yra įrengta 3987 vietos.
1: Tradiciškai šią ataskaitą daugiausiai kritikavo valdančiosios daugumos opozicijoje esantys politikai.
3: Pasigėdom tų realių darbų už 25 metus dėl įsipareigojimo įrengti 10 tūkstančių parkavimo vietų per kadenciją, tai šiandien gavom atsakymą, kad šitas pažadas vis tik nebus įgyvendintas, bet tos skaičiuojamos parkavimo vietos yra dirbtinai pritemptos. Tarkim, santokų rūmų antra Melnragė, Girulių paplūdimio prieigos, iki to atliktų darbų, ten grindinio keitimo, ten ir buvo parkavimo vietos. Situacija šitoje vietoje niekaip ten nepagerėjo. Miestas bet kokio atveju nėra, vien tik tais matyti parkavimo aikštelės. Pasigėdom veiksmų dėl karališkojo pašto, situacija tik blogėja ir mes mieste matom tam tikrą stagnaciją, kurią tikrai reikėtų keisti.
4: Ataskaita iš tikrųjų išsami pasigirti yra kuo, tačiau miesto urbanistinio planavimo programa įvykdyta tik 68,5%. Ekonominės plėtros programa 76, jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa 72%, sveikatos apsaugos programa įvykdyta 66, socialinės atskirties mažinimo programa 90%, atskiruose punktuose netgi yra žymiai mažesnės.
5: Visoje pateiktoje ataskaitoje pasigėščiau savikritiškumo, ar visa ataskaita vien tik tai tas, kas išrenkama, kaip viskas puikiai pavyko, jinai na, tokio bendro vaizdo šiek tiek trūksta.
1: Pernai gyvenintų darbų ataskaitai pritarė 21 tarybos narys, 6 buvo prieš ir 2 susilaikė. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Kretingos rajono savivaldybės taryba pritarė Kretingos ligoninės priestato su administracinės paskirties patalpomis projekto rengimui. Ligoninės administracija persikėlusi naujas patalpas atsilaisvinę kabinetai bus panaudoti reabilitacijos skyriaus plėtrai. Eidamas 41-osius mirė Seimo narys liberalas buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Jis yra nekartą užėmęs prizines vietas ir klaimo čempionatuose. Dalyvavo 2012 Londono olimpinėse žaidynėse. Pasak Seimo pirmininko Šuklinas rastas sukniubę savo sodyboje, prie bičių avilių. Politikai prisimena kaip šiltą žmogišką, optimistišką ir šviesią asmenybę. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos droną šiąnakt pataikė daugiabutį netoli sienos su Ukraina esančiame Galacijo mieste. Sužeidė du žmonės. Ant stogo nukritęs dronas sukėlė gaisrą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronų įsiveržimai Rumunijoje užfiksuoti 10 kartų. Tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai pataikyta į namą. Ukrainos karinės jūrų pajėgos pranešė, kad per Rusijos dronų smūgį kilo gaisras į Turkiją plaukusiame krovininiame laive, kuris buvo pajudėjęs iš Odesos uosto, sužeisti du įgulos nariai. Latvijos Seimas patvirtino naują koalicinę vyriausybę, premjeru paskirtas buvęs opozicijos parlamentaras 46-erių Andris Kulbergs. Premjeras pabrėžė besitikintis, kad Latvijos žmonės esą supras sunkius sprendimus, nes saugumo ir ekonomikos klausimus reikia spręsti nedelsiant. Kalbėjo, kad vyriausybė turės sunkiai dirbti ir visuomeniai nepūsti miglos. Vidmantų Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonui Karoliui Petravičiui tarybos sprendimu suteiktas Kretingos rajono garbės piliečio vardas. Dvasininkas įvertintas už nuopelnus Kretingos rajono bendruomeniai kultūros ir meno ilgalaikės visuomeninės veiklos rytise, bei Kretingos rajono vardo garsinimo šalyje ir pasaulyje. Vienas didžiausių klebono nuopelnų jo rūpešių ir pastangomis pradėta ir jau įpusėjusi Vidmantų Dievo gailestingumo bažnyčios statyba.
6: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar apie 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 8:05.

0: Ryto paštas.
1: Neturi kur vasarą palikti vaiko. Gali tekti mokėti 100 eurų ir kas yra siūloma tėvams. Kur palikti tos vaikus vasarą? Toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Ir iš tiesų, kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako, nežinantis ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus, net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius. Kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą tiesiog sėdėti ir prižiūrėti anūkų. Tuo metu, kai kurie tėvai ketina tiesiog vesti vaikus į darbą. Ir samdyti auklę, leisti vaikus į brangias stovyklas arba imti neapmokamų atostogų, tokias galimas išeitis vardyje tėvai, tačiau jos viso šeimoms nemažai kainuotų. Savivaldybės teigia, kad sieks užtikrinti vaikų priežiūrą iki mokyklinio ugdymo įstaigose, o kai kurios tam pasitelks ir savanorius. Žinai, ką aš dabar perskaičius pagalvojau? Kad ne tik, kad darželinukai dar jie kažkaip migruoja tarp kitų darželių, dar jie turi tą galimybę, bet pradinukai. Su jais yra, žinai, toks klausimas. Ir aš dabar man kilo tokia mintis, kad yragi pradinėse mokyklose mokytojai prailgintos grupės, taip vadinasi. Galėtų ir per vasarą būti, žinai, nes užsiemimas kuo puikiausias. Pavyzdžiui, aš iš savo patirties, tai prailgintos grupės auklėtoje, kokios ten veiklos vyksta ir pagalvau, taigi gal, nors mėnesiuką, žinai. Nors mėnesį laiko, nes iš tiesų vasara ilga, o kaip užimti vaikus, vakar domėjausi ir stovyklomis, tai mažiausiai kainuojančią stovyklą 5 dienų aš radau už 200 eurų. 5 dienos 200 eurų.
2: 400 eurų už dieną.
1: Tai jeigu nori užimti ir suteikti kokybišką laisvalaikį, kiek vidukai reikia išleisti per mėnesį?
2: Nemažai.
1: Jeigu čia kartą per mėnesį ir jau susidaro su mažai, nemažai. Bet čia aš sakau, pigiausia radau. Nu, tarkim, buvo 189,5 dienos. Ir arba pigiau, jeigu, pavyzdžiui, birželio tą savaitę įeina nedarbo diena. Tai tom 4 dienom, tai gal ten šiek tiek pigiau. Bet šiaip visus atostogos tokios. Tai kažkaip... Nes stovyklos būtent tiek kainuoja, nėra, kad tu nenori mokėti, nenori visko uždyko, be abejo, nenori, bet kai yra visa vasara prieš tavo akis, tu supranti, kad...
2: Bet dabar mokyklinukai nebe nuo birželio pirmos, nuo birželio 31 kažkas tokio, ne, baigė savo mokslus pilnai.
1: Daugumai baigėsi jau dabar paskutinės pamokos, jau kita savaitė bus tokia, nu, žinai, kas kur eis, kas kur pramogaus, toks, kaip vadinasi, netradicinio ugdymo pamokos.
2: Ne, netradicinio ugdymo.
1: Taip. Ne, kita savaitė dar užimta.
2: Dar bus viskas.
1: Tai bus paskutinė savaitė.
2: Supratau. Kalbant apie Neringos savivaldybę, tai jie primena, kad nuo birželio 1 iki 31 rugpjūčio Nidoje bus renkama vietinė rinkliava už automobilių statymą žaliojoje, raudonojoje ir mėlynosiose zonose. Taip kad ateina vasaros sezonas ir į mūsų gražiąją Nidą. Kažkaip aš seniau galvodavau, kad kiek kartų aš buvau, nebepamenu. Gal kokius 4 ar 5 kartus Nidoje ir galvojau, kad ai, visgi Palanga geriau. Dabar, žinai, galvoju, kad aš ir tas gerai, ko tu nori, ką nori ramiau, nori triukšmingiau. Tai šiais metais būtinai keliausiu ir į Nidą, ir į Palangą, žodžiu, planuoju visur. Keliauti, beje, šių metų naujovė Nidoje, žaliojoje zonoje įvestas valandinis tarifas, motociklams ir lengviesiems automobiliams taikomas 1 euro mokestis už valandą, o paros tarifas siekia 6 eurus kemperiams, numatytas 10 eurų paros tarifas, autobusams, keleiviniams mikroautobusams, krovininiams automobiliams 15 eurų už parą. Tai va, žaliojoje zonoje išlieka pigiausių pasirinkimų transporto priemonių stovėjimui. Beje, sumažinta taip pat tarifai ir mėlynoje zonoje, čia kalba apie Nidą, apie stovėjimą, tai nustatyti palankesni mėlynosios zonos tarifai. Nuo šio lengvų automobilių motociklų stovėjimas joje bus 1,5 euro už valandą, ne 2 eurai, kaip buvo pernai. Tai linkėjimai neringiškiams, linkėjimai
1: į Nidą. Kol tu pasakoji, tu kai gavau žinutę, žinai,
2: aš galvau, kad tu skartus kainai.
1: Nu parašė, draugė parašė, sako, o tyrinė, sako, 150 pas mus, žinai, ir pamatai? O sakau, tai o kur reklama, kur visa kita? Žinai, kaip būna, arčiau savo nosies nematai. Jis sako, tik vakar paskelbė. Nu va, jau šis tas.
2: Jau pigiau.
1: Jau šis tas.
2: 5 dienų čia, ne?
1: Taip, bet čia nuo Liepos mėnesio reiks pažiūrėti. Gerai, ir iš tiesų, kalbant jau aptoliau, sako, palauk, kur čia buvo? Vieniems egzaminas, kitiems pamokų imitavimas. Ką tu manęs dabar ir klausi visai neseniai, kas laukia mokyklų birželį. Ir prasidėjus brandos egzaminų sesijai, likusiems mokiniams ugdymo procesas tik imituojamas, sako gimnazijų vadovai. Vykstant egzaminui, kai mokyklas kitiems įeiti draudžiama, pamokas tenka organizuoti nuotoliniu būdu, tačiau ir jų vesti nėra kam. Mokytojai vykdo arba vertina egzaminus. Nu, Švietimo mokslo ir sporto ministerija sako, kad bet kokie egzaminų pokyčiai galimi tik po poros metų, iki tol mokytojams prasidėjus egzaminams siūloma kartoti pamokas. Taip, tai daugelį Lietuvos mokyklų mokslo metai 5-10 klasių mokiniams turėtų baigtis birželio 12, tačiau ir mokytojai ugdymo programą išeiti ir mokiniai atsiskaityti skuba anksčiau. Jau nuo birželio 1 egzaminų centrais tapusių mokyklų duris varstys egzaminų, lankantis ar ne 11-okai, 12-okai, kitiems teks ieškotis kitų erdvių. Daugelį gimnazijų dienų, kai egzaminai nevykdomi, vos viena kita. Tai iš tikrųjų yra tokia, bet jau seniai. Seniai šitas yra dalykas, puikiausiai žinomas, kad...
2: Ir labai seniai, sakyčiau.
1: Labai seniai, kad vieni egzaminus laiko, kiti prekybos centruose vaikštinėje. Taip. Imitavimas. Kaip čia ir parašytas straipsnėje. Mokslo imitacija.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
3: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt. Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen AMI ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

Iš ramiame vandenyne esančio salyno į Lietuvą atvykę filipiniečiai tikėjosi stabilaus ir gerai apmokamų darbų, tačiau iš tikrųjų jų čia laukia pažeminimas ir apgavystės. Anot LRT, dėl dešimčių Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusių asmenų tyrimą atlieka Vilniaus apygardos prokuratūra. Įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti dviem paukštynų rangovėms bei septyniems asmenims. Klaipėdos jūrų uoste krovinių terminale vakar vakarą prie krantinės susidegė ratinis konteinerių krautuvas. Išdegė variklių skyrius, kabina apdegė priekiniai ratai. Liepsnas iki atvykstant ugniagesiams malšino terminalo darbuotojai. Užgesinta per pusvalandį. Klaipėda šiandien iki pavakario puošia didžiulis kruizinis laineris Magnifica su pustrečio tūkstančio poilsiautojų ir šimtais įgulos narių. Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje 95-72 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir iki trijų pergalių pirmauja 2-0. San Antonijaus Spurs NBA vakarų konferencijos finalo serijoje trečią kartą 118-91 įveikė Oklahoma Thunder. Serijoje iki keturių pergalių vėl lygybė. Kitos rungtynės bus lemiamos, juose pergalė iškovojęs klubas žengs į didįjį NBA finalą ir susitiks su New York Knicks. Šveicarijoje pasaulio ledo ritulio čempionatas artėja prie finišo linijos. Pirmenybių šeimininkai šveicarai pirmajame atkrintamųjų etape 3-1 įveikė Švedijos ledo ritulininkus ir pirmajame pusfinalyje susitiks su Norvegijos rinktine. Pastarieji ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Latvijos ledo ritulininkus. Antrajame pusfinalyje į akistatą stos Kanados ir Suomijos rinktinės. Kanadiečiai užtikrintai 4-0 įveikė čempionų titulą gynusią Jungtinių valstijų komandą, o Suomiai 4-1 nugalėjo Čekijos rinktinę. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 m per sekundę, bus 15-16 šilumos. Dabar plius 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, €49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, €89. Maksima tai, ko reikia.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai Chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

0: Tai tu gulėk, gulėk, Vytukai, nieko čia tokio, pagulėk. Ai, ką reiškia sajonara, viso gero? Ar labas? Viso gero? Taigi taip patogiai buvai, Vytukai.
1: Žiauriai
0: yra mūsų patogiai. Ekskursijų patogiausias krėslas.
1: Žiauriai patogiai buvo, žiauriai.
0: Iš karto tik įeina vaikai ir visi sukrenta.
1: Bet taip miela, taip gera, žinok.
0: Pabuvai?
1: Tik labai arti žemės.
0: Bet aš tave ilgai buvau palikus vieną, mažiausiai pusvalandžiui.
1: Jo, kauk.
0: Tai.
1: Žinios buvo visa kita.
0: Aš tave vienas kubu palikau.
1: 20 minučių.
0: Be manęs skaičiavau. Buvai turi.
1: Skaičiavau.
0: Skaičiavai. Pailsėjai.
1: Nuo ko?
0: Nuo manęs. Nu,
1: nepavargsu aš nuo tavęs.
0: Nes kiti va rašo. Sako, kad skriaudžiu tave.
1: Kas to rašo?
0: Nu, rašo žmonės.
1: Tai vadinasi, taip ir yra, jeigu rašo. Vadinasi, taip ir yra.
0: Skriaudžiu?
1: Ne, žmonės laiką geriau žino už mus.
0: Taip.
1: Už mus pačius viską geriau žino.
0: Taip.
1: Mes
0: tiesa sakai.
1: Tokie, kitokie, viskai.
0: Taip, rimtai.
1: Internautai, visi rašytojai, viską žymiai geriau žino už mus. Žymiai geriau žino mūsų virtuvę. Žymiai žino geriau, kaip mes čia gyvenam.
0: Aha.
1: Kaip tu mane skriaudi.
0: Taip.
1: Visada, kiekvieną dieną
0: taip.
1: Žino. Girdi, mato.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Jo, čia, jėzau.
0: Kas
1: čia, jeigu pasakysiu, kad taip nėra, tai nesąmonė. Mes geriau
0: žinom.
1: Viską matom, viską girdim. Jo. Taip.
0: Vakar buvom turgui su Vytu.
1: Buvom. Vienoje turgus vietoje.
0: Kur braškės? Ir sako, va.
1: Sakai, nėra, nematau. Ir praėjo ir atitė.
0: Na, kad nepageliau į buvo.
1: Va, ką pamiršau, braškės.
0: Pirkt kada?
1: Nepirkt, iš šalituvo.
0: Atnešt norėjai.
1: Ja, dabar priminėjai.
0: Bet man jau gera vien dėl to, kad tu norėjai.
1: Ai, specialiai dvi dažutės pirkau, kad vieną... Susinervinu.
0: Kiek mokėjai?
1: 5 pam.
0: Turgui pirkai?
1: Ne. Ne turgui. Ten prie turgaus.
0: Šalia.
1: Šalia, ne? Nu ta prasme ten
0: turgui. Bet vis tiek, jeigu važiuoji į naują turgų, tai...
1: Ten pačiam, ne pačiam pavirinė, bet kieme.
0: Kieme. Tai va, ir lietuviškos braškės atkeliavo, ir švieži šparagai. Tad kviečiame užsukti, apsipirkti, paragauti sezono naujienų ir mėgauti šviežiomis gėrybėmis kasdieniam mūsų stalui.
1: Ai, gerai.
0: Nes čia jau vasara, jie taip sako.
1: Taip, nu ką, jūs tos vasaros naujasis turgus, tikos prospektas 80 Klaipėda, ir jeigu norite apsilankyti, tikrai kviečiame, nes pamatysite ir gėlių spalvotų, ir neapsakomo saldumo vaisių, ir... Labai...
0: Ir vytuką bevaikštinėjantį.
1: Drąsiai. Tikrai drąsiai.
2: Reklama.

0: Aha! Que riskama.
1: Hipoteka!
0: Hei, hei, hei!
1: Hei, hei, hei!
0: Norime jūs pakviesti į Mad Bay vandenlenčių ir pramogų parką, nes jie kviečia atidaryti vasaros sezoną kartu.
2: Reklama.
1: Taip, jie parkas kviečia atidaryti vasaros sezoną kartu, kaip turminėjai. Smaragdinio ežero pakrantėje jūsų laukia dvi vandenlenčių sistemos. Esmėlėti paplūdimiai, vaikų žaidimo zona, privačios pulsiavietės bei terasa, su gardžiu vaistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį.
0: Mad Bay taip pat organizuoja 5 dienų vaikų vasaros stovyklas, į kurias registracija jau vyksta. Na, o rytoj nepraleiskite oficialaus vasaros sezono atidarimo, pramogos visai šeimai, muzika, energinga vakaro programa laukia jūsų Mad Bay parke.
1: Daugiau informacijos madbay.lt.

pateikė namą sužeisti du žmonės, dalis Lietuvos eglynų paveikti kenkėjų. Lagūnose prie 9 valandos žinios Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas šiandien pataikė daugiabutį netoli sienos su Ukraina esančiame Galacijo mieste sužeidė du žmonės. Ant stogo nukritęs dronas sukėlė gaisrą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronų įsiveržimai Rumunijoje užfiksuoti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė namą. Ukrainos karinės jūrų pajėgos pranešė, kad per Rusijos dronų smūgį kilo gaisras į Turkiją plaukusiame krovininiame laive, kuris buvo pajudėjęs iš Odesos. Sužeisti du įgulos nariai. Italija pranešė konfiskuojanti daugiau kaip 200 milijonų eurų vertės turtą priklausantį Velioniui mafijos bosui Matėjui Mesinai Denarui. Tai daroma per operaciją apimančią virtinę lengvatinio apmokestinimo teritorijų 9 šalyse. Jis sirgdamas vėžiu buvo sulaikytas klinikoje Palerme prieš 3 metus, po 30 metų slapstymosi ir netrukus mirė. Buvo nuteistas už dalyvavimą nužudant su mafija kovojusius teisėjus bei už mirtinus sprogdinimus. Mesina Denaro buvo vienas negailestingiausių Cosa Nostra Sicilijos nusikalstamo sindikato pavaizduoto krikštatėvio filmuose bosų. Jungtinės valstijos sulaikė buvusią aukšto rango centrinės žvalgybos agentūros pareigūną Davidą Rašą, kai per kratą jo namuose surasta aukso luitų, kurių vertė siekia 40 milijonų dolerių. FTB pareigūnai iš jo taip pat paėmė 2 milijonus dolerių grinaisiais ir maždaug 35 prabangius laikrodžius. Tyrimas atskleidė, kad Rašas savo darbo prašymę pateikė melagingą informaciją apie savo išsilavinimą ir karinę patirtį, įskaitant melą apie universitetinius laipsnius ir tarnavimą karinių jūrų laivyno pilotu. Turėjo leidimą dirbti su visiškai slapta informacija. Estijos policija sulaikė du įtariamus telefoninius sukčius, pasisavinusius iš Estijos dailininkų sąjungos 700 tūkstančių eurų. Vienas iš sulaikytųjų 22 lietuvis, kitas 21 Estijos pilietis. Iš ramiajame vandenyne esančio salyno į Lietuvą atvykę filipiniečiai tikėjusi stabilaus ir gerai apmokamo darbo, tačiau iš tikrųjų jų čia laukia pažeminimas ir apgavystės. Anot LRT dėl 10 rudaminos ir kaišėdorių paukštynuose dirbusių asmenų tyrimą atlieka Vilniaus apygardos prokuratūra. Įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti 2 paukštynų rangovėms bei 7 asmenims. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo beveik 14 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, kone milijonų daugiau nei per visus praėjusius metus. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS-ais, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Juose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Tokiose žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ir pratesti elektroninio parašo, Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Ryšių reguliavimo tarnyba ragina gyventojus itin kritiškai vertinti tokias žinutes. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus valstybinės miškų tarnybos specialistų stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Tai verčia rimtai susirūpinti dėl masinių kenkėjų plitimo židinių formavimosi. Geriausia eglių būklė Žemaitijoje. Portugalijoje užfiksuota nauja karščiausia gegužės diena. Centrinėme Moros mieste vakar išmatuota daugiau kaip 40 laipsnių kaitra. Kai kurios Prancūzijos mokyklos nelaukė vaikų dėl nepakeliamos temperatūros viduje. Pirmoji teniso raketė Jannik Sinner pasitraukė iš French Open dėl karščių. Daugelis vakarų Europos šalių kovoja su tvankiu karščiu. Prognozuojama, kad ši banga tęsis ir savaitgalį. Klaipėdoje šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos 4 minutės.

0: pagal tavo vytai, sėdėjimo pozą, ausinių užsidėjimą, oi. Matau, tu turi man kažką pasakyti ir mūsų klausytojai.
1: Nebespėjau.
0: Sakyk.
1: Ne, aš dabar
0: žiūriu, ką norėjai sakyti,
1: labai žiūriu gražų vaizdą, galvoju, kad čia natrukėlė, o čia mūsų žinių tarnybos atstovas Dalius įjungęs vaizdą į kruizinį laivą, kaip suprantu, iš smiltinės pusės, ir gyvai čia transliacija 9:12 minučių.
0: Atvykis?
1: Jo. Aha.
0: Vėl be mūsų iškeliaus. Vėl mūsų nebus.
1: Deja, bet turbūt, kad tai bus.
0: Taip ir visada, žinai.
1: Visada.
0: Taip, gerai, pažiūrėkime į šios dienos kalendorių, gegužės 29-oji.
1: Viduramžių eros pabaiga. Taip pat Europos kaimynų diena minima. Jungtinių tautų taikos palaikytojų diena. Kompostavimo, išmo kompostuoti diena. Taip pat 529 diena, taip ir yra, 5:29 diena. Biskvituko diena ir...
0: Nacionalinė karščio suvokimo diena.
1: Jo, karščio.
0: Tavaržėlės mes jau apkalbėjome. Padėkite pagalvę ant šaldytuvo dieną.
1: Nu šiaip.
0: Aš man neišeitų, nes man yra įmontuota šaldytuvas.
1: Man neišeitų, supratau.
0: Bet ten virš jo yra tokia keista lentyna. Pavyzdžiui, tai darai duris, kuriame yra šaldytuvas, ir virš jo yra lentyna tokia kažkokia.
1: Keista.
0: Ertmė.
1: Ir ten palėtų.
0: Tai ten yra
1: ten viską pridėta
0: jau. Taip, paprastai taip jau rankos neįkiši.
1: Supratau.
0: Tai pagalvių, jeigu būtų ten tuščia, galėtų atsidurti.
1: Nu va.
0: Taip, pasaulinė virškinimo sveikatos diena.
1: Nu va. O jis sako, kaip nevirškina negerai.
0: Nevirškins skrandis. O kaip nevirškina? Man dažnai nevirškina iš tikrųjų. Jeigu jau žinai čia dabar.
1: Aha,
0: dažnai. Turiu, puikiai žinau, matai maistą ir žinai jau, kad tau jau, pavyzdžiui, nevirškins.
1: Mm-hmm.
0: O dar žinai būna žmonių, kurie sako, aš tai nevirškinu jos.
1: Aha.
0: Arba jo.
1: Jo būna, kad nevirškina.
0: Nežinau, ar čia labiau žemaičiai?
1: Ne, apsakyto, nevirškinu.
0: Visi, ar ne, čia visi nevirškina. Visi turim ko nevirškinti, ar ne?
1: Jo, yra ko nevirškinti.
0: Nu, turi ko nevirškinti. Aš, man vis...
1: Vieną žmogų turiu.
0: Vis brestant man, aš mažiau turiu žmonių, kurių nevirškinu.
1: Na, šuniukai eina pro mus.
0: Tai, ačiū, matai, ar ne?
1: Aha.
0: Tu turi slaptą kamerą.
1: Jeigu
0: norite nors pasveikinti gimtadienio progą, paskambinkite arba parašykite, kaip jums yra tai padaryti paprasčiau. Apsilankykite mūsų puslapyje laluna.lt ir mes perduosime linkėjimus gimtadienio progą, taip, gegužės 29-ąją. O dabar liekite su viena iš šios savaitės naujienų.
1: Klausom ją.

0: Reklama.
1: Given, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
6: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.

0: Ogi, gražų laišką gavome. Nori pasveikinti pačią nuostabiausią, optimistiškiausią, linksmiausią. Kiekvienoje situacijoje išvelgiančia gėri pačią pačiausią draugę.
1: Prašau.
0: Kaip gerai čia parašyta.
1: Labai smagu.
0: Neringa, jį yra vardu.
1: Pasveikinsim Neringą.
0: Mes irgi norim su tavim tokios draugės, ar ne?
1: Tai mes turim.
0: Neringa?
1: Ne.
0: Kažko nežinau.
1: Nežinai, vadinasi.
0: Jau čia bandai.
1: Nežinai.
0: Beje, mačiau tokią idėją. Mokytoja atsistojo prieš klasę, turi dėžutę. Neatsiliepė Neringa pati nuostabiausia draugė. Ach.
1: Nu va.
0: Labai gaila. Taip papasakosiu tą istoriją. Mokytoja atsistoja prieš klasę ir sako, šioje dėžutėje yra nuotrauka mano pačio mylimiausio mokinio. Ir aš kiekvien, sako, nenoriu dabar jums visiems parodyti, bet sako, tie, kurie esate smalsus, galite ateiti, aš jums atidarysiu dėžutę ir parodysiu patį mylimiausią savo mokinį. Ir kiekvienas ateina, vaikas, jie visi
1: ten,
0: smalsus,
1: suprantu,
0: o ten veidrodis ir kiekvienas vaikas pamato save ir iš tiesų tokios gražios emocijos buvo,
1: labai
0: žinai,
1: miela, labai miela.
0: Jautresnė apsikabina, apsiverkė, žinai, tą mokytoją, nes vis tiek tie mažiukai, kai ateina pradinukai iki ketvirtos klasės, nu yra reikalų jiems, žinai, jie tam pirmoji mokytoja, kaip mama pirmoji klasė, tai mažų mažiausiai yra. Ir tai kiek daug mamų turbūt galėtų pasakyti, kiek jos namuose būna mokytojams, nes kai grįžta vaikai mokytoja, ai ne, mama. Žinai, būna tas momentėlis. Ir paskui dar, žinai, koks buvo, dar mačiau, man dabar metat pradinukų srautą, mačiau, kad mokytoja yra įteikiama didžiulį, čia siūlau tokias idėjas, jeigu kas nors, ką nors galvojat.
1: Taip.
0: Va, išleistuvim ketvirtokum, didžiulė puokštė rožių, tiek, kiek yra vaikų. Ir jie, tos rožės yra surištos į tokius, su ilgais raudonais kaspinais.
1: Aha.
0: Ir tos kaspinus laiko vaikai. Kiekvieną kaspiną laiko vaikai. Ir mokytoja, jai duodamo žirklės. Ir jie turi nukirpti tos kaspinus ir paleisti savo vaikelius.
1: Tu būtų mokytoja, tu
0: kriokčiau, aš ir dabar susigraudinau.
1: Nematytum kelią.
0: Nematyčiau kelią, aš dabar susigraudinau.
1: Oh,
0: ir ta mokytoja irgi ten, žinok, rauda balsu, vaikai rauda. Bet tai taip yra tiesa. Tu paleidi savo, dar vieną išleistų vaizdelį.
1: Nepatinka man jau dabar.
0: Kitas tai mane labai sugraudino, jeigu būčiau... Vėl, bet ten jau dvyliktokai. Abiturientai, bet aš kaip mama, žinai, jau išgyvenanti panašias emocijas, tai ten taip. Ten ant scenos pastatyta tokia dėžė ir parašyta, laiko mašina. Ir iš vienos pusės eina mažiukai vaikai ir jie ten užnugurį įlenda į užkulius. Tai nesimato. Ir neva tai iš kito šono ateina jau užaugęs vaikas.
1: Aha.
0: Pranti vėl mintis. Ką tik buvo toksai pirmokiukas, o dabar jau tavo abiturientas. Taip, laiko mašina.
1: Ai, mašin.
0: Taip.
1: Žinai dabar, ką aš pagalvojau?
0: Nu ką?
1: Kad mūsų duetas jau pernai metais galėjo abiturientų klasę išleisti. Jeigu mes kaip susitikom pirmą kartą, buvo pirmokiukai.
0: Jeigu mes būtumėm atsisėdę pirmoj klasėj kartu.
1: Tai pernai būtumėm baigę mokyklą.
0: Taip. O jeigu mes būtumėm mokytojai, Vytai.
1: Tai jau būtumėm tie mokytojai, kur...
0: Jau būtų tarp istoriko ir...
1: Šurum, burum. So, socialinės, taip sakant.
0: Ar būčiau socialinė pedagogė? Vytautai, man kažkaip jis tai atrodo, kodėl jis vis tos mokinius man vedat. Geri vaikai yra.

Šilutė pradeda švęsti 515-ąjį gimtadienį. Visus kviečia būti šventės dalimi. Rajono meras Vytautas Laurinaitis ragina susiburti mieste, prisiminti jo istoriją ir pasidžiaugti žmonėmis, kuriančiai Šilutės krašto tapatybę. Gimtadienio programoje koncertai, kultūrinės veiklos, susitikimai ir bendruomenės renginiai. Iki sekmadienio Klaipėdos koncertų salėje ir Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas. Šiame dalyvauja 25 kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio. Dalis jų koncertuos ir Palangoje. Sukanka jau 50 metų nuo šio konkurso pradžios, kurį organizuoja chorinė bendrija Aukuras. Atrenkami aukšto profesionalaus ir meninio lygio žinomi kolektyvai. Švenčiant Europos kaimynų dieną šį vakarą 18 val. Klaipėdos kultūros fabriko terasoje būriamas klaipėdiečių ir miesto svečių kaimynų choras, kuriuo organizatoriai Pajūrio choras sieks didžiausio kaimynų choro rekordo. Klaipėdos technologijų mokymo centras mini 55 metų veiklos sukaktį. Vilnius šį savaitgalį 3 dienoms nusidažys rožinę spalvą. Sostinėje vyks šaltibarščių festivalis. Šiemet jis kainuos apie 500 000, o jo biudžetas palyginti su pernai išaugo šiek tiek daugiau nei trečdaliu. Organizatoriai tikina, kad investicijos atsiperka. Pernai festivalis miestui sugeneravo daugiau kaip 3 milijonus eurų ekonominės naudos ir pritraukė 10 tūkstančių turistų. Artėjant renginiui naudą jau skaičiuoja viešbučiai ir restoranai, dalis jų fiksuoja beveik maksimalų užimtumą ir tikisi vieno pelningiausių savaitgalių metuose. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę, bus 15-16 laipsnių šilumos. Dabar apie 12-13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Netrukus 3 minutės po 9:30.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Nežinau kodėl, bet turbūt žinau kodėl, bet ką tik šėlom labai garsiai, bet kaimynai neatėjo. Kaimynai neatėjo pas mus.
1: Tai svarbiausia.
0: Kad pasitildytumėm. Bet roksetai yra roksetai. Ir aš žinai, ką prisiminiau, nes mes dabar pasakosime apie mūsų vestuvių akciją.
1: Žinoma.
0: Ir prisiminiau, kad gi kolega Antanas grojo mano vestuvėse.
1: Taip, buvo, buvo.
0: Su pieninu.
1: Taip.
0: Ir tai buvo rokset muzika.
1: Vien tik įsiūtinai roksetą buvo? Geras.
0: Nes tai yra, tai mano grupė. Ir prisiminiau, žinai...
1: Ai va, kodėl aš gyvežiau moteriškę.
0: Taip, tu vežėjai moterį, kuri turėjo tuokti.
1: Taip.
0: Žinai, kokias vytui buvo pareigos?
1: Vienintelis dalykas, ko aš bijojau, kad mašina pakeliui nesugestų.
0: Bet nesugestų. Taip, buvo geras vestuvės buvo. Tai mes palinkėsime irgi jum gerų vestuvių šiais metais, kad jūs galėtumėte dalyvauti, smagiai praleisti laiką ir įsivaizduojat, jeigu jūs esat kaip svečius, o pamatot, kad vestuvės atvažiavom ir mes.
1: Wow.
0: Tai fainiai.
1: Fainiai.
0: Taip, bet nemūdų važiuosim vytukai. Nemūdų važiuosim. Mes dar turėjom viltį. Bet...
1: Jau nepraradom ją.
0: Mes konkursį nepraėjom.
1: Nepraėjom konkursą, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Vaida su Viliumi važiuos ir tikrai atveš puikių dovanų.
0: O gal nesu Viliumi?
1: Gal ir nesu Viliumi.
0: Nežinai, ar Vilius praėjo konkursą.
1: Ai,
0: nežinai.
1: Tai.
0: Bet Vaida, tai tikrai.
1: Žinau, kad mes nepraėjom konkursą.
0: Mes tai nepraėjom konkurso. Ir, bet užtat šiandien mes sužinosim, kuri bus tai diena.
1: Aina savo.
0: Kuri bus tai diena. Kuri tai bus pora. Pas kurią atvažiuoja Lalūna. Ir viena iš dovanų yra, nes vienas iš akcijos partnerių yra Helios galerija. Jie jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą. Aš nežinau, ar turėdama šį kuponą aš išbūčiau vestu. Vis tiek, žinai, per pertraukėlį eini jau žiūrėti į internetą.
1: Skirstumės, mes jau keliaujam.
0: Eini internete jau žiūri, žinai, per kokią pertraukėlę, kokią jau ten sofą išsirinksit apie.
1: Žinai, jau vis, ten gerą, viską.
0: 1000 eurų iš tiesų labai didžiulis kuponas dovanų.
1: Jai, tai žinoma.
0: Ir o Helios galerija, namų interjero ekspertai, kurie padės išsirinkti nuo plytelių tapetų iki santechnikos bei svetainės ar miegamo. Baldų, tad labai laukiame tos akimirkos, kai šiandien bus išsiaiškinta. Vidai beje dalyvausiu toje ceremonijoje, žinosi pirmasis netgi.
1: Taip, aš pirmasis žinosiu.
0: Bet tai bus gyvai, jūsgi transliuosit viską.
1: Visą girdėsim.
0: O, tai labai gerai, tada aš klausysiu, prilipus prie radio.
1: Taip, tai žinokit, va.
0: Tai tau atiteks garbė.
1: Man, aš labai dėl to džiaugiuosi. Ir
0: labai smagu.
1: Pasipuošęs, žinai.
0: Taip, vidukai, taip. Čia, vėl tau bus suteiktos, atsakė, gal tu ir trauksi kokį ten voką, žinai, su vardu ir, nu, nieko nežinai. Gal,
1: nieko, ne? Aš dar nieko nežinau, bet...
0: Oi,
1: bet
0: tai jau šiandien klausykit. Paaiškės, taip, kam atiteks mūsų dovanos ir mūsų viešnagė vestuvėse.

0: reklama.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever stogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: mėgstame taip sakyti, kad nieko tai nieko, bet jau kai pasipila, tai atrodo nors persiplėš.
1: Iš gausybės rago.
2: Reklama.
0: Kviečiame į dar vieną šventę, kuri taip pat jau rytoj ir Sendvaris kviečia visus kartu atidaryti vasarą.
1: Taip, rytoj, gegužės 20 dieną, Gindulių stadione vasarizacija. Nuo 13 valandos laukia nemokamos pramogos visai šeimai, nuo batutų iki edukacijų. Sporto aikštelėse vyks kovos krepšinio 3-3 ir paplūdimio tinklinio 2-2 turnyruose. Registracija vis dar vyksta. Visų laukia vaikų koncertai. Smagų žaidimai ir judri zumba treniruotė vaikams ir tėvams.
0: Vakare puikus koncertai. Zumba. O scenoje atlikėja Mija, grupė Dar bei grupė 8 kambarys. Tad šį šeštadienį vasarizuokimės Gindulių stadione.

Rumunija dronas pataikė namą sužeisti du žmonės. Policija prašys kitų metų biudžete numatyti papildomų lėšų. Lalūnas eteryje 10 valandos žinios. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas šiąnakt pataikė daugiabutį netoli sienos su Ukraina esančiame Galacijo mieste. Sužeidė du žmonės. Ant stogo nukritęs dronas sukėlė gaisrą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronų įsiveržimai Rumunijoje užfiksuoti 10 kartų. Tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į namą. Bukareštas informavo NATO generalinį sekretorių, paprašė paspartinti antidroninių pajėgumų perdavimą Rumunijai. Alijansas toliau stiprins mūsų gynybą nuo visų grėsmių įskaitant dronus, sureagavo NATO atstovė Lison Hart. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė solidarumą su Rumunija ir jo žmonėmis. Sakė, kad toliau stiprins saugumą ir atgrasimo priemonės, ypač prie rytinės sienos, kartu toliau didindami spaudimą Rusijai. Policijos departamentas kitų metų biudžete norėtų papildomų beveik 170 milijonų eurų. Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, dabartinėme kontekste tarnyba susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis. Todėl tenka apsiriboti tik skylių lopimu, o ne vystimusi. Komisaras tikina, jog Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje. Pernai vienam Lietuvos gyventojai teko apie 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, vos 50 gramų mažiau nei užpernai. Šiandien pranešė valstybės duomenų agentūra. Kaip ir kasmet daugiausia parduota alaus, tačiau jo pardavimai per metus sumažėjo 3%. Mažėjo degtinės, viskio, brendžio pardavimai. Vyno ir kokteilių pardavimai augo minimaliai. Alkoholio mažmeninės kainos per metus padidėjo 8%. Kainų didėjimą lėmė didesnis alkoholio akcizo tarifas. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę, bus 15-16 laipsnių šilumos, dabar apie 12-13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų netrukus 3 minutės.

0: iš tiesų, pasaulis yra gražus, pasaulis yra toks, kokį mes jį matome.
1: Ir susikuriam.
0: Taip, kokį mes susikuriam, kokią muziką klausom, kokią žinias klausom, su kuo bendraujam.
1: Taip.
0: Viskas nuo mūsų priklauso. Ir labai gerai, iš tikrųjų, žmonės sako, kad reikia tiesiog išsivalyti savo socialinius tinklus, nebesekti tų žmonių arba tiesiog pažymėti, kad nerodytų to žmogaus informacijos. Jeigu jį tau yra nepriimtina, ar ne, draugų kaip ir neištrinsi, bet jo požiūris, tarkim, tau nepatinka, nu tai tiesiog padarai, kad neberodytų. Ir gerai atrodo, ir pasidarai savo patogią aplinką.
1: Taip ir iš draugų neišmeti, bet tiesiog nebematai nieko, kai jis tenai nesąmonės rašo.
0: Tikrai taip.
1: Taip. Nu, ir
0: taip, tau nesąmonės, jam sąmonės.
1: Nu, tai būtent žinoma.
0: Visi taip. Mes turim tokių radikalių draugų.
1: Oi, turim. Kur,
0: ir žinai, yra tokių žmonių, kurie ir pagal zodiako ženklą, ar ne, galima sakyti, kad jeigu, pavyzdžiui, jie užsiima draudimu, tai tik jų draudimas yra geriausias.
1: Nu, tai taip.
0: Jau visų kitų draudimai, nu, parodė. Arba, pavyzdžiui, prekiauja kokiais maisto papildais. Viskas.
1: Tai.
0: Jau tu geri nesąmonės, jeigu negeri to žmogaus pardavinėjimais maisto papildais, arba tai, ką jis ten...
1: Geriausia, žinai, buvo
0: mano... Maisto papildai, draudimas, kas dar yra?
1: Situacija, galiu papasakoti tokią labai įdomią. Tai buvo labai seniai, kai būdavo ten, žinai, tie maisto papildai, ten visokie tuos... į kviečiai su suvažiavimus įvairiausius, ten, žinai...
0: Pietus duoda.
1: Pietus duoda, žodžiu.
0: Ten puodai dar, puodus.
1: Puodai.
0: Būdavo.
1: Tai įsivaizduok, tas pats žmogus dirbo savo laiku vienoje, tokioje apačioje, ir sakė, tik tai tie papildai patys geriausi, ir paskui perėjo į kitą. Ir tada pasidarė, kad ten buvo aš klaidingai viską galvojau, dabar tie patys geriausi. Tai čia, žinai.
0: O kas dar yra? Draudimas yra.
1: Puodai.
0: Puodai, maisto papildai. Kas, gali padėti mums? Tu vis tiek turi tą draugą, kuris yra...
1: Būdavo visai įvairiausių masažuoklių, žinai, ten tokie.
0: Ne, žinai, kas dar? Tie, kurie pradeda sportuot ir pradeda tau skaičiuot tavo kalorijas.
1: Kalorijas irgi variantas.
0: Ką valgai, ne taip sportuoji.
1: Ne taip sportuoji,
0: nes reikia taip sportuoti. Aha. Ką tu čia sportuoji dabar?
1: Nesąmonės.
0: Nesąmonės, taip. Dar yra, žinai, kas dar yra kokie specialistai? Automobilių.
1: Oi, ten tai.
0: Oi, įsėda ekspertai,
1: čia,
0: metrą nuvažiavai,
1: tai,
0: jau tau
1: nusipirkai. Citroeną nusipirkai, jį nusipirkai. Turim tai, aš niekada tokią nepirkčiau.
0: Kokie ratai, tokia mašina ir tokie ratai, kokios ir tiem ratam. Nu tu pažiekai... Ką dar yra, kokie dar yra specialistai?
1: Daug, tai va čia, tai gal šiandien apie tai ir kalbam.
0: Apie specialistus,
1: ne. Kas ten dar gali būti?
0: Taip, paskambinkit, parašykit mums žinutę, nes aišku, nenorit išsiduoti, kad turite tą savo draugą, ekspertą.
1: Kuris ekspertas.
0: Yra, kur jau tik tai jis, žinot, viską geriausiai daro ir tik sportu.
1: O dabar, žinai, geriausias draugas
0: gali būti... Aš tai raminės, mano tie draugai neklauso radijos, tai...
1: Ai, tie radikalus ir jūsų...
0: Nes per radiją, tai žinai, nesąmonė.
1: Ai, jo.
0: Jie turi savo radiją.
1: Čia, kai mano geriausia diena buvo, kai aš išjungiu televizorį, išjungiu radiją, klausau YouTube'o dabar, žiūriu.
0: Mes namie televizoriaus neturim.
1: Neturim.
0: Radija, kokia radija?
1: Kas per radiją?
0: O tu ten dar dirbi tai radijai.
1: O dar iš viso radija yra?
0: Aš buvau radusi astrologinę prognozę, nes kadangi paskutinė jau mūsų šį pavasarį astrologinė prognozė, viskas daugiau nebebus, tai aš radau Vakalaipėdą kaip tik rašo apie meilės horoskopą visam birželiui. Meilės reikia, nes vasarą, žinot, iš karto
1: tai prašau,
0: visi myliai, visi tie romanai, visi tos smagumynai, žinai. Tai taip keliais žodeliais.
1: O norėtum užmėgsti romaną?
0: Kur, darbe?
1: Ne, nebūtinai vasaros romaną.
0: Jau dabar mūsų amžiaus?
1: Ja, mūsų, o jezau,
0: nu, tai tik
1: mūsų
0: romanai ir prasideda mūsų amžiaus.
1: Tai aš sakau.
0: Tai, kaip ir kaip.
1: Vaikai skaityk užauginti, dabar tik romanai ir su... Kas norėtų?
0: Su Vytuku romaną. Neužsidarytų durys čia, Vytautai.
1: Ne.
0: Pirmoje mėnesio pusėje žmonės labiau traukia šiluma, palaikymas ir emocinis artumas su tais, kurie jiems iš tiesų yra svarbus. Ir sako, Venera esanti jausmingame vėžio ženkle bus iki birželio 13 dienos ir darys ypač svarbu meiliai, šeimai, emociniam artumui. Tai jeigu jau kokios vestuvės čia, žinai, tam tarpė, tai jau labai gerai.
1: Labai gerai.
0: taip. Paskui sako, Marsas jaučio ženklė suteikia stabilumo, jausmingumo, noro kurti ryšį, ne vienos dienos emocijų. Birželio pradžia yra siejama su senų jausmų, prisiminimų ir nebaigtų emocinių istorijų sugrįžimu. Būna, kiekvienas gi turi ką prisiminti, ar kokią dainą išgirsti.
1: Gerą prisiminti.
0: Taip, ir sako, nuo birželio pirmos iki ketvirtos dienos ypač svarbu vengti nutylėjimo ir dviprasmiškų situacijų. Taip, toliau keliaujame. Kokių dar dalykėlių galiu pasakyti? Ypač svarbi savaitė bus nuo birželio 9-10 dienos. Viena vertus, sako, sustiprės meilės, rūpėšio, šilumos ir tikro emocinio artumo troškimas.
1: Aš prisimenu, kad žmonės sako, žinai, birželio 9. 8 ir 9. Ką aš čia turiu užsirašęs birželio 9 2026?
0: Ai, tu kai liaukis. Tai nebetėpksim klausytojų. Taip, o birželio pabaiga vėl pagreitins santykių ritmą, padaugės pažinčių, bendravimo, kelionių, netikėtų pokalbių. Nu, smagus reikalas, aš tau pasakysiu.
1: Labai geras reikalas.
0: Taip, labai gerai.
1: Tai mes labai džiaugiamės.
0: Meilės jums ateinančią vasarą.
1: Visiems, nu, tai susikirpėsim jau pirmadienį.
0: Vasarą jau.
1: Vasarą. Ja, dar išeisim šiandien, nebijokit.

0: Реклама.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok

0: linksma šiandien kažkaip yra...
1: Mūsų kieme?
0: Tik mūsų kieme, vietukai.
1: Na, kažkaip...
0: Kiti nepasiduoda
1: bando,
0: mums.
1: Bando numušti nuotaiką.
0: Bet, mums sakė...
1: Penktadienis!
0: Taip, dabar visi kartu. Vienas, du, trys.
1: Penktadienis!
0: Tai atidaryk dabar duris. Atidaryk duris. Pažiūrėsim, kolega padarys. Jie nežino. Mes, aš palauk, įsijungsiu dar kamerą, gerai? Aš padarysim eksperimentą. Ar kas nors iš mūsų kolegų klauso radijos ir dabar pradedam įrašą. Ar atšauks mums, kai mūdu šauksim 1, 2, 3 penktadienis? Gerai?
1: Nemanau.
0: Nu, koks skirtumas? Mes turim išbandyti.
1: Pabandu.
0: 1, 2, 3.
1: Penktadienis.
0: Jei! Yra! Labai gerai! Turim užfiksuotą, mama, tai klauso labai ir mūsų kolegos. Dabar jau galiu uždaryti.
1: Ačiū!
0: Ačiū. Hei, gerai. Pavyko. Pavyko eksperimentas.
1: Pavyko.
0: Taip. Kaip gerai.
1: Aš gerai.
0: Labai gerai. Nu, jeigu penktadienis, tai...
1: Penktadienis.
0: Tai penktadienis.
1: Jau penktadienis.
0: Vestuvės būna ir penktadienį, ir šeštadienį. Ir vasarą jūs būna, kada tik nori. Atostogas taip pat mes suplanuojame, susidėliojame pagal tai, kaip mums yra patogu. Ir svarbiausia tik galvoti apie tas atostogas, jas paplanuoti ir iškeliauti. Gal šios atostogos yra
1: laivai nutols, krantai nutols, su The Line persikelsim į Švediją, arba Daniją, arba Vokietiją. Kur keliauti, kur norit keliauti, ten keliaujate. Ir mes norėsim padovanoti dvivietę kajutę, vakarienę romantišką dviem žmonėms. Taip pat pusryčius sočius iš pat ryto ir kelionę, pirmin atgal su automobiliu, su dviračiais, pėsčiomis, su kuprinėmis ar su pilna bagažine kokių nors daiktų. Ir prašom.
0: Lauktuvių jau atgal.
1: Lauktuvių atgal.
0: Ne, taip, tai o, mes iš tiesų.
1: Iki minutę, na, galite lauktuvių čia šalti barščių.
0: Jau pavyzdžiui. Šiandien paaiškės vestuvės su Lalūna akcijos nugalėtojai. Taip. Pas ką mes važiuosim į svečius ir viena iš dovanų yra The Line po vestuvinė kelionė, kaip jau ir supratote. Bet mes kviečiame visus keliauti, atostogaut, pramogaut. Jeigu jūs suviliojom, tai ieškokite savo kelto bileto theline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės The Line ir keliaukit, pramogaukit.
1: Ilsėkitės.
0: Ir ilsėkitės. Kokia daina, vietukai? Grojim lietuvišką dainą. Ne, atsisveikinimai pagrosim šitą.
1: Gerai.
0: Dabar pagrosim kitą dainą. Nori gal kokios dainos?
1: Gerai.
0: O, gera prisiminti. Kokia gera prisiminti daina bus.
1: Iššoko dabar?
0: Aha.
1: Gera.
0: Labai gerai. Labai gera daina.
1: Dabar?
0: Mhm.
1: Gerai. Yay!
0: Tokio gerumo.
1: Woo!

Šilutė pradeda švęsti 515-ąjį gimtadienį. Visus kviečia būti šventės dalimi. Rajono meras Vytautas Laurinaitis ragina susiburti mieste, prisiminti jo istoriją ir pasidžiaugti žmonėmis, kuriančiais Šilutės krašto tapatybę. Gimtadienio programoje koncertai, kultūrinės veiklos, susitikimai ir bendruomenės renginiai. Iki sekmadienio Klaipėdos koncertų salėje ir Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas. Šiame dalyvauja 25 kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio. Dalis jų koncertuos ir Palangoje. Sukanka jau 50 metų nuo šio konkurso pradžios, kurį organizuoja chorinė bendrija Aukuras. Atrenkami aukšto profesionalaus ir meninio lygio žinomi kolektyvai. Švenčiant Europos kaimynų dieną šį vakarą 18 val. Klaipėdos kultūros fabriko terasoje būriamas klaipėdiečių ir miesto svečių kaimynų choras, kurio organizatoriai Pajūrio choras sieks didžiausio kaimynų choro rekordo. Klaipėdos technologijų mokymo centras mini 55 metų veiklos sukaktį. Šilalės rajone Biotų Baublių muziejuje po senųjų ąžuolų skliautais Dionizo Poškos literatūrinė premija šiandien įteikiama poetui Lalūno žinių redaktoriui Rokui Drukteiniui už debiutinę poezijos knygą Erškėčių pakrašty. Laureato pagerbimas įvyks festivalio Poezijos pavasaris renginiuose. 18 kartą įteikiama premija siejama su kūrėjais, kurie savo darbuose aktualizuoja etninius motyvus, lietuviškas tradicijas ir istorinę tautos atmintį. Šeštadienį Klaipėdos centrinėme paplūdimėje Melnragėje 4 kartą vyks tarptautinis aitvarų festivalis Vėjų vėjai. Pasak organizatorių, šis renginys Lietuvoje neturi analogų. Ne tik džiugina vaizdais, bet ir suteikia galimybę lankytojams patiems įsitraukti į kūrybinės veiklas. Ir sekmadienį festivalis tęsi su pakartotiniu didžiųjų aitvarų pakelimu. Nidoje šeštadienį vyks laivybos sezoną atidarintis festivalis Sveika Neringa. Jau ir pernai ant marių bangų vienu metu lingavo daugiau nei pustrečio šimto laivų, o vaizdai ir atmosfera priminė žymiausius užsienio šalių kurortus. Klaipėdoje šeštadienį 19 kartą vyks tradicinis paramos renginys Vilties bėgimas, solidarumo, taikos ir gerumo šventė suburianti tūkstančių žmonių kilniam tikslui. Kviečia visus susitikti Klaipėdoje ir kartu bėgti už viltį. Rytoj iki 17 valandos centrinėje miesto dalyje bus ribojamas eismas. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 m per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.

0: pirmadieniais Lalūno studijoje bent jau iki 11 valandos būna kažkaip vis kitaip, nes mes pagauname tą penktadienio nuotaiką. Žinokit, net varnant mūsų stogo neėjo, neskrido, šokinėjo.
1: Nežinojo, kad penktadienis.
0: Visiškai, žinokit, gal pasidalinsime video, kaip visą tai atrodė, nes aš pirmą kartą mačiau, kad varna pasikeltų koją, atsiremtų į tokią
1: laiptuką
0: ir stovi ir ten kažką krapštysi, bet juokingai nebuvo dar vačiu.
1: Ką, varna kojas nepakels? Pakels. Kas varna koją pakels, jeigu ne pati?
0: Labai daug progų, labai daug įvairiausių švenčių šį savaitgalį. Ir aš sakau, Vytai, ar tu sutinki? Jis man sako, kodėlgi ne. Nes ši savaitė mums yra ypatinga. Mes, Vaida mum parvežė dovanų.
1: Nu taip, nu tai yra dovana. Mums...
0: Gerą žinę iš Vilniaus. Šilutėje. Taip, mus galėsite girdėti tie, kurie gyvenate Šilutėje, tie, kurie važiuojate link, ar ne, jeigu šiek tiek blogiau girdėjote.
1: Turėsi savo dažnį.
0: Taip, mes turėsim dažnį Šilutėje ir aš Vytui sakau, o jeigu mes dovaną padovanotumėm iš Šilutės gyventojui, kuris, tarkim, galbūt važiuoja į darbą Klaipėdoje, ar ne?
1: Ei, bet pakabėlio irgi devynetas.
0: Taip.
1: Geras.
0: Taip. Aštuoni kablelis devyni bus toks dažnis, ar ne? Tai ar mes turim šią akimirką klausančių
1: Šilutiškių.
0: Šilutiškių. Taip, arba šiuo metu važiuojate į Šilutę, arba į Šilutės. Arba Šilutė esate ir jums kažkokį būtų girdėt. Taip, tai norėtųsi jum padovanoti čia bureką ir kavos puodelį čia pas mus Klaipėdoje. Šilutės plente. Ne bet kur, o Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginio, tad ar išsipildys Vytautai mūsų noras?
1: Aš labai tikiuosi.
0: Pavaišim
1: patys valgysim.
0: Šilutiški.
1: Nebebus taip niekaip. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą. Kuo vardu esat?
2: Edgaras.
0: Edgarai, ar jūs esat Šilutiškis?
2: Ne Šilutiškis, bet darbo reikalais, o dabar kaip tik važiuoju Šilutę.
0: Ir ties kur pabaigė grot Lalūną?
2: Oi, žinok, išlūti traukia. Saugai pravažiuoti traukia idealiai, kaip dienai naktis, visą laiką tik su Lalūna. Šilutė irgi traukia.
0: Labai gerai. Tai dabar trauks dar geriau. Dabar trauks dar geriau ir dar toliau tada. Tai

0: važiuoti. Aš, žinok, vieną kartą esu paskambinusi iš anksto. Tada, kai atvažiuoju ir iš karto pasiimu.
1: Taip.
0: Kad nereikėtų, net 5 minutėlių, kad nereikėtų palaukti. Tai, tai iš tiesų, ką tik norit, tą ragaukit, vau, čia burėkinė jau yra pasiruošusi, ar vištienos įdaro, ar ne, mozzarella su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu, traškių auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis.
1: Miksas, taip pat kiaulienos ir mozzarellos skonis susilieja į visumą, o vau, čia burėkinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs tiesiog įsimylė.
0: Tikrai taip, vau, čia burėkinė. Ar tik ne šio penktadienio čia burėkas jūsų jau ten laukia?
1: Mm-hmm.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Jeigu aš sakau, saulė išdegusi, tu man atsakai?
1: Vasara.
0: Meilė patrakusi.
1: Vasara.
0: Vasara, vasara.
1: Vasara,
0: jeigu
1: vasara.
0: Skrisim lyg ryto mes, grįžulo ratuose, į žvaigždes išskrisim, į žolės nukrisim.
1: Vasara, vasara.
0: Jūra atnešė man gintarą lyg tavo.
1: Ašara.
0: Taip. Ir viskas, žinokit, baigėsi mūsų pavasario programa.
1: Viskas, keliaujame vasarą.
0: Krendami vasarą, keliam sparnus, keliam rankas, ryto programa keliasi jau kitą sezoną, jau susigirdėsime vasarą, pakelsime
1: bures,
0: pakelsim inkarus
1: ir plauksim
0: į jūras marias.
1: Plauksim.
0: Taip, pasitiksim naują dar vieną vasaros sezoną Lalūnos eteryje ir iš tiesų žadama daug gerų dalykų.
1: Oi, atostogų
0: jausmo, geros muzikos, dovanų iš gausybės rago, ar ne? Ir svarbiausia, kad būtumėt kartu su mis ant Lalūnos bangos, taip lengvai pasišokinėjant kaip tą vasarą.
1: Visiškai.
0: Ji visokia. Ir patrakusi, ir išdegusi, ir svajota,
1: ir tokia,
0: ir lėtinga. Taip, visko būna tomis vasaromis, mes palinkėsim, kad taip ir būtų. Aš toje paliku Vytai gerose
1: mane.
0: Rankose.
1: Paliek.
0: Išdikauk.
1: Mane. Gerai.
0: Aš pabuvau šią savaitę pasivėliu, dabar būk pasvaitę. Reikia kartai, žinot.
1: Aišku, kad reikia. Labai smagiai pasibūsim.
0: Labai smagiai pasibūt yra. Tad prisiminkime ir mes lietuviškos muzikos istorijos.
1: Vasara. Vasara.

0: Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Abiturientams nuėjo paskutinis skambutis. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Daugiau kaip 2200 abiturientų visose Uostamiesčio mokyklose šįryt nuėjo paskutinis skambutis.
1: Iš tikrųjų, nuotaikos visai keistos, nes mes baigėm mokyklą, tai naują etapą pradedam savo gyvenime. Iš tikrųjų, labai sudėtinga ir keista, žinoma. Mes dabar eisime kaip jaunimas vartoti alkoholį į sudybą, bet tipo nieko tojo, kad pamiršti šitą keistumą. Apsisprendęs, aš manau, fiziką daužysiu, bet būsiu prezidentu. Tai prisiminkit šitą. Tikiuosi iš mane balsos.
2: Labai džiugiuosi paskutinė štai diena mokyklai. Aišku, pasiliksiu jos žalyną, bet labai myliu irgi kartu. Bus šiek tiek švenčio, paskui, aišku, reikės ruoštis egzaminam. Kuriem nelabai pasiruošęs, tai reikės papildomai dėti darbo, o kai kurie, manau, kad jau esu pasiruošęs.
3: Labai nuostabius, labai smagu, krenta batai, bet nieko tokio. Vis tiek šventė, vis tiek graži pabaiga ir gražus naujas etapas. Mokėmės visus metus ir dabar bus geri ir gražus rezultatai. Planuoju vis tiek link socialinių mokslų, humanitarinių, tai kažkur ten.
4: Esame labai laimingi, smagu matyti visus iš kitų mokyklų pažįstamus, kad visi kartu esame. Visi tie metai, prisiminimai tokie paliko. Džiugu visus matyti, visus pabaigusius. Dėl egzaminų kažkoks šoks toks nerimas yra, bet nu savim pasitikiu. Aš pabaigęs 12 klasę eisiu į kirpimus mokintis, žadu būti barberiu.
5: Labai geros, pagaliau viskas baigta. Labai laiminga. Vis tiek, naujas etapas gyvenime, tai manau visiems linksma, labiau nei liūdna. Manau viskas bus gerai, jau ką išmokom tą. Šiaip norėjau studijuoti teisę, tai pažiūrėsim, kaip bus su egzaminais ir tikiuosi viskas pavyks.
6: Labai faina pabaigti. Aš esu pats iš Kėdainių, bet mokaus Klaipėdoje konservatorijoje. Yra tik dėl lietuvių, bet kiti nesvarbu. Taip, stosiu Vilniaus kolegiją, tęsiu savo kelią su muzika.
7: Labai geros, tuo pačiu liūdna, bet ir labai smagu, kad mes pereinam tą kelią į suaugusių gyvenimą ir baigiam tą mokyklą. Natūralu yra, kad nerimas visiems yra abiturientams, bet kai ruošiesi egzaminams, tai viskas palaipsniui ir dingsta tas nerimas. Dar svarstau, bet manau, tas kelias bus sėkmingas. Lietuvių filologija.
0: Tėvams, kurie susilauks kūdikį nuo birželio, vienkartinį išmoką didėja nuo 814 eurų esančių dabar iki 1036. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Dabar jie galės gauti ir jei jie būtų tėvai studentai, mokosi rezidentūroje, yra doktorantai, taip pat profesinėje mokykloje. Nuo sausio kai kurios išmokos bus didinamos irgi, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Nuo sausio mamos galės gauti motinystės išmoką 4 mėnesius 100% dydžio atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kada išeis motinystės atostogų. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis šiandien patvirtino, kad tarp nukentėjusių dėl duomenų vagystės iš registrų centro yra ir šalies žvalgybos pareigūnai. Bridikis teigė, nesantis tikras, ar gali konstatuoti, jog vagystė buvo organizuota iš priešiškos šalies. Prezidentas šią savaitę teigė, jog didelio masto duomenų vagystė buvo priešiškų valstybių veikla. Paskelbtas konkursas į registrų centro vadovo pareigas, kandidatams siūlomas mėnesinis darbo užmokestis siekia nuo beveik 9 iki 20 tūkstančių eurų, neatskaičius mokesčių. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar apie 13-14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.
8: Pagauk muzikos banda.
9: Reklama.
10: Rytais energija, kuri pažadina.

0: Nu ką, ir mes galime radio eteryje sakyti uoba.
1: Yes!
0: Kaip šitoje dainoje, kuri ką tik nuskambėjo radio eteryje.
1: O ko tau labiausiai reiktų? Ko norėtų širdis dabar? Aš nupirksiu tau viską, ko norėjai širdis.
0: Nu, kaip ten, aš nupirksiu tau namą, aš mielai paimčiau.
1: Didelį gražų. Ir su garažu. Gerai.
0: Beje, šiandien važiuodama į darbą, kadangi nuskambėjo paskutinis skambutis abiturientams, tai mačiau merginą, kuri važiavo automobiliu, ant kurio buvo, nu, jie da ten lipdukais išsiklijuoja ten įvairiausius tos tekstus, tai ten buvo parašyta, keičiu diplomą į butą.
1: Neblogai.
0: Galvoju, apsukri mergaitė, žinai?
1: Iš karto.
0: Bet
1: labai teisingas požiūris į gyvenimą iš karto.
0: Taip. O taip.
1: Nuo pat mokyklos suolo.
0: Taip, penktadieninė programa ant bangos ir jau čia, žinokit, nuo ryto jau te lakstom, makaluojamės, jau čia darbą veja. Kažkas jau vasarai ruošiasi, kuri nuo pirmadienio, kažkas, žinai, į vokelius vardus ir pavardės dėlioja, nes juk vestuvių finalas šį penktadienį.
1: Oi. Žinok, darbų kiek apstu.
0: Bet aš tau pasakysiu, Vytautai, žinok, aš jaudinuosi.
1: O kaip gali nesijaudinti?
0: Nu, ne mano vestuvės, a ne? Nu, ne mano.
1: Nu, ne.
0: Aš nei vieno nepažįstu tų, kurie yra užsiregistravę.
1: Bet tu jose dalyvausi.
0: Nu,
1: turėsi progą pasipuošti.
0: A, važiuosiu sveikinti. Nu, kaip proga? Nu, tiesiog, nu, negali su džinsais nuvažiuoti,
1: ne,
0: nu, žinai.
1: Taip,
0: nes juk važiuoji į vestuves. Bet šiandien iš tiesų yra ta diena, kai mes iš tų 14 vokų turėsime ištraukti tą vieną laimingąjį. Ir aš kažkaip, žinok...
1: Du laiminguosius.
0: Nu, taip, jie bus du laimingi.
1: Ir ją.
0: Jis ir ji. Bet kas keišiausia, pavyzdžiui, šiandien dar į mūsų pašto dėžutę įkrito dar dvi registracijos, dar du kvietimai į vestuves. Bet jau viskas, jau vakar registravom paskutinę porą, o šiandien finalas ir jau registracijos nebepriimamos, jau viskas, užvėrėm dureles.
1: Bet 14 yra.
0: 14 yra. Pačių fainiausių, pačių šauniausių, pačių nuostabiausių, tų, kurie radio eteryje tiesiogiai pakvietė Lalūną į savo vestuves. Nu ką, važiuosim, ne?
1: Važiuosim.
0: O tu įsivaizduoji, koks mūsų
1: gerai
0: atsakingas darbas laukia?
1: Čia, aš nežinau, žinai, aš nenoriu traukti. Aš nenoriu savo atsakomybės prisimti.
0: Gerai,
1: kviesim Dalių.
0: Dalius filmuos. Dalius
1: įdarbinsim.
0: Taip, jau Dalius jau žino, jis operatorius yra šiandien. Bet to, kad žinių redaktorius dar yra operatorius. Jau priskirtos pareigos. Tai žinokite, kad iš tikrųjų visa tai, kas vyks tiesioginėme radio eteryje, bus tiesiogiai ir filmuojama. Galėsite pažiūrėti socialinėje erdvėje, kaip visa tai vyko ir atrodė. Klausykitės, prieš 12 valandą tikrai kažkieno telefonas suskambės ir radio stotis Lalūna praneš gerąją žinę, gerą naujieną.
1: Valio!
0: Aš labai tikiuosi.
1: Garantuotai. Ačiū, jėga. Va taip ir atsiliepkit. Alio. Viskas. Prašau.
0: Alio, valio. Aha, gerai. O dabar jau radio eteryje pradedam programą ant bangos ir kažkaip noris jau muzikos apie vasarą, nepaisant to, kad už lango tas oras dar toks šalto kaip pavasariškas.
1: Bet tai po savaitės matei?
0: Mačiau.
1: Bet vėl nusikels.
0: Nežinau, nebetikiu jau.
1: Aš irgi nebetikiu visai.
0: Bet jeigu tai bus, tai tikrai bus faina ir tikrai turėsim vasarą.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai daina.

0: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Šeštadienio vakarais Lagūnos eteryje geriausia šokių muzika.

0: Kabdina kaip naujiena.
1: Aš žinojau to neįtikėtinį istoriją, kaip vyras iš Kanados savo arželį išmainė į dviejų aukštų namą. Negalvokit, kad čia jauks. Tai tikra istorija, katra nutik prieš 20 metų. Pradžio vyras išmainė savo arželį į tušinoką, o vėliau onsa išmainydavo gautus daiktus į vis vertingesnius, kol galiausia po 14 mainų gavo dviejų aukštų namą. Šiandien savarželis deina. Tuos mažos kanceliarinis priemonis, kad rasūsia glapus, kada nei nepasimestų. Žinau, kad su savarželį dar gal ir spyną trakint, bet nesubains, nes už to X-Bairis gali ir į cipį papulti.

0: Na ką, dainos skambančios radio eteryje, jos leidžia mums prisiminti, kad šie metai labai ypatingi, artėja pasaulio futbolo čempionatas, o dainų kiek čempionatui sukurtų.
1: Ir visos labai panašios, bet labai vežančios, vežančios gerai.
0: Taip, tai šitas kūrinys irgi, kuris skamba radio eteryje, toks apie čempionatą, apie čempionus, apie pergalės ir apie laimėjimus.
1: O apie gyvybingumą ir energiją.
0: Nu, taip ir apie tai, o mes dabar jau radio eteryje kreipiamės į savo klausytojus ir sakome, kad ieškome muzikos čempiono, turbūt taip galėtumėm pavadinti tą žmogų, kuris net dainą apverstą aukštyn kojom.
1: Iššifruos.
0: Iššifruos.
1: Taip.
0: Reikės pasakyti grupės pavadinimą ir dainos pavadinimą. Ir jeigu jūs tai padarysite, jūs apdovanos biofarmaciją, kuri jums padovanos net visą mėnesio kursą. Mačio arbatos gausite. Nu, čia toks natūralus antioksidantas, kad galėtumėte jausti gyvybingumą, susikaupimą, energiją kiekvieną dieną. Ir dar prie mačio arbatos bus pridėta aqua elektrolitų. Aukštos kokybės elektrolitų kompleksas ir tai bus viso mėnesio kursas.
1: Oho, maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairių subalansuotą mytybą bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Vytautas iš pirmo karto sako, žinau, kokia čia daina. Ne?
1: Aš pasakiau, mintise žinojau grupę, bet daina galvojau, kokia čia daina. Bet grupę žinojau už kartą.
0: Na gerai, penktadienio progam nebusim labai griežti. Ne. Jeigu ir jūs žinot grupę, arba grupės nežinot, bet dainos pavadinimą žinot, tinka ir šitas variantas. Tai dabar mūsų eteryje nuskambės daina aukštyn kojom. Jūsų užduotis pasakyti, kokia tai yra daina iš tiesų, kas ją dainuoja ir kaip ji vadinasi.

0: Lietuva.
1: Lengva.
2: Kaip smagiai skamba. Lengva.
1: Kažkaip pačioj pradžioj neaišku, paskui labai jau ten labai, labai aišku pasidaro. Aha. O, ir iš skambučių galima spręsti, kad turbūt lengviau nei lengva čia šį penktadienį.
2: Sveiki, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambina?
3: Gintarė.
2: Gintarė, kaip gyvenat?
3: Puikiai.
2: Labai smagu. Na, tai kokia čia grupė ir daina? Arba grupė, arba daina.
3: Na, bandysiu atspėti dainos pavadinimas, ko gero, Stadionai. Mhm. Ir atlikėjas Lemon Joy.
1: Oi, ne. Nei Stadionai, nei Lemon Joy. Ačiū. Skambutį.
2: Man atrodo, kad Lemon Joy net neturi stadionų. Rinkdavo stadionus, kada esi. Taip, taip, taip, kaip pažinti. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Renata.
2: Renata, kaip galvojat?
1: Ką jūs sugalvojat?
4: Biplaną.
2: Ir kas?
4: Dainos nepasakysiu, labai žinome.
2: Ne žodžiai. Stadionai, bet labai panašus pavadinimas. Liūdi kartais...
4: Kapitonai.
2: Nu, taip. Yes!
1: Taip, būna tokių dienų, kai liūdi kartais kapitonai. Labai jau klaipėdietiška daina radio eteryje. Sveikinimai jums. Jūs sveikina ir radio stotis Laluna, ir biofarmacija, kuri pristato ypatingą naujieną.
2: Labai ypatingą naujieną. Ir iš tiesų, galima pasakyti, kad jie jau 15 metų Baltijos šalyse veikianti Klaipėdoje gimusi lietuviško kapitalo įmonė ir viena iš maisto papildų rinkos lyderių Lietuvoje plečiasi ir jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, atveria naują biofarmaciją wellness parduotuvę Klaipėdoje, Taikos prospekte 80.
1: Čia rasite natūralius maisto papildus be cheminių priedų, dažiklių ar konservantų. Produkcija parduodama be dėžučių tiesiai iš gamintojo, todėl ją galite įsigyti net iki 45% pigiau nei įprastai rinkoje. Biofarmacija wellness erdvėse taip pat vyksta edukaciniai vakarai, individualios konsultacijos, o naujoje parduotuvėje galėsite gauti dietisto konsultaciją ir atlikti biorezonansinį sveikatos tyrimą.
2: Prašau, biofarmacija wellness parduotuvės Klaipėdoje rasite turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80, daugiau informacijos biofarmacija wellness Facebook'o paskyrose.

0: Реклама.
1: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus, nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai jūsų grožiai.
2: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Nu jau daina kokia puikiai parinkus.
1: Netyčia.
0: Netyčia?
1: Netyčia.
0: O I love you baby, o paskui darbus, oi. Rankos dreba, kakta prakaituoja.
1: Taip. Žodžiu. Vytautai, dar vieną svarbų momentą turiu, žinai, svarbu. Padaryti. Kažkaip Gerai. Reikia užfiksuoti šitą etapą,
0: Fiksuojam.
1: Ar ne? Tai dabar nutylam ir paklausom visi.
0: Tikrai
1: Ar gali
0: meilės.
1: Būti meilės per daug?
0: Ne,
1: niekada. Niekada negali būti meilės per daug. Ir dabar tiesioginėme radio eteryje visu Vytu dūsaujam.
0: Ne, aš daug tikrai, sakau, kažkas...
1: Klausyk, Vytau, tai per savo vestuves jaudinaisi labiau?
0: Aš per savo vestuves visai nesijaudinau.
1: Ir
0: dabar labiau jaudinasi.
1: Nu gerai.
0: Oh my God.
1: Žodžiu, mes truputėlį jaudinamės, nes dabar radio eteryje kaip tik tas momentas, kai tikrai. Iš 14 į finalą patekusių porų paaiškės pora nugalėtoja, į kurios vestuves atvažiuoja radio stotis Lalūna. Tai maža to, kad atvažiuoja, žinai, gal tai...
0: Pavalgyt, žinai, atsigert.
1: Nei valgyt, nei gert, nepretenduojam, bet norim atvežti vestuvių laimėtojams dovanų. Ir čia jau galim pasakoti apie tai, kad esame labai dėkingi jau kelintus metus iš eilės mūsų partneriams, kurie draugauja kartu su mumis šioje akcijoje.
0: Ačiū Jums labai.
1: Tai yra Teti Line, Factory by Ribas ir Helios galerija.
0: Ačiū, bičiuliai!
1: Ačiū!
0: Super!
1: Kaip tu galvoji, ar tie, kurie yra užsiregistravę, tie 14 porų, jie dabar irgi jaudinasi? Laukia mūsų skambučio?
0: Aš labai tikiuosi, nes jeigu neatsilieps valio, tai nieko nebus. Jokauju. Labai tikiuosi, kad girdi, kad klauso, bet kokiu atveju norim padovanoti puikius prizus. Čia yra kažkas nerealaus. Kuponas kelionį keltų į Švediją, Vokietiją. Factory barimas padovanos aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdele. O Helios galerija 1000 eurų vertės dovanų kuponą.
1: Gerai, viskas, dovanos įvardytos, gal dar šiek tiek žaidimo taisyklių, akcijos taisyklių. Tas žmogus...

0: Pabursiu. Galvoju šitą.
1: Šiluma. Nu ir ką? Bandom?
0: Nežinau, gal kitą, o gal šitą.
1: Gerai, viskas, okei. Okay.
0: Viskas, važiuojam atgal su mikrofonu. Mes turim nugalėtoją. Gerai, vokai, tai, čia yra lapelis. Ir ant to lapelio yra parašyta, kas yra laimėtojas. Kas yra laimėtojas. Nu, palaukite, negalima filmuoti, čia reikia turbūt paslėpti telefoną. Taip, mes turim laimėtoją. Aš dar net nemačiau.
1: Mūsų operatoriai mato.
0: Gerai.
1: Operatoriai.
0: Gerai, aš nesakau nei vardo, nei jaunikio vardo, nei jaunosios vardo, nes dabar tiesioginėme radio eteryje vyksta skambinimas.
1: Bet kaip fainai, kaip smagiai.
0: Aišku, smagiai. Gerai, renku telefono numerį, viskas tiesiogiai. Atleiskite, jeigu jau kažkas labai norite muzikos radio eteryje, tuoj pagrosim labai gražią dainą, su meilė susijusią.
1: Bus nereali daina.
0: Aš surinkau telefono numerį, spaudžiu, skambinam.
1: Signalas geras.
0: Aš jaudinos. Gabrielė turėtų atsiliepti.
2: Klausau.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ar čia Gabrielė?
2: Gabrielė, taip.
0: Gabrielė, jums skambina radijo stotis Laluna. Ar žinote, ką tai reiškia?
2: Kad įmanoma, kad laimėjau.
0: Gabrielė, tai reiškia, kad į jūsų vestuves atvažiuoja Laluna!
1: Yeah! Va taip va!
2: Net širdis spurda dabar į džiaugsmą.
0: Gabrielė!
2: Wow.
0: Pasakokit! Gerai, nu smagu.
1: O, gera čia.
0: Gera čia reakcija tokia radio
1: gera.
0: Eterija.
1: Mums tinka.
0: Ar jūs prisiminėt, kad šiandien yra tas penktadienis, kai radio stotis Laluna rinks akcijos nugalėtojus?
2: Taip, žinokai, žinau, net užsirašiau priminimą, kad klausyti šiandien būtinai visą dieną.
0: Gerai, dabar išduokit paslaptį, ar šią akimirką jūs bent vienu ausies krašteliu klausėt Lalūnos?
2: Turiu prisipažinti, ne, dar nespėjau įsijungti.
0: Tai reiškia, šitas skambutis buvo visiškas staigmena?
2: Taip, tikrai, absoliuti staigmena.
1: Super, labai džiaugiamės ir keliausim pas jūs, priimsit?
2: Aišku, ką priimsiu, būtinai ištiestam rankom.
0: Gabrielė, o jūs žinot, kad Laluna netuščiomitas jūsų vestuvės atvažiuos?
2: Taip, žinau.
0: Ar žinote, ką atveš kaip vestuvinė dovana?
2: Kad žinau, kad ir ribas dovanoja kažkokią dovanėlę.
0: Nu, mergaitė, tai pirmiausia apie deimantus kalbą.
1: Iškart dovanėlė.
0: Deimantų bus, taip, kas dar?
2: Ir girdėjau apie kelionę.
0: Apie kelionę girdėjau.
2: Faina
0: kelionė su tėtela ant keltų. O apie 1000 eurų vertės dovanų kuponą iš Helios galerijos girdėjot?
2: Taip, šitą irgi girdėjau.
0: Ar šitą mes su Vytautu galim pasilikti?
1: Jūs negirdėjot apie ją, mes tiesiog remontuojamės dabar jokaujam.
0: Gerai, Gabrielė, tai dabar tada klausimas. Matau, kad ant mano lapelio parašyta, kad jūsų vestuvės birželio 12.
2: Taip.
0: Tai susimatysim po dviejų savaičių, ką?
1: Visiškai po dviejų savaičių.
2: Taip, jau greitai, taip labai greitai.
0: Gabrielė, o dabar dar tada klausimas. Matau, kad ant lapelio mano parašyta, kad Gabrielė ir Vilmantas. Ar ne, čia jūsų jaunykis?
2: Taip.
0: Ar galite išduoti paslaptį, kiek metų esate kartu?
2: Mes birželio 10 dieną sukaks 4 metai, kaip mes esam pora.
0: Geras.
2: Tai va, ta proga mes taip ir vestuvės ir planavome, kad būtų taip maždaug pažinties diena.
0: Išduokit paslaptį, Gabrielė, kur jūs susitikote su Vilmantu?
2: Tai žinokit, irgi labai juokinga istorija, kad susipažinom Tinderį.
1: It's a perfect match.
2: Žinokit, pati nesitikėjau niekad gyvenime nebūti pagalvojusi, kad taip gali nutikti, bet pasirodo, taip nutinka.
0: Nutinka. Nu kaip smagu jūsų klausytis, taip, kas ten miška triuška.
2: Taip, kažkaip labai sėkmingai čia gavosi, labai geras vyrukas iš pat pradžių pasirodė. Labai sėkmingas buvo šį kartą.
0: Nu, klausykit, man atrodo, kad jūs apskritai esate sėkmės lydima pora.
1: Absoliučiai, visiškai.
0: Nes
1: čia
0: irgi iš daugiau nei 100 užsiregistravusių porų patekti tarp 14, tų jų laimingiausių, o iš 14 dar laimėti finale, tai aš jau iš karto sakau, kad jūsų vestuvės yra pažymėtos laimės ženklų.
1: Ir palaimintos.
0: Nu, su Laluna ilgai ir laimingai.
1: Jo, visiškai taip.
0: Tai, Gabrielė, mes atvažiuosime į jūsų vestuves, mes atvešime tikrai daug dovanų. Dabar klausimas dar. Pirmas žmogus, kuriam skambins

0: dabar padėjus telefono ragelį, kas bus tas, kas gaus pirmą informaciją apie tai, kad Laluna atvažiuoja jūsų vestuvės?
1: Tai savo geriausiai draugiai iš karto skambinti Justinui. Savo
2: juodininkiai.
0: Aš irgi galvau, kad bus tik man vyrai.
2: Geras. Draugiai skambinti. Okay, gerai.
0: Gerai. Tai jūs atsikvėpuokit, atsipalaiduokit. Mes dar su jumis būtinai susisieksim, nes turėsim keletą ten reikaliukų suderinti apie jau artėjančias vestuves.
2: Gerų vestuvių jums.
0: O kol kas sveikinam jūs ir tikrai Laluna birželio 12 atvažiuos jūsų vestuvės.
2: Valio!
1: Ačiū!
2: Ei!

0: mieste simbolinė paskutinio skambučio šventė. Už prekybą kokainų jaunam klaipėdiečiui 8 metai nelaisvės. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūnos žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdos abiturientams surengta simbolinė paskutinio skambučio šventė.
1: Klaipėdos abiturientai dalyvavo tradicinėje paskutinio skambučio eisenoje nuo Lietuvininkų aikštės iki laikrodžių muziejaus kiemelio, kuriuos pasveikino miesto meras Arvydas Vaitkus.
2: Nuotaika gera, kaip matau iš jūsų garsių šūksnio. Ir skambutis paskutinis, jisai irgi kitoks, jisai galbūt ir džiaugsmingas, kažkiek tai virpėsio ir jaudulio širdį, bet jis visada kelia klausimą, kas toliau. Tai aš jums linkiu tikrai eiti drąsiai per gyvenimą, nebijoti kurti, eksperimentuoti, kitą kartą daryti ir kvailystę, nes tik tokie drąsūs žingsniai jie priveda prie to tikslo, kurio jūs siekite ir pasieksite. Didžiulės sėkmės jums šiandieną, geros nuotaikos ir nesugriaukit Klaipėdos, nes jos dar jums prireiks.
1: Pasak Klaipėdos švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, paskutinis skambutis nuskambėjo daugiau nei 2200 uostamiesčio abiturientų.
3: Iš viso šiandien mieste šitą šventę švenčia daugiau kaip 2200 abiturientų. Iš jų apie 1500 yra mūsų savivaldybės pavaldumo mokyklų abiturientai. Skaičius yra labai panašus kaip pernai. Galėjo švesti. O jau pirmadienį pirmasis egzaminas antros dalies brandos į lietuvių kalbą literatūrą. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19, o paskui jau aišku yra pakartotinės sesijos.
1: Teigia švietimo skyriaus vedėja. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Skirstytas finansavimas kelių infrastruktūrai, kurie bus įgyvendinami 10 savivaldybių, didžiausia finansavimo dalis, daugiau kaip 3 milijonai eurų, nukreipta Klaipėdos savivaldybei. Lėšos bus investuojamos į 3 susisiekimo infrastruktūros projektus Klaipėdos lezų teritorijoje. Pinigai padės užtikrinti patogesnį, saugesnį ir sklandesnį ir projektai transporto judėjimą. Klaipėda šiandien iki pavakario puošia didžiulis kruizinis laineris Magnifica su 1500 poilsiautojų ir 100 įgulos narių. Klaipėdos jūrų uoste krovinių terminale vakar vakarą prie krantinės susidegė ratinis konteinerių krautuvas. Išdegė variklio skyrius, kabina apdegė priekiniai ratai. Liepsnas iki atvykstant ugnegesiams malšino terminalo darbuotojai, užgesinta per pusvalandį. Klaipėdos apygardos teismas dėl didelio kiekio kokaino platinimo 8 metams nuteisė 27 klaipėdietį. Jis savo bute laikė daugiau kaip kilogramą 300 gramų kokaino. Naudodamas interneto programėlę, vaikinas pardavė apie 18 gramų kokaino už virtualią valiutą, kurios vertė siekė beveik 1000 eurų. Po atsiskaitimo pirkėjui atsiuntė koordinates bei vaizdo įrašus, nurodančius vietą, kur buvo paslėpti narkotikai. Austrijos teismas skyrė 15 metų laisvės atėmimo bausmę 21 jaunuoliui, kuris prisipažino planavęs sužlugdytą džihadistų išpuolį per Taylor Swift koncertą. Jungtinių valstijų žvaigždė buvo priversta atšaukti 3 savo rekordinio turo koncertus vienoje už praeitą vasarą, kai pareigūnai spėjo apie grupuotės Islamo valstybė planuojama sąmokslą.
4: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę, bus 15-16 laipsnių šilumos. Šeštadienis numatomas truputį šiltesnis ir daugiau saulės. Dabar apie 13-14 šilumos. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų 4 minutės.

0: Na ką, o po 12 valandos radio eteryje šiek tiek numalšinę aistras, nes čia,
1: oi,
0: žinai...
1: čia buvo karšta. Čia buvo tiesiog netos žodžio prasme.
0: Čia po 12 valandos radio, žinai, studijoje, jau netiesioginėme eteryje vyko, bet sako, kaip fainai sureagavo, kaip džiaugiasi tos skambučių, kaip čia dabar bus smagu, kaip čia, žinai, kur čia susipažino. Taip, leisim jums pažinti Lalūnos jaunųjų porą labiau, bet tai jau nutiks ne šiandien, o kitomis dienomis, o kai jau važiuosime į vestuves, tai turbūt tikrai dar daugiau galėsite apie juos sužinoti ir juos netgi pamatyti. O dabar, Vytautai, radio eteryje mes keliaujame prie labai rimto reikalo, kuriam, žinok, mes su Viliumi neturim specialią muziką. Tu paklausyk. Gerbiami žiūrovai, sveteliai!
1: Sveiki atvykę į cirką.
0: Taip, į ne bet kokį cirką.
1: Ant bangos.
0: Į Amber cirką. Ne. Nu,
1: čia pas mus to.
0: Ne. Mes ne pas save juk kviesim.
1: Tada mes kviečiam į Amber cirką.
0: O tu kas? Pažiūrėk,
1: konferencija.
0: Jeigu tu galėtum būti cirke kažkuo, kuo tu
1: klounas,
0: norėtum
1: būti? Kas dar?
0: Tu norėtum būti klaunu?
1: O aišku, tvarus didelis batais.
0: Aš norėčiau būti tą moterimi, kur ten, žinai, susilanksto, gali ir į lagaminą sulysti ir ten persilenkti. Išsilenkė ten visai kaip aš.
1: Aš
0: gimnastė galėčiau būti.
1: Galėtum būti, nes tu įsivaizduojant ant einančios virvės, žinai, kaip būna.
0: Ant lyno?
1: Aha.
0: Eik tu.
1: Visiškai, žinok.
0: O ne?
1: Visiškai tau.
0: Ne, aš negalėčiau.
1: Ne?
0: Ne mano.
1: Aukščia bijai?
0: Ne, nebijau, bet krisčiau iš karto.
1: Tai tu būtum ta susilankstanti moteris scenoje.
0: Guminė moteris.
1: Ir klaunas. Ir klaunas ateina. Toksai.
0: Guminė moteris. Vaida ir Vytukas klaunukas.
1: Taip. Va, prašau. Gerai. Bet čia labai gerai.
0: Taip, ta melodija, nežiūrėk, iš karto radio teatras įsijungia.
1: Vis tiek
0: šita muzika turi savo žavesio. Gerai, tai tegul jį ten skamba. O mes radio eteryje, kol skamba šita melodija, norime jūs pakviesti iš tiesų į Amber cirką. Pakvietimas dviems asmenims. Pakviesime į Taikos prospektą 58, šalia prekybos centro Šilas. Daugiau informacijos galite rasti internete ambercirkas.lt arba feisbuke Amber cirkas. O dabar studijos telefonas 39800, prisiskambinus į radijo stotį Lalūną. Jei paskambina suaugęs žmogus, gauna klausimą, į kurį
1: jeigu
0: reikia atsakyti.
1: Nemokamai.
0: Ką reikia nemokamai?
1: Jokio klausimą reikia atsakyti. Jokių dalykų nereikės.
0: Šiaip jau ir vieni, ir kiti nemokamai.
1: Nu, bet, žinai,
0: bet suaugusiam reikės truputėlį pavarkti, o vaikas prisiskambinęs, mes net esam, žinai, nustatę amžiaus ribą iki 12 metų. Mm-hmm. Sakom, kad tai vaikas, paskui jau ten paauglystė, jaunystė ir taip toliau. Taip. Jeigu turit dabar pašoniai mažylį kokį, sakykit, kad labai greitai paskambinsiu į Lalūną, o tu pašnekiek. Nu, tik labas užtenka pasakyti ir mes jau galim dovanoti bilietus tiesioginėme radio eteryje ir kviesti į Amber cirką.
1: Nebandykite apsimest vaikų.
0: Nu, kurią liniją nori, kad atsiliepčiau, nes skamba tai
1: trečia.
0: Visos. Gerai, trečia. Važiuojam.
1: Sveiki.
0: Alio. Jūs jau mūsų eteryje? Nu, kalbėkit. Telefono pabaiga 69. Gal vaikas? Nedrįsta. Nu, gerai, pakelkim telefono ragelį dar kartą.
1: Sveiki.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino mums?
2: Sveiki, Jolanta.
0: Jolanta, malonu, kad prisiskambinote. Nu, akivaizdu, kad jums daugiau nei 12.
1: Akivaizdu, jau taip.
2: Ko gera.
0: Gerai, daug, kadangi jums daugiau nei 12, tai radio eteryje jūs išgirsite klausimą. Ir į klausimą mes paprašysime, kad jūs atsakytumėte. Jeigu jūs į klausimą atsakote teisingai, tai mes sveikinam jūs ir kviečiame į cirką. Sakykite, kas labiausiai apsidžiaugtų bilietais į cirką. Dėl ko čia stengiatės?
2: Tai turbūt aš pati, nes gimtadienis artėja.
0: A, prasme, jūs eisit, vaikų neturit?
2: Turiu dukrytę, eisime kartu, ir mano, ir jos gimtadienis
0: Gerai, supratom, dėmesio klausimas, pasirinkite teisingą atsakymo variantą ir keliaukite į cirką.
1: Kas yra cirko kupolas? Pagrindinė cirko pasirodymų arena, ore kabantis skersinis akrobatams ar viršutinė cirko palapinės dalis?
2: Tai palapinės dalis.
0: Tai nu tai aišku, taigi
1: simple.
0: Cirkas atvažiuoja, kupolą pasistato, tiksliau šapito, ta palapinė vadinasi
1: šapito.
0: O jau tas kupolas, tai ta aukščiausia dalis cirke, ten visokių virvių būna, linų prikabinta.
1: Taip,
0: sveikinam jūs keliausite į cirką ir gero gimtadienio artėjančio.
2: Ačiū labai.
0: Prašau, nedėkite telefono, tai papasakosim, kaip atsimsite savo dovaną. O iš tiesų, Amber cirkas Klaipėdoje iki Birželio 7 dienos kviečiame apsilankyti ir pamatyti naują Amber cirko programą. Reklama.
1: Programoje didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su ledučiais, ekvilibristas ant karučių, bei kiti originalaus žanro atlikėjai. Visą programą jungs linksmis klounas Albertukas, manęs dar nepriėmė, bet bandysiu kitais metais įsitrint, kuris pakels nuotaiką ir mažiems ir dideliems žiūrovams, bus daug šviesos ir garso efektų bei ryškių personažų.
0: Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymų laikus informaciją apie bilietus rasite internete ambercirkas.lt. Amber cirkas laukia jūsų Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas. Skubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius ribotas.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: jūs pamatytumėt, kokie šokiai dabar vyksta Laluno studijoje. Sakau, Vytau, tai reikia įti kalbėti. Sako, ne, Vaida, dar pašokim.
1: Dar pašokim.
0: Gerai, itališka muzika radio eteryje, o mes norime kviesti jūs irgi labai smagiai praleisti laiką ir sakom, atvažiuokit į Gargždus.
1: Jeigu suplanavote pirmąją birželio savaitę, Gargždai Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia į 773 miesto gimtadienio renginius.
0: Jūsų laukia koncertai, parodos, sporto varžybos, edukacijos, veiklos vaikams ir visa savaitė šventinės nuotaikos. Ir tai nutiks pirmąjį birželio savaitgalį ir visą pirmąją birželio savaitę.
1: Wow.
0: Paklausykite, birželio 6-ąją, tai čia bus kitą savaitę, šeštadienį, įvyks didžioji miesto šventė su eisena mugė ir žinomais atlikėjais.
1: Donatu Montvidu, Martinu Kavaliausku, Deiviu Norvilu bei Rafailu Karpiu ir įspūdinga fejerverkų kompozicija laukia jūsų danguje. Daugiau informacijos apie visus renginius rasite Gargždų kultūros centro Facebook'e ir susitikime Gargžduose.
0: Laukime visų, Gargždai švenčia savo 773 gimtadienį.

0: Na, o dabar tas momentas, kai radio eteryje norime papasakoti apie orus. Panašu, kad antroje dienos pusėje viskas bus daug gražiau ir saulės bus daugiau. Ir gal saulėj pasirodžius ir to šilumos bus daugiau. Aš, žinai, žiūriu į vaizdus iš paskutiniojo skambučio ir galvoju, nu, vienintelis dalykas, kurio trūksta. Nu, kodėl nedavėt saulės ir šilumos vaikams? Ja. Nu, kodėl?
1: Va taip, va čia taip jau yra.
0: Tai žinokite, kad saulės bus jau nuo vėlyvos popietės Klaipėdoje, jos padaugės, vėjas vis dar šiaurės vakarų, 3-9 metrų per sekundę ir oro temperatūra šį penktadienį besibaigiant pavasariu ir belaukiant vasaros nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.
1: Rytoj, sako, bus labiau vasariška, šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus 60, dieną 16-19 laipsnių šilumos.
0: Na ką, žvelgiant į sinoptikų prognozes, tolimesnes kitai savaitei, tuomet, kai jau visoje Lietuvoje gyvensime vasaros sezono laiku, panašu, kad turėtų ir orai pasitaisyti ir tapti labiau vasariškais. Jei panašu. Norite daugiau informacijos apie orus, skaitykite juos puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
4: Šeštadienio vakarais Lalūnos eterį.

0: žvejyba.
1: Na ką, o dabar kviečiam į radijo žvejybą ir kai perskaičiau, žinai, pavadinimą dovanos, kurią dovanosim, galvoju, o, maistas žvejui, bet paskui skliausteliuose parašyta masalas.
2: Žodžiu, makaronų su kvapais pakuotė. Labai skaniai kvepia, kvepia ir labai skaniai skamba.
1: Bet ir turbūt skaniai kvepia žuvims labiau galbūt. Aš galvoju, gal. Kad jeigu, žinai, žmogus pauostytum, tai gal ir ne taip jau taip skaniai kvepia.
2: Bet, žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką, kad šis prizas mane įkvėpė šios dienos vakarienį.
1: O, bus makaronai, ne? Gerai, stil makaronai, su kvapais, visa pakuotė. Tai yra masalas, kurį dovanoja Romada ir mes jau kreipiamės į visus žvejus, kurie žino, kaip pagal paskirtį panaudoti šitą dovaną, ar šį savaitgalį važiuosit žvejoti, ar apskritai vasaros laikotarpiu esat numatę, kad tikrai važiuosit į žvejybą, tai turėsit makaronų, žinosit, kad žvejyba bus sėkminga. Skambinkite dabar į radijo stotį Laluna, viskas, ką reikia padaryti, tai yra tik tai prisiskambinti, užkipti ant to radijo kabliuko, radijo meškerės, ir jeigu tai padarote pirmas ar pirma, dovana jau iš karto jūsų. 390-800, o kol laukiame skambučių, pasakojame, kad dabar pats metas ruoštis į žvejybą, nes šią savaitę parduotuvėje Romada nuolaidos karpinėms meškerėms, rytėms, boiliams, jūriniams spiningams, rytėms multiplikatoriams, neskęstantiems kostiumams ir pintiems valams.
2: O prie Romados jūsų laukia įrengtas pardavimo aparatas, kuriame mūsų lervos liekai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą. Klaipėda, Naujojo Uosto gatvė 18 arba internete meškeriokimkartu.lt arba romada.lt.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
3: Alvydas.
1: Alvydai, kada ruošiatės į žvejybą?
2: Taip, vyriškai, kada?

0: Romada tikrai turi ką pasiūlyti. Jūrinės sistemos spilkeriai, pintivalai, 20% nuolaida taikoma jiems. Mhm. Naujos kartos elektrinis variklis Runo Six su nuolaida tik 175 eurų.
1: Feeder tipo ir plūdinėms meškerėms nuo 20-40% nuolaidos, o ritėms ne 20% nuolaida. O jeigu vykstate į Norvegiją, žvejų dėmesiu, jūriniams spiningams, ritėms, multiplikatoriams ir neskęsantiems kostiumams nuo 20% nuolaidos.
0: Priminsime, kad Romadą rasite naujojo uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Radio.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia

0: Ignitis Renewables.
1: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
0: Reklama Lalūnai.

0: Nu ką, mėly klausytojai, jeigu dar nematėte arba negirdėjote, kaip mes čia su Vytautu po 11 valandos, prieš 12 valandą plyšavom ir kaip mes čia džiaugiamės, svetimą laimę.
1: Užsukit į Facebooką.
0: Užsukit, viską ten galim pamatyti, jau įkėlėm vaizdelį, dirbam čia, dūmai rūksta, kaip aš sakau, nes ir eteryje dirbam, ir vaizdelius montuojam, ir filmuojam, ir keliam, kad viską pamatytumėte taip, kaip reikia online. O jau kai važiuosime į vestuves, tai tikrai vešim labai daug gražių dovanų.
1: Viena iš tokių dovanų yra Factory by Ribas dovana jaunavedžiams. Ir dar vienas toks labai įdomus faktas, kurio aš tikrai nežinojau, tai kad sužadėtuvių žiedas, tradicija to žiedo skaičiuoja net 500 metų. Tai yra labai labai daug. Ir iki šiandien tai išlieka vienu prasmingiausių juvelyrikos simbolių pasaulyje.
0: Žinai, prieš 500 metų reiškia kažkoks vyras priklaupė ant kelio, žinai, ištiesi žiedą su deimantu ir sako, ar tekėsi už manęs. Ir prieš 500 metų jis padarė meškos paslaugą visiems pasaulio vyrams.
1: ir paslaugą padarė juvelyrams.
0: Taip, juvelyrams. Dabar pabandykit pasipiršti be žiedo su deimantu. Gal šitą atsakymą ne?
1: Kažu, kad ne. Kokie dar čia? Kokios šiandien sąmonės?
0: Taip, maždaug. Dabar jau žinai,
1: ačiū tau, vyre.
0: Dabar jau žinai, kai ištiesi žiedą su deimantu, tai gauni vertinamą žvilgsnį, ar deimantas užtektino dydžio, žinai.
1: Dažnai pasiima tą tokį.
0: Aha, taip, taip. O jau jeigu reikia į akį įsidėti kažką tam, kad deimantą pamatytum, jau blogai.
1: Jau blogai.
0: Factory by Ribas jau daugiau nei dešimtmetį dirba su sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrika, kurdami vietą tiems, kurie ieško kokybės, estetikos ir tikrų deimantų ekspertų. Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
1: Ten
0: jau realiai užsukti galite internete jau dabar.
1: Žinoma, factorybyribas.lt.

Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Policija teigia esantis prasčiausiai finansuojami. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų esančių dabar iki 1036. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai didėja iki 444 eurų. Dabar jie galės gauti ir jei abu tėvai studentai, mokosi rezidentūroje, yra doktorantai, taip pat profesinėje mokykloje. Nuo sausio kai kurios išmokos taip pat bus didinamos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Policijos departamentas kitų metų biudžete norėtų papildomų beveik 170 milijonų eurų. Generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu dabartinėme kontekste tarnyba susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti tik skylių lopimu, o ne vystymusi. Paulauskas tikina, jog Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje. Migracijos departamento direktorė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Indrės Gasperės teigimu įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas turės atsakyti, ar darbuotojai patys kažkur pametė tuos slaptažodžius, ar jie buvo kažkaip kitaip paimti. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis patvirtino, kad tarp nukentėjusiųjų dėl duomenų vagystės iš registrų centro yra ir šalies žvalgybos pareigūnai. Bridikis teigia, nesantis tikras, ar gali konstatuoti, jog vagystės buvo organizuotos iš priešiškos šalies. Prezidentas šią savaitę teigė, jog tai buvo priešiškų valstybių veikla. Pernai vienam Lietuvos gyventojui teko apie 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, vos 50 gramų mažiau nei užpernai, šiandien pranešė Valstybės duomenų agentūra. Pasak jos atstovės Natalijos Ravinskienės, nors alkoholio vartojimas Lietuvoje nuosaikiai mažėja, tačiau jo pasekmės visuomenė ir žmonių sveikatai išlieka reikšmingos. Būsimieji sutuoktiniai – Gabrielė ir Vilmantas. Po 2 savaičių, birželio 12-ąją, sulauks dosnių rėmėjų ir Lalūnos dovanų. Būtent šiandien baigėsi akcija Pakviesk Lalūną į savo vestuves.

0: Gabrielė, taip.
1: Gabrielė, jums skambina radijos stotis Laluna.
0: Kad įmanoma, kad laimėjau.
1: Gabrielė, tai reiškia, kad į jūsų vestuves atvažiuoja Laluna.
2: Yeah! Vat taip va.
0: Net širdis spurdosi dabar į džiaugsmą. Dirželio 10 dieną sukaks 4 metai, kaip mes esam pora. Ta čia... proga mes taip ir vestuvės ir planavome, kad būtų taip maždaug pažinties diena. Tai žinokit, irgi labai jokinga istorija, kad susipažinom Tinderį.
2: O, oh, it's a perfect match.
0: Žinokit, pati nesitikėjau niekad gyvenime, nebūčiau pagalvojus, kad taip gali nutikti, bet pasirodo, taip nutinka.
1: Nutinka. Nu kaip
2: smagu
1: jūsų klausytis, taip, kas ten miška triuška.
0: Taip, kažkaip labai sėkmingai čia gavosi, labai geras vyrukas iš pat pradžių pasirodė.
1: Nu klausykit, man atrodo, kad jūs apskritai esate sėkmės lydima pora.
2: Absoliučiai, visiškai.
1: Nes čia irgi iš daugiau nei 100 užsiregistravusių porų patekti tarp 14, nu, tų jų laimingiausių, o iš 14 dar laimėti finale. Tai aš jau iš karto sakau, kad jūsų vestuvės yra pažymėtos laimės ženklų.
2: Ir palaimintos.
1: Su Laluna ilgai ir laimingai.
2: Jo, visiškai taip.
1: Tai Gabrielė, mes atvažiuosime į jūsų vestuves, mes atvešime tikrai daug dovanų. Valio!
2: Valio!
0: Ačiū, ačiū, ačiū!
2: Ei!

Apie orus nuo vėlyvos popietės Klaipėdoje numato vėl daugiau saulės. Vėjas šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę, bus 15-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-10, dieną 16-19 šilumos. Dabar apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 5 minutės.

0: 11 valandos radio eteryje mes džiaugsmingai skelbėme vestuvių laimėtojus, nugalėtojus akcijos. Toks gražus reportažas nuskambėjo Laluno žiniose.
1: Labai gražiai padarytas buvo.
0: Taip, ačiū mūsų kolegai Daliui. O po 13 valandos dar vienas džiaugsmingas įvykis. Sveikinimai su gimimo diena.
1: Jeigu pažįstate žmogų gimusi šiandien, tai yra gegužės 29 dieną, ir norite pasveikinti jį ar ją, būtinai tai padarykite, mums reikia jos arba jo telefono numerio, galite tai daryti mūsų elektroninėje svetainėje laluna.lt, žinutė į eterį. Na ir šiandien gimė Michaelo Jacksono amžinatilsį sesuo Latoya. Jei jubiliejų šiandien 70 metų, tikrai.
0: Kaip laikas greitai bėga, ar ne?
1: Vyresnioji sesuo Michaelo buvo, bet kokiu atveju, 70. Tai gal brolio daina seseriai, aš nežinau. Kažką tokio pagrokim iš Michaelo repertuaro.
0: Norėtų mane?
1: Taip, aš labai norėčiau Michaelo
0: žiūrėti. Šiaip Michaelas Jacksonas retai skamba radio eteryje, reikia pripažinti. Nes,
1: dabar skambės dažniau.
0: Nes kaip ir atrodytų, kad nu, gal jau ir praėjo tas laikas, gal jau čia, žinai, dar matai ir Jenny Jackson žiūriu yra, tai nu irgi
1: galima sesutę.
0: Irgi sesutę.
1: Galima pagroti.
0: Gerai, tai kol lauksime jūsų skambučių, kol jūs mums skambinsite ir registruosite tuos, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius, mes radio eterį grosim dainą. Žinai, aš dabar žiūriu į tas praeities dainas. 5:15.
1: Visada.
0: 4:50.
1: Dabar viskas per pus, kaip kirviu.
0: Aš galvoju, ar tas šiuolaikinis mūsų klausytojas iškęs 4:16, nes parinkau dainą Beat It, arba galiu Bad. 4:07. Kuri?
1: 8 sekundžių skirtumas.
0: Reikia Vytautai.
1: Bad.
0: Gerai, tai radio eteryje jau skamba Michaelas Jacksonas, o mes laukiame jūsų pranešimų, ką reikėtų sveikinti su gimimo diena.

0: Reklama. ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: pagal užsakymą.
1: Nu ką, žiūriu kalendorių. Paskutinis pavasario penktadienis.
2: Taip, paskutinis vasario penktadienis.
1: Jau ir... kitą savaitę sveikinsime su jumis vasarą. Bet ta gegužės 29 diena gali būti kažkam labai ypatinga.
2: Gali būti kienos tos gimtadienis, žinai, dėl ko džiaugiuosi, kad sugebėsiu, pabaigsiu vasarą abi savaitgalio dienas.
1: Ir šeštadienį, sekmadienį.
2: Bus žiauriai gerai.
1: O po to, kai su dvigubo energija startuosi vasaros pirmadienį, tai bus gerai. Tikrai, mes dabar keliaujame į svečius, nes turime prašymą sveikinti su gimimo diena.
2: Ir Martelė.
1: Dabar keliausim, žinai, į Anytų ir Martelių pasaulį.
2: Aha. Martelių pasaulį, ja.
1: Gerai, renkam telefono numerį. Turėtų atsiliepti Lina, švenčianti savo gimtadienį.
2: Žinai, ką pastebėjau, kad pastaruoju metu Anytos su Marčiomis geriau sutarė negu kadaise.
1: Man atrodo, kad, žinok, tos istorijos blogosios kažkur ten iš praeities yra atkeliavusios. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškom Linutės.
3: Taip, ta pati.
1: Malonu, Linutė, švenčiat?
3: Dar ne.
2: Kodėl?
1: Mes, matot, su Vytautu Lalūnoj baigiam darbą trečią ir galvojam, tai pas jūs ar pas mus?
2: Kur čia dabar nuvažiuot, paveikt ką?
3: Aha, nu sekmadienį, prašom.
1: Ai, jūs sekmadienį, ne?
3: Ankstoka.
1: Gerai, nu sekmadienį, tai sekmadienį. Susiskambinsim telefoną, tai turim, pasiaiškinsim, kurią čia valandą, kurioje vietoje reikia būti. O šiandien, mėla Lina, priimkite sveikinimus su gimimo diena, nes tikroji diena tai šiandien, taip?
3: Taip,
1: tikroji diena.
2: Pagalvojo, žinai, ar taip.
1: Šiandien tikroji diena, tai gero vakarėlio sekmadienį, tą, kurią švesite ir minėsite, o šiandien linkėjimus gimimo dienos progą mes perduodam nuo jūsų Anytos.
3: Oi, kaip ačiū, mėla, ačiū.
1: Gerai, tai gero gimtadienio, jį girdi dabar mūsų radio eteryje, tai turbūt šypsosi beklausydama ir gražios gimtadienio dienos, skanaus torto, gal šį vakarą bus bent gabalėlis, saldėsio kokio.
3: Be abejo.
1: Gerai.
2: O ir palinkėsim.
1: Būkit laiminga.
3: Ačiū labai.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: aš tau pasakysiu, galvojant apie šio savaitgalio renginius, tai aš turiu tokį liaudišką posakį. Nors persiplėšk.
1: A, žinai, ir net neįdidalis.
0: Būtent.
1: Ten išsipriešinti gabaliukus reikėtų, tikrai.
0: Būtent, žinai, miestai, miesteliai, bendruomenės, visi kviečia į šventes, visi kviečia į vasaros sezono atidarymą. Ir dar kas geriausia ir smagiausia, kad rytoj oras bus geras.
1: Fantastika.
0: Rytoj Klaipėdo iki 19 laipsnių šilumos. Tai noris iš tikrųjų pakviesti į dar vieną labai gražią šventę. Jau šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, Tauragės aerodrome netrūks riaumojančių variklių, adrenalino ir nepamirštamų emocijų visai šeimai.
1: Tauragės aerodromas sudrebins įspūdingas pasaulio lygio oro šou. Pasirodys aviacijos legenda Jurgis Kairys. Žiūrovų lauks ir legendinio ambo akrobatininkų šou, Baltic Amber Team pasirodymai, parašutininkų šou ir malūnsparniai, autogyrai bei senovinių orlaivių paradas. Vakaro kulminacija pirmą kartą Lietuvoje pasirodys Flying Dragons Team Show.
0: Taip, tai bus unikalus pasirodymas su parasparniais ir pirotechnikos elementais. Nu, dabar pasiruoškite.
2: Reklama.
0: Gerą nuotaiką užtikrins grupė
1: Žemaitukai.
0: Viso šventės metu veiks maitinimo zonos, pramogos vaikams ir parodos. Daugiau informacijos rasite Facebook'e Tauragės aerodromas. Taip, kad rytoj skleidžiam sparnus, kas iš Klaipėdos.
1: Geriam.
0: Ir lekiam į Tauragę.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
4: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
5: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

0: man atrodo, kad palijo, ką?
1: Šiek tiek, bet labai labai nedaug. Aš
0: irgi bet asfaltas šlapias.
1: Buvo atsistojęs, priejau prie lango ir galvojau, ar man vaidenas ar ne, bet lašai tokie dideli krito keli.
0: Klausykit, ar miegelį sima? Ar prie žemės traukia truputį? Žinai, prieš lietų visada tai būna, kad visi
1: visada
0: nori, tokie visi išglebę, žinai, noris pamiegoti truputį, nieko. Vakarop pagiedrės dangus, saulės atsiras danguje, rytoj laukia šeštadienis. Nemiegam, išsibūdinam, penktadienis.
1: Mačiau vieną vidosį, kaip dabar sako, žinai.
0: Taip.
1: Sako, lietus ramina tas garsas. Aha. Ir moteris, žinai, paspaudė ant telefono, kad kitų lietus, pasidėjo tai pamiegos. Ir jai smegenis parodė, kad lietus tai yra čirškantis kotletukai. Tai automatiškai valgyt norisi, nes labai panašus.
0: Atsikėlė ir jau valgyti. Tai koks apgaulingas garsas.
1: Būna garsas tas apgaulingas, jo.
0: Gerai, lietutis lašnoja, gaivos šiek tiek Klaipėdoje, o mes keliaukime prie trampampam žaidimo. Vytautas paruošė klausimą.
1: Taip, yra klausimas.

0: pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, o dabar jau būkite pasiruošę klausimui.
1: Klausimas skamba taip. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad vienas iš trijų suaugusių savo finansinius sprendimus atlieka remdamasis trampampam. Kas tas trampampam? Ar savo sapnais susapnuotais, draugų patarimais, horoskopais ar biržų duomenimis?
0: Va, keturi atsakymo variantai. Taip. Finansiniai sprendimai. Kuogi remiasi vienas iš trijų apklaustųjų priimdamas savo finansinius sprendimus. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą, labą. Kas paskambino?
2: Atskambino Jolanta.
1: Jolanta, malonu. Kaip galvojate, kiekgi tas vienas iš trijų žmonių, ką jie ten daro?
2: Aš tai galvoju, gal biržą.
0: Biržą. O, matot, jūs pradinga moteris. Va,
1: jūs pradinga moteris.
0: Jūs pažiūrėtumėte į biržos akcijų duomenis, padarytumėt sprendimą ir pasirinktumėt, tikėkime, kad, nu, teisinga kaip teisinga sprendimą. Kažkokį ten taip, bet vienas iš trijų ne.
1: Ne, sveiki. Tikiuosi, kad tu ištrauktą tuo, bet turbūt irgi ne.
0: Labadiena.
3: Labadiena.
0: Kas paskambino?
3: Rimantas.
0: Rimantai, turtingas žmogus esat.
3: Labai.
0: Šaunuolis.
1: Labai
0: geras
1: gerai.
0: Atsakymas.
3: Daug ganukų turiu keturis.
0: Dar geresnis atsakymas. Bet kai reikia su pinigėliai susijusius klausimus spręsti, kaip galvojat, vienas iš trijų apklaustųjų, ką daro ir kuo remiasi?
3: Aš galvoju, kad draugais.
0: Draugais.
1: Draugų patarimais.
0: Draugų
1: sako,
0: patarimais.
1: Sako, Petrui patark. Petras toksai kūsteli pečiais. Daryk taip.
0: Ir daro.
1: Ir daro.
0: Ne, žinokit, ne, Petro patarimo irgi neprašo. Yra kitas teisingas atsakymas.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Labą dieną dar kartą.
0: Oi, tai jūs jau bandėt šiandien. Jau ačiū, jau leiskime kitiems paskambinti.
1: Taip, dienos, taip,
0: visos linijos užimtos. Ne, ne, pabandyt vieną kartą, leiskim kitiem pabandyti.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Goda.
1: Tai Goda yra...
0: Kokie dar liko du
1: savo sapnai ir horoskopai.
5: Tai gal horoskopus vis tiek, kad kažkas patars, tai renkame horoskopus.
0: Jei horoskopė rašo, kad jau, žodžiu, metas dėti indėlį į banką, jį padeda.
1: Ir kas svarbiausia, tai neskaityti dviejų horoskopų iš karto, nes tada galėsi persipėti. Jis sakys, kad galima, kitas, kad ne.
0: Jūs esate teisi, kad ir kaip keistai tai skambėtų, kartais net juokingai gal ir kvailai, bet tas atsakymas yra iš tikrųjų teisingas. Toks ir ne kitoks. Ačiū, nedėkit telefono, tuoj papasakosim, kaip atsimsit jums priklausančią dovaną, o dabar leiskimės į Bella Lab, kurie tikrai turi ką pasiūlyti ir sako, kad toje dovanoje, kurią gauna mūsų klausytoje, Red Yeast Rice with Black Garlic, dera sudėtyje raudonieji mėlių ryžiai, brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla, formulė papildyta antioksidantų, padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
1: Taip, vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.

0: Reklama. Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 voltų akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Aukščiausių lygių pagerbė mamas, tėčius ir globėjus. Mieste simbolinė paskutinio skambučio šventė. Lalūnuose 3.14 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos. Už nuopelnus motinystei, globai, rūpybai, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvepiantį pavyzdį bendruomenį. Pasak Nausėdos, neatsitiktinai išskirtinių įkvėpimų visuomenį tapusios mamos ir tėčiai, globėjos ir globėjai, valstybės vardu šį kartą pagerbėme kartu. Klaipėdos abiturientams surengta simbolinė paskutinio skambučio šventė.
1: Klaipėdos abiturientai dalyvavo tradicinėje paskutinio skambučio eisenoje nuo Lietuvininkų aikštės iki laikrodžių muziejaus kiemelio, kuriuos pasveikino miesto meras Arvydas Vaitkus.
2: Nuotaika gera, kaip matau iš jūsų garsių šūksnio. Ir skambutis paskutinis, jisai irgi kitoks, jisai galbūt ir džiaugsmingas, kažkiek tai virpėsio ir jaudulio širdį, bet jis visada kelia klausimą, kas toliau. Tai aš jums linkiu tikrai eiti drąsiai per gyvenimą, nebijoti kurti, eksperimentuoti, kitą kartą daryti ir kvailystę, nes tik tokie drąsūs žingsniai jie priveda prie to tikslo, kurio jūs siekite ir pasieksite. Didžiulės sėkmės jums šiandieną, geros nuotaikos ir nesugriaukit Klaipėdos, nes jos dar jums prireiks.
1: Pasak Klaipėdos švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, paskutinis skambutis nuskambėjo daugiau nei 2200 uostamiesčio abiturientų.
3: Iš viso šiandien mieste šitą šventę švenčia daugiau kaip 2200 abiturientų. Iš jų apie 1500 yra mūsų savivaldybės pavaldumo mokyklų abiturientai. Skaičius yra labai panašus kaip pernai. Gali švęsti. O jau pirmadienį pirmasis egzaminas antros dalies brandos į lietuvių kalbą literatūrą. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19, o paskui jau aišku yra pakartotinės sesijos.
1: Teigia švietimo skyriaus vedėja. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
4: Labai džiugiuosi paskutinė štai diena mokyklai. Aišku, pasiliksiu jos žalyną, bet labai myliu irgi kartu. Bus šiek tiek švenčio, paskui, aišku, reikės ruoštis egzaminam. Kai kuriem nelabai pasiruošęs, tai reikės papildomai dėti darbo, o kai kuriem manau, kad jau esu pasiruošęs.
5: Labai nuostabius, labai smagu, krenta batai, bet nieko tokio. Vis tiek šventė, vis tiek graži pabaiga ir gražus naujas etapas. Mokėmės visus metus ir dabar bus geri ir gražus rezultatai. Planuoju vis tiek link socialinių mokslų, humanitarinių, tai kažkur ten.
6: Esame labai laimingi. Smagu matyti visus iš kitų mokyklų pažįstamus, kad visi kartu esame. Visi tie metai, prisiminimai tokie paliko. Džiugu visus matyti, visus pabaigusius. Dėl egzaminų kažkoks šoks toks nerimas yra, bet nu savim pasitikiu. Aš pabaigęs 12 klasę eisiu į kirpimus mokintis, žadu būti barberiu.
7: Iš tikrųjų nuotaikos visai keistos, nes mes baigę mokyklą, tai naują etapą pradedam savo gyvenime. Iš tikrųjų labai sudėtinga ir keista, žinoma. Mes dabar eisime kaip jaunimas. Vartoti alkoholį į sudybą, bet tipo nieko tojo, kad pamiršti šitą keistumą. Apsisprendęs, aš manau, fiziką daužysiu, bet būsiu prezidentu. Tai prisiminkit šitą. Tikiuosi iš mano balsos.
0: Paskirstytas finansavimas kelių infrastruktūrai, didžiausia dalis iš jo paskirstimo daugiau kaip 3 milijonai eurų nukreipta Klaipėdos savivaldybei. Lėšos investuojamos į 3 susisiekimo infrastruktūros projektus Klaipėdos Lezo teritorijoje. Jie padės užtikrinti patogesnį, saugesnį ir sklandesnį transporto judėjimą. Klaipėda šiandien iki pavakario puošia didžiulis kruizinis laineris Magnifica su 1500 poilsiautojų ir 100 įgulos narių. Orų prognozė nuo vėlyvos popietės Klaipėdoje numato vėl daugiau saulės, šeštadienį mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra 60, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Lengvo lietučio šiandien niekas neplanavo. Dabar uostamiestyje šiek tiek nulijo, yra apie 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros, BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: paskaičiuokime.
1: Kaip moky, tamsta mokytoja. Paskaičiuokime.
2: Man toks laikrodukas. Tik tak, paskaičiuokime. Taip, reikia skaičiuoti, o jei gerai skaičiuosite.
1: Dovaną gausit
2: ir ne šiaip dovaną, o gerą dovaną. Kaip aš sakau, dabar skaičiuosit radio eteryje tam tikrą žodį, o paskui galėsite gero maisto namuose. Taip, midijas lėkštėje susiskaičiuoti irgi.
1: Galėsit drąsiai tai padaryti.
2: Restoranas Mūdų nori pakviesti jūs valgyti gardžiųjų midijų, nori pakviesti, kad jūs apsilankytumėt senamestyje Jono gatvėje 6 ir tikrai praleistumėte puikį laiką.
1: To mes ir palinkėsime, dabar bus daina, sena daina, dabar perdalyta berods šiais metais, šio metų pradžioje. Tai Irmos kūrinys, kur tu, ir reikės skaičiuoti tu, tau, arba tave. Viskas, kas susiję su tavim,
2: Tu, tavęs, tau.
1: Tu, tavęs, tau.
2: Tavim. Tavo.
1: Jo, tavo. Jo, čia visi.
2: Visos formos
1: tinka. Taip.
2: Taip, visos formos tinka. Tai...
1: Pasiruoškit tušinuką.
2: Jau skamba telefonas, jau yra žinantis žmogus.
1: Atsiliepkim.
2: Sakai? Nekalbės, žinok. Ne, nekadinkim eterio, nes aš geriau išjungsiu visiems lygios teisės.
1: Gerai.
2: Neskambinkit dabar, nes jūsgi nežinot, kurioje vietoje mes dainą sustabdysim. Jūsgi nežinote, kurioje... Nu gerai, skambinam.
1: Gal
2: ekstra pranešimą turi. Lalūna, klausom.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Gintarė skambinam.
2: Taip, Gintarė, klausom jūsų. Aha, o jūs klausot mūsų, ar ne? Tai klausykit Taip. Mūsų dabar radio bangomis, nes viską, ką mes kalbam, yra labai svarbu, o po to jau galėsit dalyvauti žaidime, nes dabar realiai mes neturim ko jūsų paklausti. Gerai.
1: Gražios dienos.
2: Taip, gražios dienos.
1: Nesusipratimo, šiuo nieko tokio.
2: Taip, tai radio eteryje jau pradeda skambėti ta daina, kurioje reikia suskaičiuoti, kiek kartų yra pasakyta žodis tu, tavęs, tau, tavo, tavim.
1: Nu, viskas.
2: Visos formos
1: tinka.
2: Mes sustabdysime dainą, bet kuriuo metu ir paklausime, kiek kartų suskaičiavot. Važiuojam.
1: Kiek kartų tu, Jūnas?

0: stop.
1: Griežtai čia taip.
0: Griežtai.
1: Labai griežtai.
0: Vidury dainos. Stop. Jau įsilingavo, įsiliuliavo mūsų klausytojai, žinai. Jau galvoja, čia tuoj mes iki pabaigos pagrosim. Ne. Viskas griežtai. Bet tai ką, tu žinok, skamba. Aš neskaičiavau, Vytautai.
1: Aš rodau, kad žinotai.
0: Aš tik tau, gerai, ja, aš tau čia rodžiau, žinai, pirštukus.
1: Ir esi...
0: Pabrėžk, skaičiuok. Labai tikiuosi, kad klausytojo suskaičiuotą skaičiuką sutaps su
1: pavyzdžiu. Garantuotai, žinok, tikrai. A,
0: gerai, bet matai, pirmą kartą buvo kitas skaičius.
1: Jo.
0: Buvai praleidęs?
1: Vieną.
0: Gerai, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kur tu?
1: Kiek tu? Kiek? Dėja.
0: Dėja.
1: Dėja.
0: Dėja.
1: Dėja. Netoli tas skaičius, dėja, dėja.
0: Nu gerai. Kur tu?
3: Labą dieną.
0: Kur tu?
1: Kiek tu?
3: Pradingai.
0: O? Pradingai.
3: 11.
1: O,
0: šaunuolis.
1: Geras.
0: Jūs matyt po du kartus kiekvieną žodį tą girdėjot.
1: Dar pridėjote nuo savęs. Ir mane žino, kiek skaičiuot. Jūs sakot 11. Ir mane sako ne.
0: Lanūna, klausom. Muzika čia.
1: Su muzika.
0: Čia radio imtuvas skambina kitam radio imtuvui.
1: Viena radija skambina kitam radijui.
0: Na, Luna, klausom. Kur tu?
4: Aš čia. Labą dieną.
0: Labą dieną. Kuo vardu esat?
4: Jurgita.
0: Jurgita, skaičiavot ar nuo lubų kabinsit skaičiu?
4: Skaičiavau, žinokit, čia toks triukšmas darbo vietai, bet gal 9.
0: 9, ne? Neskaičiavot, neskaičiavote.
1: Nu, netoli.
0: Žiūrėkit, susitarėm, kad skambina tik tai tie, kurie skaičiavo. Nu, jei neskaičiavot, nu, nes tikrai yra žmonių, kurie skaičiavo, leiskit jiems prisiskambinti ir pasakyti teisingą skaičių, nes čia labai ilgai žaisim, jeigu...
1: Ir labai gera dovana šiaip
0: jau. Nuo lubų skaičius nukabinėsim, ne? Labą dieną. Mhm.
5: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kas paskambino?
5: Mantas.
1: Sakykit.
5: 10.
0: Nu, juk neskaičiavot, Mantai.
5: Skaičiavau.
0: Nu, meluojat. Nu,
1: neskambinkit. Nebuvo
0: dešimt. Nu, tikrai tiek nebuvo. Dabar čia tiesiog sakau, nuo lubų kabinami skaičiai. Neskambina tie, kurie neskaičiavo.
1: Klausykit tamstos mokytojos.
0: Nes, nu, tie, kurie skaičiavo.
1: Negalima.
0: Nu, tai tikrai pasakysi. Čia nebuvo sumalta kažkaip, žinai, arba kažkaip labai sudėtingai. Labai aiškiai čia pasakyti tie žodžiai. Labą dieną.
1: Artikuliacija buvo gera.
0: Kas paskambino?
6: Martina.
0: Martinai, skaičiavot?
6: Taip, skaičiavau.
0: Meluojat?
1: Kiek?
6: 8.
1: Tai.
0: Nemeluoja, tai.
1: 8.
0: Šaunuolis, sveikinam jūs. 8. Dėkojam už teisingą atsakymą ir kviečiam jūs į gero maisto namus ir restoraną Mūdų, kur jauku, gera ir skanu valgyti midijų. Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlomas vis kitas dienos pietų meniu. Jeigu norit prabangiai, gurmaniškai ir nu tiesiog labai jau ten laukia kažkokia išskirtinė proga, tai čia tada galim pakviesti valgyti žuvies, jūros gėrybių, patiekalų, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos, desertai. Žodžiu, restoranas Mūdų laukia jūsų.
1: O jie įsikūrė ir laukia kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių, tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole. O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks Birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai Chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
6: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Ar girdi dabar mus kas nors Gargžduose?
1: Ar girdi?
0: Gargždai, Gargždai.
1: Gargždai, Gargždai.
2: Gargždai, Gargždai.
0: Ar girdi Gargždų gyventojai dabar radijo stotį Lalūną? Prisipažinkit. Aš galvoju, kad girdi.
1: Aš,
0: nu kaip
1: girdi.
0: Kitaip, nu kaip kitaip, ar ne? Jeigu girdi, tai sukluskite jau nuo birželio pirmos iki birželio septintos dienos. Visą savaitę miestą šves savo gimtadienį. Ir žinokite, kad visą tą savaitę visą Klaipėdą suvažiuosi Gargždus, nes nu, Gargždam tai 773 metai.
1: Sveikinam! Koncertai po atviru dangumi, teatro premjera, parodos, šeimų, pramogos, jaunimo renginiai ir didysis koncertas su Donatu Montvidu, Martynu Kavaliausku, Deiviu Norvilu bei Rafailu Karpiu.
0: Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia švęsti kartu. Visa programa Gargždų kultūros centro Facebook paskyroje Gargždam 773. Atvykite švęsti kartu, o šventė jau, kaip supratote, nuo birželio pirmos visą savaitę. Kulminacija, aišku, šeštadienį.

0: žmogus gali sakyti, man nereikia nieko, kuris jau, žinai, nauja kuris viską įsirengęs.
1: Ir durys,
0: ir grindys jau sudėtos, ir žuolaidos pakabintos, ir jau tik į kurtuvių laukia, ir sako, atvažiuokite pas mūsų svečius. Bet juk žinom, kaip su tom statybom visokiom būna, žinai, tu ten sakai, nu čia truputį palauks ten, tos grindijostės, nu tai čia truputį vėliau, tai čia dabar mėnesį be durų pagyvensim, bet jau paskui tai tikrai bus durys, žiūrėkit, jau pusę metų praėjo, jūs vis dar be durų.
1: Nesgi išsirinkti nepavyksta, tai tas, o žinokit, durų alėjo salone viską rasit vienoje vietoje, Liepų gatvė 44, Klaipėda.
0: Taip, tai yra erdvus salonas, kuriame jūsų laukia itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, didžiulis durų rankienų, grindų asortimentas ir, kas svarbiausia, viskas vienoje vietoje ir, aišku, malonus profesionalus konsultantai, kurie pasiruošė jums padėti išsirinkti. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą, matmenis. Patyrė meistrai atvažiuos, išmatuos viską, sumontuos. Nu, žodžiu, tam, kad tik tai jūs būtumėt laimingi ir jūsų namai būtų patys gražiausi ir jaukiausi.
1: Taip, salone durų alėja rasite laminuotas, faniruotas, medinės ir dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bevinė stakta vidaus duris. Durų alėja, aukšta kokybė ir patrauklios kainos.
0: Reklama. Durų alėja daugiau nei 15 metų dirba jums. Juos rasite Liepų gatvėje 44, Klaipėdoje.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai, kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59, o 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
1: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama LaLuna.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Žinai, Vaida, aš noriu padėkoti Viliui šiandien.
2: Viliui?
1: Viliui.
2: Už ką?
1: Už tai, kad...
2: Neatėjo darbą?
1: Ja. Kad galėjau būti šios laidos dalimi šiandien.
2: Daug prarado.
1: Daug emocijų prarado, labai daug, kalbant apie visą tą reikalą dėl vestuvių, apie visus kitus dalykus. Ir kas svarbiausia, dabar pabaigoje bus premjera.
2: Vyšnė ant torto.
1: Tokia ne vyšnė, čia visas vyšnių medis jau ant torto. Esu pilna vyšnių uogų.
2: Vyšniukų. Taip. Žodžiu, ant torto sodinsim vyšnios medį su daug vyšniukų ant vyšnios medžio.
1: Taip.
2: Oho.
1: Nu, tai čia, kai kur nors.
2: Čia turi būti premjerų premjera, ne?
1: Čia yra premjerų premjera. Ir tai yra... Nes aš, žinai, norėjau tau siūlyti, bet sėdim, Vaida sako, o padarom. Pagrokim šiandien.
2: Aha. Ir tu sakai, neprieštarausi.
1: Sakau, wow, tai yra tobula.
2: Nu gerai, paskutinė programos ant bangos valanda šį pavasarį. Valanda ne paskutinė, nes dar kolegos ar ne darbuosis, bet jau pirmadienį mes sveikinsimės kitoje programoje, kuri vadinsis Vasaros banga. Bus galima vasariškos muzikos daug girdėti radio eterį ir šiais metais vasarai labai ruošiamės.
1: Oi.
2: Čia, nuo gegužės mėnesio vidurio, apie nieką daugiau nekalbėjom, tik tai apie vasarą. Čia kelis kartus buvo užsukę Klaipėdos mėlynojo choro atstovai. Išgirsite jų balsus ir vasariškose šaukiniuose radio eteryje. Ir toje vasariškoje dainoje, kuri gimė tiesiog Lalūnoje spontaniškai vieną dieną. Sakom, o padarom dainą vasarinę.
1: Kodėl gi ne?
2: Gerai, kad mes turim, aišku, auksinių rankų meistrą Antaną.
1: Oi, Antanas
2: mūsų maestro.
1: Šaunuolis, taip.
2: Taip, ateini ir jam sakai, Antanai reikės daryti dainą. Sako, gerai, darom.
1: Nu viskas, jokių bėdų.
2: Taip, tada jau, aišku, įsijungia visi, kurie moka dainuoti, įrašų studiją ir taip gimsta vasarinis hitas, Lalūnos vasaros hitas.
1: Lalūna tokia kaip vasara?
2: Taip, jis vadinasi Lalūna tokia kaip vasara ir leiskit mums su Vytautu truputėlį anksčiau.
1: Bet mes labai norim, netikit labai, ant mūsų
2: dainos,
1: būkit geri.
2: Šiaip dainos premjera numatyta birželio pirmą dieną, visiems tai pasakyta. Nu, bet mes leidžiam sau. Tai paliekame jūs su Lalūnos vasaros daina, Lalūna tokia kaip vasara, ir jau susigirdėsime vasarą, pirmadienį. Gero klausimo!
1: Iki!
2: Parašykit žinutę, ar gerai skamba, mums labai patinka.
1: Labai gera.
0: Lietuviais esame mes

Sudužus dronų ant namų stogo NATO svarsto galimas papildomas gynybinės priemonės. Malūnus atrie 15 valandos žinios ankstų rytą į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą nesunkiai sužeisti du žmonės. Alijansas Europos Sąjunga Jungtinių Valstijų ambasadorius prie NATO pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija incidentą pirmąjį drono sudužimą name už Ukrainos ribų pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti drono ar saugiai jį perimti. NATO vyriausiai būstinė nurodo, jog svarstomos galimos papildomos gynybinės priemonės. Migracijos departamento direktorė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai, tačiau į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Indrės Gasperės teigimu įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė, naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas turi atsakyti, ar darbuotojai patys kažkur pametė tuos slaptažodžius, ar jie buvo kažkaip kitaip paimti. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, nesantis tikras, ar gali konstatuoti, jog vagystės buvo organizuotos iš priešiškos šalies. Prezidentas šią savaitę teigia, jog tai buvo priešiškų valstybių veikla. Paskelbtas konkursas į registrų centro vadovo pareigas, kandidatams siūlomas mėnesinis darbo užmokestis siekia nuo beveik 9 iki 20 tūkstančių eurų, neskaičius mokesčių. Likšiolinio atsistatydinusio vadovo vidutinė alga siekia apie 13 tūkstančių iki mokesčių. Europos Centriniam Bankui iki 29 metų planuojant išleisti skaitmeninį eurą, Lietuvos bankas teigia, kad jis leistų atsiskaityti mokėjimo kortele ar internetu, nesant interneto ryšio. Veiktų kaip elektroniniai pinigai. Iš daugiau kaip 100 užsiregistravusių porų, Gabrielė ir Vilmantas po 2 savaičių birželio 12-ąją sulauks dosnių rėmėjų ir Lalūnos dovanų. Būtent šiandien baigėsi 3 savaitės mūsų radijos stoties eteryje trukusi jau trečius metus vykusi akcija Pakviesk Lalūną į savo vestuves.

0: Gabrielė, taip.
1: Gabrielė, jums skambina radijos stotis Laluna.
0: Kad įmanoma, kad laimėjau.
1: Gabrielė, tai reiškia, kad į jūsų vestuves atvažiuoja Laluna.
2: Yeah! Va taip va.
0: Širdis spurdosi dabar iš džiaugsmo. Birželio 10 dieną sukaks 4 metai, kaip mes esam pora. Mes taip ir vestuvės ir planavome, kad būtų taip maždaug pažinties diena. Tai žinokit, irgi labai juokinga istorija, kad susipažinom Tinderį.
2: It's a perfect match!
0: Pati nesitikėjau niekad gyvenime, nebūčiau pagalvojusi, kad taip gali nutikti, bet pasirodo, taip nutinka.
1: Nutinka. Nu kaip
2: smagu
1: jūsų taip, kad ten miška triuška.
0: Taip, kažkaip labai sėkmingai čia gavosi, labai geras vyrukas iš pat pradžių pasirodė.
1: Klausykit, man atrodo, kad jūs apskritai esate sėkmės lydima pora.
2: Absoliučiai, visiškai.
1: Nes čia irgi iš daugiau nei 100 užsiregistravusių porų patekti tarp 14 laimingiausių, o iš 14 dar laimėti finale. Tai aš jau iš karto sakau, kad jūsų vestuvės yra pažymėtos laimės ženklu.
2: Ir palaimintos.
1: Su Laluna ilgai ir laimingai.
2: Visiškai taip.
1: Tai Gabrielė, mes atvažiuosime į jūsų vestuves, mes atvešime tikrai daug dovanų. Valio!
2: Valio!
0: Ačiū!
2: Ei!

Orų prognozė: nuo vėlyvos popietės Klaipėdoje vėl daugės saulės, šeštadienį mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties, nestiprus, temperatūra naktį 6-10, rytoj dieną 16-19 laipsnių šilumos. Dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: Hamilton, Ascendentino Armora.
1: Penktadienis! Wow, wow, labas visiems, kas esate su Lalūnos banga. Sveikinuosi aš Laurynas, kuris šiandien geriausią savaitės dieną su jumis būsiu iki pat 19 valandos. Jeigu įsigandot, nieko tokio. Aš esu su tokia gera nuotaika ir emocija, kadangi šiandien tas didysis finalas, kada baigėsi akcija vestuvės su Lalūna ir patys laimingieji, tai yra Gabrielė ir Vilmantas, kurių vestuvės birželio 12 dieną ir Lalūna atvažiuos tikrai ne tuščiomis, o su dovanomis ir kiek žinau, man atrodo, kad greičiausiai ir aš galėsiu nuvažiuoti tas vestuves ir pasveikinti tuos laiminguosius. Tai labai džiaugiuosi, laukiu labai birželio 12 dienos. Didžiausiai sveikinimą aš net neįsivaizduoju, kokios emocijos turi būti, kad tau iš tiek begalės ar ne žmonių paskambina Lalūna ir sako, jūs nugalėjot. Tai labai džiugu, labai sveikinu. O šiandien dar ir penktadienis. Negana to, nacionalinė vyrų diena yra minima. Ir jeigu dabar važiuojate automobilyje ir merginos moterys klausotės, rimtai, vyrų diena, nežinojau, tai sužinokit, kad kaip ir vyrai stengiasi, pavyzdžiui, dėl moterų per moteris dieną. Man atrodo, ir moteris turėtų šiek tiek pasistengti ir dėl pačių vyrų. Aš nesakau, kad ten gėlių reikėtų pirkti, bet nustebinti kažkuo tikrai galite šį vakarą ir jūsų vyras tikrai už tai padėkos. Taip pat yra ir kaimynų diena. Tai jeigu vyro neturit, galit kaimyną pasveikinti. Irgi geras reikalas. Tai vat, gera muzika, gera nuotaika yra šiandien tikrai garantuota. Aišku, laukia ir prizai. Dar šią valandą padovanosiu pizzą, kurią galėsite pasigardžiuoti Mad Bay Vandelinčių ir Pramogų parke. Po 16 valandos radio alijo žaidimas ir po 17 valandos laimingas sutapimas, kuriame padovanosiu du bilietus į krepšinių rungtynes, kur aš labai tikiuosi. Neptūnas pasistengs ir pasistengs įveikti Utenos Juventus komandą. O dabar ką, garsinam radijo imtuvus, būnam kartu su Lalūnos banga ir tradiciškai penktadieniais jūs jau nuo dabar galite pagidauti įvairiausių muzikinių kūrinių. Aš juos pildysiu iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Grinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Grinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu grinona.lt.
4: Tata?
5: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
4: Tata?
5: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
4: Tata?
5: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
4: Tata?
6: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: daina ant bangos.
1: Vokietijos pop scenos hitų mašina Leoni suvienijo pajėgas su visiems puikiai pažįstamu, itin energingu brolių duetu iš Norvegijos Markus and Martinus. Šio bendradarbiavimo rezultatas ką tik šviežiai iškeptas gegužės viduryje pasirodė singlas Moonlight. Tai itin stilingas, naktinių neonų ir retro romantiką dvelkiantis kūrinys, prie kurio produsavimo prisidėjo garsi Vokietijos komanda Crash Your Sound. Broliai džiaugiasi šiuo muzikiniu eksperimentu. Kai Leoni mums atsiuntė pirmąją dainos versiją, iškart suprato, kad turime prisijungti. Moonlight – tai daina įkvėpta tų ilgų šiltų naktų, kai laikas tarsi sustoja. O muzika tampa geriausiu draugu. Energija, kurią pavyko užfiksuoti studijoje, tikimės persikels tiesiai jūsų širdis ir šokio aikšteles. Mes Lalūnoje tikrai pajutame labai gerą vasarišką vaibelį. Tikimės, kad jį pajusite ir jūs. Užsugite į Lalūną ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Leoni featuring Markus and Martinus, Moonlight.

kągi, trumpai apie orus, ką sinoptikai sako šeštadieniui, ir jie sako, kad Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties nuo 2 iki 8 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 6 iki 10, o dienos metu nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Kadangi pagaliau pasitraukė tas šiaurės vakarų vėjas, tai ir bus silpnesnis. Matomai gali būti rytoj tikrai šilta diena, o šiuo metu už studijos lango termometrų stulpelis rodo apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Na, šiandien, kaip ir minėjau, burtų keliu buvo išrinkti laimingieji akcija Vestuvė su Luna, kur Gabrielė ir Vilmantas tapo nugalėtojais ir birželio 12 dieną pas juos atvyks La Luna į Vestuvės. Noriu dar kartelį pasidžiaugti vienais iš partnerių, kurie būtent šiems jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti kuriant savo jaukius naujus namus viename ar keliuose šio prekybos centro salonuose. Helios galerija namų interjero ekspertai, kurie padės įsirinkti nuo plytelių, tapetų iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldų. Neprofesionalai iš tikrųjų statybos tai yra stresas, važiavimas, derinimas, kalbėjimas, rinkimas, paieška. O profesionalų statybos tai yra galimybės, atradimo džiaugsmas, bendravimas, kontaktų užmezgimas. Klaipėdoje Helios galerija sustinka būtent šių abiejų pasaulio atstovai. Čia surasti visus namų interjero sprendimus po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių iki čiužinių ir miegamojo baldų. Helios galerija Taikos prospekte 56 Klaipėdoje. O daug informacijos galite sužinoti užsukę į jų internetinę svetainę heliosgaleria.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos labaca net 47 procentais pigiau. Lidl verta.
3: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Šeštadienio vakarais Lalūnose

0: Na, o dabar žaidimas tiesa ar melas, kuriame, kaip ir minėjau, jūs turite progą laimėti pizzą Mad Bay bare. Mad Bay vandenlinčių ir pramogų parkas kviečia vasarą praleisti gamtoje. Čia renkasi tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjai, vandenlentės, pramogos, skanus maistas ir poilsis prie vandens tik 12 km nuo Klaipėdos centro. Šiandien trys faktai yra paruošti. Priminsiu, kad visi trys faktai gali būti teisingi. Taipogi visi trys faktai gali būti ir melagingi. Tai kai klausysitės faktų, pasukit šiek tiek galvą ir pagalvokit, ar tikrai tas faktas, kurį perskaitysiu, gali būti teisingas arba melagingas. Beje, dar ir šį šeštadienį, tai yra rytoj, Mad Bay sako, kad nepraleiskite oficialaus vasaros sezono atidarymo, laukia ir pramogos visai šeimai, muzika, energinga vakaro programa. Susitinkame ten, kur visada su pasmagi kompanija, skanus maistas ir gera nuotaika. O dabar 390-800, sveikinuosi su pirmuoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Agnė.
0: Agnė, sakykit dabar, atsilyskit paslaptį. Yra tekę ant vandenlentės pastovėti?
1: Ne.
0: Niekada?
1: Ne.
0: O kodėl? Baimė ar tiesiog nebuvo kada nuvykti?
1: Gal tiesiog ir baimė truputėlį. Galimybių buvo, bet nesiryžau.
0: Klausykit, žiūrėkit, Agnė. Jeigu vat pavyktų laimėti vat pizzą, ar ne, Mad Bay bare, nuvažiuotume ten ir vat išdrįstumėt atsistot ant lentos ir šiek tiek vat pamėgint?
1: Manau, jeigu su kompanija vyktumėm, tikrai
0: išdrįšiu. Oi, super, gerai, šunuolė, Agnė. Skaitau tris faktus, po kiekvieno jums reikia pasakyti, ar tai yra melas ar tiesa, gerai?
1: Gerai.
0: Pirmas faktas. Vandenlenčių sportas angliškai vadinasi wake brick.
1: Melas.
0: Plaukiant vandenlente būtinos alkūnių ir kelių apsaugos.
1: Taip.
0: Aukščiausias pakilimas atliekant triuką ore buvo 7 metrai virš vandens.
1: Taip.
0: Jūs padarėte dvi klaidas. Mėginkite dar kartelį prisiskaminti. Jeigu būtų dar viena klaida, kažkaip tai gal pagelbėčiau. Bet dabar niekaip. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Arnoldas.
0: Arnoldai, vandenlenčių sportas angliškai vadinasi wake brick. Tiesa ar melas?
2: Melas.
0: Plaukiant vandenlente būtinos alkūnių ir kelių apsaugos.
2: Ne.
0: Aukščiausias pakilimas atliekant triuką ore buvo 7 metrai virš vandens.
2: Taip.
0: Jūs padarėt vieną klaidą tik. Galit pasitaisyti.
2: Tai gal tada paskutinis buvo.
0: Kad aukščiausias pakilimas atliekant triuką ore buvo 7 metrai virš vandens. Ir tai Mano yra... Buvo. Irgi melas ir jūsų pasitaisimai, žinokit, atneša skanę šviežią pizzą, kurią galėsite pasigardžiuoti Mad Bay vandenlinčių ir pramogų parke. Taip, visi buvo, žinokit, melagingi. Aš tiesiog sugalvojau šiandien visus tuos faktus. Wake brick, net nežinau, wake board, man atrodo, vadinasi. Alkūnio apsaugų tikrai ten nereikia ir kelių, nes tu krinti realiai ant vandens, nelabai ten ir susižeisi. O kad 7 metrai virš vandens, aš nežinau, man atrodo, galima ten ir aukščiau, man atrodo, iššokti. Gal ir mažiau, tiesiog irgi sugalvojau, tai... Trys melagingi faktai, jūs teisingai viską pasakėte ir aš sveikinu jūs, bei kviečiu nepadėti telefono ragelio, kadangi papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, o kalbant apie Mad Bay, tai yra tikra vasaros rezidencija prie smaragdinio vandens. Vandenlentės ir kitos vandens pramogos, mylėti paplūdimiai, privačios laužavietės, bei terasa su gardžiu maistu ir be abejo vaizdu į vandenį. Čia taip pat galite švęsti savo gimtadienius, įmonių vakarėlius ar jaukias asmeninės šventės gamtos apsuptyje. Ir visą tai priminsiu tik vos 12 km nuo Klaipėdos centro. Daug informacijos galite surasti užsukę į jų internetinę svetainę madbay.lt.
3: Reklama.

0: pasieniečiai sulaikė dar vieną nesąžiningą kolegą, atblokuos ES milijardus Vengrijai. Nulūnus atrė 16 valandos žinios. Vilniaus rajone pasieniečiai sulaikė kontrabandinių cigarečių krovinį ir 8 su juos susijusius asmenis, tarp įkliuvusiųjų 3 Baltarusijos piliečiai. Be to pasieniečiai sulaikė ir nesąžiningą savo kolegą, 29-erių Adutiškio pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Staiga mirė Seimo narys, buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas, bus laidojamas sekmadienį senosiuose Visagino kapinėse. Atsisveikinti su Velioniu bus galima taip pat sekmadienį iki 14 valandos Visagino laidojimo namuose Memorija. Europos komisijos pirmininkė pranešė, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau kaip 16 milijardų eurų Vengrijai. Ursula von der Leyen taip pat pagyrė ankstyvą pažangą, vykdant reformas vadovaujant naujai šalies vyriausybei. Į Kretingos rajono gatves nuo pirmadienio išrieda 10 naujų elektrinių autobusų. Anot savivaldybės jie gerokai pagerins viešojo transporto paslaugų kokybę Kretingos rajone. Iki šiol Kretingos autobusų parkas turėjo tik senus autobusus. Naujieji atsiejo daugiau kaip 3 milijonus eurų. Įkrovimo stotelių įrengimas per 80 tūkstančių. Tam panaudotos autobusų parkų ir ES fondų lėšos. Klaipėdos abiturientam šiandien surengta simbolinė paskutinio skambučio šventė.
1: Klaipėdos abiturientai dalyvavo tradicinėje paskutinio skambučio eisenoje nuo Lietuvininkų aikštės iki laikrodžių muziejaus kiemelio, kuriuos pasveikino miesto meras Arvydas Vaitkus.
2: Nuotaika gera, kaip matau iš jūsų garsių šūksnio. Ir skambutis paskutinis, jisai irgi kitoks, jisai galbūt ir džiaugsmingas, kažkiek tai virpėsio ir jaudulio širdį, bet jis visada kelia klausimą, kas toliau. Tai aš jums linkiu tikrai eiti drąsiai per gyvenimą, nebijoti kurti, eksperimentuoti, kitą kartą daryti ir kvailystę, nes tik tokie drąsų žingsniai jie priveda prie to tikslo, kurio jūs siekite ir pasieksite. Didžiulė sėkmės jums šiandieną, geros nuotaikos ir nesugriaukit Klaipėdos, nes jos dar jums prireiks.
1: Pasak Klaipėdos švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, paskutinis skambutis nuskambėjo daugiau nei 2200 uostamiesčio abiturientų.
3: Iš viso šiandien mieste šitą šventę švenčia daugiau kaip 2200 abiturientų. Iš jų apie 1500 yra mūsų savivaldybės pavaldumo mokyklų abiturientai. Skaičius yra labai panašus kaip pernai. Galėjo švesti. O jau pirmadienį pirmasis egzaminas antros dalies brandos į lietuvių kalbą ir literatūrą. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19, o paskui jau aišku yra pakartotinės sesijos.
1: Teigia švietimo skyriaus vedėja Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
4: Pagaliau viskas baigta, labai laiminga. Vis tiek, naujas etapas gyvenime, tai manau visiems linksma, labiau nei liūdna. Manau viskas bus gerai, jau ką išmokom tą. Šiaip norėjau studijuoti teisę, tai pažiūrėsim, kaip bus su egzaminais ir tikiuosi viskas pavyks.
5: Labai faina pabaigti. Aš esu pats iš Kėdainių, bet mokau Klaipėdoje konservatoriją. Yra tik dėl lietuvių, bet kiti nesvarbu. Taip stosiu Vilniaus kolegiją, tęsiu savo kelią su muzika.
6: Labai geros, tuo pačiu liūdna, bet ir labai smagu, kad pereinam tą kelią į suaugusių gyvenimą ir baigiam tą mokyklą. Natūralu yra, kad nerimas visiems yra abiturientams, bet kai ruošies egzaminams, tai viskas palaipsniui ir dingsta tas nerimas. Dar svarstau, bet manau, tas kelias bus sėkmingas. Lietuvių filologija.
0: Šilutė pradeda švesti 515-ąjį gimtadienį. Visus kviečia būti šventės dalimi. Švenčiant Europos kaimynų dieną šį vakarą 18 val. Klaipėdos kultūros fabriko terasoje būriamas klaipėdiečių ir miesto svečių kaimynų choras, kurio organizatoriai pajūrio choras sieks didžiausio kaimynų choro rekordo. Šilalės rajone Bijotų baublių muziejuje po senųjų ąžuolų skliautais Dionizo Poškos literatūrinė premija šiandien įteikiama poetui Lalūno žinių redaktoriui Rokui Drukteiniui už debiutinę poezijos knygą Erškėčių pakrašty. Laureato pagerbimas vyksta festivalio poezijos pavasaris renginiuose. 18 kartą įteikiama premija siejama su kūrėjais, kurie savo darbuose aktualizuoja etninius motyvus, lietuviškas tradicijas ir istorinę tautos atmintį. Orai, artimiausia para Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-10, rytoj dieną 16-19 laipsnių šilumos, dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 16 valandų 5 minutės.

0: Radio Alias.
1: Na, o dabar žaidimas Radio Alias, kuriame Salsa Duo Bistro šiandien padovanos užkandžių rinkinį populiarusis. Taip artėjant savaitgaliui, kad ir kaimynams užtektų, ir draugams, ir galbūt giminėms, kurie atvažiuos pas jūs į svečius. Beje, priminsiu, kas sudaro užkandžių rinkinį populiarusis. Tai tortilijos suktinukai su vištiena, arba tunu, kepta duona su sūriu, vištienos kepsneliai tempuros tešloje ir legendiniai gruzdinti sweet chili sparneliai, kurie ne vieno nepalieka abejingo. Šiame žaidime jums reikia tiesiog kuo greičiau atsakyti mano užduotus 5 klausimus. Turėsime 2 žaidėjus. Su pirmoji to netrukus ir pasisveikinsiu, o antroji žaidimo dalis bus po trumpos muzikinės pertraukėlės. Kas norite laimėti užkandžių rinkinį populiarusis, kviečiu surinkti studijos telefonų numerį 390800 ir pamėginti išpešti pergalę. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Lina.
1: Lina, girdžiu, važiuojat jau kažkur tai po darbų, namo?
2: Tai jau panašiai.
1: Gerai, kadangi esat pirmoji, jūs turite šansą pasirinkti, kuris klausimo blokas bus. Pirmasis ar antrasis?
2: Pirmas.
1: Gerai. Palinkėsiu didžiausios sėkmės, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir pamėginsim, kuo greičiau atsakyti tuos visus užduotus klausimus. Gerai?
2: Ok.
1: Taigi 3, 2, 1, startas. Gulėjimas saulėje, kad įgautum rudą atspalvį.
2: Deginimasis.
1: Didelis sultingas viduje rausvos spalvos su juodomis sėklomis.
2: Kitas.
1: Rožinė sriuba iš burokėlių ir kefyro.
2: Saltibarščiai.
1: Virti arba kepti geltoni grūdai ant burbuolės.
2: Kukurūzai.
1: Mažos lenktyninės mašinos tokios. Trasa tokia yra, sėdam, šalmas ir važiuojam.
2: Kartingai.
1: Taip, ir didelis sultingas toksai būna, perpjaunam, valgom. Taip, visiškai neįsingai, ar būsas. Jūs žinokit, kai pasakėt, einam prie kito, aš galvoju, kodėl mes neatsakom iškart, kad tai yra arbūzas. Bet sugrįžom prie šito klausimo, išgirdom teisingą atsakymą ir fiksuojam, kad iš 5 užduotų klausimų jūs atsakėte į visus 5. Laiką mes atleidžiam ar paliekam paslaptį?
2: Paliekam paslaptį.
1: Gerai, ačiū Jums labai už pirmąją žaidimo dalį. Saugiai važiuokit ir klausykitės, kaip seksis Jūsų varžovui. O kaip minėjau, tai sužinosime tuoj netrukus po muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.

0: Radio Alias.
1: Antroji žaidimo dalis ir primenu, kad šiandien žaidžiame dėl užkandžių rinkinio populiarusis, kurį sudaro tortilio suktinukai su vištiena arba tunu, kepta duona su sūriu, vištienos kepsneliai tempuros tešloje ir legendiniai gruzinti sweet chili sparneliai, kurie nei vieno nepalieka bejingo. Taip pat priminimas ir moksleiviams bei studentams. Šiandien ypatinga apskritai jums proga yra, kadangi paskutinis skambutis, tai dar ir skaniai galit pavalgyti ir su 15% nuolaida iki 17 valandos užsukite salsa do bistro, parodykit pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. O dabar matau, kad norinčių žaisti tikrai yra labai daug, tai sveikinuosi su antruoju dalyviu. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino su tokia gera nuotaika?
2: Daivaras!
1: Daivaras, nu kas kitas, jei ne Daivaras? Daivarai, iš Alkės?
2: Be abejo. Vakarienės metas pritėja.
1: Gerai, Daivarai, palinkėsiu tada didžiausios sėkmės, kad jums pavyktų laimėti užkandžių rinkinį populiarusis. Pasiruošęs esat?
2: Tikrai taip.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. 3, 2, 1, startas. Spalvoti sprogimai danguje.
2: Fejerverkai.
1: Pirmin atgal judantis atrakcionas.
2: Karuselė.
1: Ne, pirmin atgal taip. Kiemuose būna jos.
2: Laivelis, kaip
1: ne, nu paprastai, kur atsisėdam ant grandinių būna toks. Nu, taip, transporto priemonėse pedalais.
2: Dviratis.
1: Nusileidimo vamzdis ar kalniukas vandens parke. Nusileidimo vamzdis ar kalniukas vandens parke. Kaip vadinasi tas? Nu, kur nusileidžiam? To vamzdžio, kas tai yra? Daivarai!
2: Taip.
1: Aukšta oro temperatūra, kaip vadinasi?
2: Karštis!
1: Taip, Daivarai, karštis! Ir čiažyklas dar nepasakėt, bet čiažykla, tai dar buvo dar vienas žodis. Nu, Daivarai, jūs kaip tikras džentelmenas, man atrodo, padovanojo čia neprizą pirmai klausytojai. Nenusisekė šiandien kortos, netaip susidėliojo, bet nieko tokio. Teks daryt kažką namuose. Nu, arba užsukite salsą duo, Daivarai.
2: Taip, girdžiu.
1: Daivarai, jau susinervinu. Taip, girdžiu. Daivarai, aš lauksiu iš jūsų skambučio kitą kartą ir aš tikrai tikiu, kad jums pasiseks. O kad alkanas nebūtumėt, tikrai užsukite salsą duo bistro, taikos prospektas 81. Pasimkit ką nors skanaus ir apsidovanokit save. Ačiū labai jums, gražus vakaro, o mes sveikinam pirmąją dalyvę, kuri laimėjo užkandžių rinkinį populiarusis. Laikas buvo lygiai 33 sekundės. Kalbant apie salsa do bistro, tai yra vieta, kurie vertina kokybišką maistą. Kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kąsniu. Traškus, bet tuo pačiu ir sultingi paninis sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Beje, salsa do tai yra vieta, kurioje galėsit puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima. Taip pat primenu, kad salsa do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiai. Salsa do bistro mūsų kaiminystėje. Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
0: Reklama.

0: Na, galbūt jūs jau pradėjote ieškoti, kur šiemet prasidės vasara? Atsakymas labai paprastas. Gargžduose Klaipėdos rajono savivaldybė praneša, kad jau nuo birželio pirmosios visą savaitę čia vyks miesto gimtadienio renginiai, o birželio šeštoje laukia didžioji šventė su Donato Montvido, Martino Kavaliausko, Deivio Norvilo bei Rafailo Karpio koncertais, muge, šventinė eisena ir fejerverku. Kviečiame atvykti su šeima, draugais ar kaimynais ir kartu pasveikinti 773 metų sulaukusį miestą. Visą renginių programą rasite Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

0: kada jie sužinojo šią žinę. Jų vestuvės birželio 12 dieną ir partneriai, kurie steigia prizus, Lalūnos vedėjai atvažiuos ir padovanos jauniesiems tiesiai į rankas. Vieni iš akcijos partnerių, kuriems norime taip pat padėkoti, TT Line, ir jie jauniesiems padovanos puikų prizą, tai yra kuponą jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line keltų bilietas į abipusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė, lengvuoju automobiliu, motociklu arba dviračiais. Kuponas be abejo galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima TT Line keltų maršrutuose Klaipėda Kalzamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Trevemiundė. Pora galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, palsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. TT Line perkels būtent jaunuosius į atostogas Vokietijoje. Viduramžius menantis miestai ir pilis, pramogų parkai ir muziejai, vakarienės po atvirų dangumi ir poilsis prie Baltijos jūros. Skamba kaip planas? Tuomet ieškokite ir jūs savo keltų bilieto į Vokietiją ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai?

0: sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
3: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Pasieniečiai sulaikė dar vieną nesąžiningą kolegą. Aukščiausių lygių pagerbė mamas, tėčius ir globėjus. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Ankstų rytą į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą nesunkiai sužeisti du žmonės. Aljansas, Europos Sąjunga, Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO pasmerkė šį įvykį kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija incidentą, pirmąjį drono sudužimą name už Ukrainos ribų, pavadino rimtą ir beatodairišką Maskvos eskalaciją. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti drono ar saugiai jį perimti. NATO vyriausiai būstinė nurodė, jog svarstomos galimos papildomos gynybinės priemonės. Vilniaus rajone pasieniečiai sulaikė kontrabandinių cigarečių krovinį ir 8 su juo susijusius asmenis. Tarp įkliuvusių yra 3 Baltarusijos piliečiai. Be to, pasieniečiai sulaikė ir nesąžiningą savo kolegą, 29-erių Adutiškio pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Praėjusią savaitę Lietuvos kriminalinės policijos biuras sulaikė 27 asmenis, tarp jų 10 policijos pareigūnų, 3 pasieniečiai ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojas. Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalių 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos. Už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvepiantį pavyzdį bendruomeniai. Pasak Nausėdos, neatsitiktinai išskirtinių įkvepimų visuomeniai tapusios mamos ir tėčiai, globėjos ir globėjai, valstybės vardu šį kartą pagerbiami kartu. Klaipėdos abiturientams šiandien surengta simbolinė paskutinio skambučio šventė.
1: Klaipėdos abiturientai dalyvavo tradicinėje paskutinio skambučio eisenoje nuo Lietuvininkų aikštės iki laikrodžių muziejaus kiemelio, kuriuos pasveikino miesto meras Arvydas Vaitkus.
2: Nuotaika gera, kaip matau iš jūsų garsių šūksnio. Ir skambutis paskutinis, jisai irgi kitoks, jisai galbūt ir džiaugsmingas, kažkiek tai virpėsio ir jaudulio širdį, bet jis visada kelia klausimą, kas toliau. Tai aš jums linkiu tikrai eiti drąsiai per gyvenimą, nebijoti kurti, eksperimentuoti, kitą kartą daryti ir kvailystę, nes tik tokie drąsų žingsniai jie priveda prie to tikslo, kurio jūs siekite ir pasieksite. Didžiulė sėkmės jums šiandieną, geros nuotaikos ir nesugriaukit Klaipėdos, nes jos dar jums prireiks.
1: Pasak Klaipėdos švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, paskutinis skambutis nuskambėjo daugiau nei 2200 uostamiesčio abiturientų.
3: Iš viso šiandien mieste šitą šventę švenčia daugiau kaip 2200 abiturientų. Iš jų apie 1500 yra mūsų savivaldybės pavaldumo mokyklų abiturientai. Skaičius yra labai panašus kaip pernai. Galėjo švesti. O jau pirmadienį, pirmasis egzaminas, antros dalies brandos. Lietuvių kalbų literatūra. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19, o paskui jau aišku yra pakartotinės sesijos.
1: Teigia švietimo skyriaus vedėja. Lalūnai, Žydrūnas.
4: Labai džiugiuosi paskutinė štai diena mokyklai. Aišku, pasiliksiu aš Žalyną, bet labai myliu irgi kartu. Bus šiek tiek švenčio, paskui, aišku, reikės ruoštis egzaminam. Kai kuriem nelabai pasiruošęs, tai reikės papildomai dėti darbo, o kai kuriem manau, kad jau esu pasiruošęs.
5: Labai nuostabius, labai smagu, krenta batai, bet nieko tokio. Vis tiek šventė, vis tiek graži pabaiga ir gražus naujas etapas. Mokėmės visus metus ir dabar bus geri ir gražus rezultatai. Planuoju vis tiek link socialinių mokslų, humanitarinių, tai kažkur ten.
6: Esame labai laimingi. Smagu matyti visus iš kitų mokyklų pažįstamus, kad visi kartu esame. Visi tie metai prisiminimai tokie paliko. Džiugu visus matyti, visus pabaigusius. Dėl egzaminų kažkoks šioks toks nerimas yra, bet nu savim pasitikiu. Aš pabaigęs 12 klasę eisiu į kirpimus mokintis, žadu būti barberiu.
7: Iš tikrųjų nuotaikos visai keistos, nes mes baigėm mokyklą, tai naują etapą pradedam savo gyvenime. Iš tikrųjų labai sudėtinga ir keista, žinoma. Mes dabar eisime kaip jaunimas vartoti alkoholį į sudybą, bet tipo nieko tojo, kad pamiršti šitą keistumą. Apsisprendęs, aš manau, fiziką daužysiu, bet būsiu prezidentu. Tai prisiminkit šitą. Tikiuosi iš mane balsos.
0: Sinoptikų informacija. Artimiausia para Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-10, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

13 minučių po 17 valandos jau sveikinosi laidoje Ko širdelė geidžia ir čia Tomas Vyšniauskas su daina Keli sustoja laikas. Tam tikrose Klaipėdos kelio ruožuose tikrai sustoja laikas, nes pasakysiu, kuriuose kelio ruožuose yra trikojis gražuolis, kuris laukia jūsų, kada jūs tikrai sustotumėt galbūt, o gal priešingai nepastebėtumėt ir pralėktumėt į priekį. Tai prie Senvagės mokyklos, kas važiuosite, ten tame kelio ruože yra gerbiamas gražuolis trikojis. Tiek į vieną pusę važiuojantiems, tiek į kitą. Ir dar mačiau, kad trikojas yra Jūrininkų prospekte, pačioje prie susikirtimo su Minijos gatve, prie Klaipėdos teritorinės muitinės. Tai irgi neskubėkite, važiuokite atsargiai, laikykitės visų kelio ženklų nurodymų. Ir mačiau, kad dar ir policijos pareigūnai yra Taikos prospekte važiuojantiems Baltijos žiedo link. Matau, kad ir spūstis yra nuo Dubysos gatvės besiformuojanti. Tai irgi važiuokite atsargiai. Šilutės plente nėra labai didelė spūstis, tačiau važiuojantiems Banginio žiedo link reikia šiek tiek palaukti, jeigu ten atsidursite. O Jakų žiedas, tai Tilžės, kas važiuosite gatve Vilniaus plentu, nuo Rimkų Jubilėjaus gatve ir nuo Vilniaus Kauno pusės, Jakų žiedo link tai pakliūsite į spūstį. Kas be būtų keista, bet Palangos plente nematau, kad būtų kažkokia tai spūstis važiuojantiems Jakų žiedo link. Ir čia yra geras dalykas. Bet Liepų gatvė, ten niekas, man atrodo, kaip ir nesikeičia. Liepų gatvėje yra spūstis. Ai ne, nėra tokia didelė, nes dažniausiai matydavau nuo Padanės, kad prasideda, o dabar čia prasideda spūstis nuo Klaipėdos valstybinės kolegijos. Tik tai, tai irgi nėra prasta situacija. Toliau šiaurinėje miesto dalyje, aparto trikojo, kurį jau paminėjau, nieko blogo ir nematyti. Palaukit, galiu būt, kad pamelavau. Yra visgi Pajūrio gatve, kas važiuosite ir norėsite išvažinėti iš Klaipėdos, įvažiuoti į Palangos plentą. Ten yra gerbiami policijos pareigūnai su kepurėle, kurie laukia jūsų ir kažką jau ten nori patikrinti, tai irgi neskubėkite. Kauno gatvė, matau, ką tik irgi atsirado intensyvesnis eismas, spūstis besiformuojanti, o daugiau žinokit, kaip ir nieko blogo Klaipėdoje aš nematau. Tai linkiu geros kelionės jums. Dar kartelį primenu, kad pildau muzikinius pageidavimus ir juos pildysiu iki pat 19 valandos.

0: Reklama. Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Jų tiek lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Abdina kaip naujiena.
1: Aš žinojau to neįtikėtinį istoriją, kad vyras iš Kanados savo arželį išmainė į dviejų aukštų namą. Negalvokit, kad čia jauks. Tai tikra istorija, kad ranutek prieš 20 metų. Pradžio vyras išmainė savo arželį į tušinoką, o vėliau onsa išmainydavo gautus daiktus į vis vertingesnius, kol galiausia po 14 mainų gavo dviejų aukštų namą. Šiandien savarželis Deina. Tuos mažos kanceliarinis priemonis katrasų seglapus, kada nei nepasimestų. Žinau, kad su savarželį dar gal ir spyną trakint, bet nesubains, nes už to X-Bairis gali ir į cipį papulti.

Na, šiuo metu Klaipėdoje tikrai saulėta, gražus oras, galite tikrai nukeliauti prie jūros ir į parką pasivaikščioti, o apie rytojų sinoptikai sako, kad bus Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį nuo 6 iki 10, dienos metu nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 15, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą Savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas – ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau – gargždublitzas.lt.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
3: Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
6: Informacija, garsai, vaizdai, be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Dimas. Sutartimas.
1: Na, čia dar vienas žaidimas, kuriame tuoj netrukus kažkuriam iš jūsų padovanosiu du bilietus į krepšinio rungtynes, kurios vyks pirmadienį, birželio pirmąją dieną, 18.50 Švyturio arenoje. Kadangi Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus komandą ir čia trys žodžiai jau yra paruošti, jūs įsirinksite vieną žodį, aš įsirinksiu irgi kažkokį tai vieną žodį, skaičiuosim nuo 3 iki 1 ir tada arba įvyks laimingas sutapimas, arba dėja neįvyks. Jeigu įvyks laimingas sutapimas, aš jums dovanoju du bilietus ir jūs jau pirmadienį galite keliauti į krepšinio rungtynes. Trys žodžiai, kurie yra kamuolys, lankas ir tritaškis. 390-800 ir sakau labas vakaras pirmajam žaidėjai.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Silvija.
1: Silvija, kada paskutinį kartą buvot palaikyti Neptūno komandą?
2: Buvau kažkada.
1: Kažkada. O bet jau šiais metais...
2: Bet televizorių žiūrim visada.
1: O, čia tai... Bet tai kokia atmosfera, visiškai žinokit, kitokia yra nuvykus į areną.
2: Taip.
1: Nu tai palinkėsiu didžiausios sėkmės.
2: Todėl ir norim.
1: Kad pavyktų laimėti du bilietus, palinkėsiu tada didžiausios sėkmės. Labai gerai, kad norit. Trys žodžiai kamuolys, lankas, tritaškis. Išsirinkit vieną žodį ir aš tada skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tikiuosi laimingai sutapsim. Pasiruošusi?

0: Vaidai, iš naujo, gerai?
1: Aha, gerai.
0: 3, 2, 1. Tritaškis. Kaip netikėta, klausykit. Ir dar ta, yeah, Vaidas sako, pavyko valio. Laimėti, valio. Gerai, tebūnie, šiandien yra penktadienis, atleidžiam už tuos nesklandumus, aš jums dovanoju, bet kokiu atveju, tuos du bilietus ir už gerą nuotaiką, ir kad jūs pirmadienį pasisemtumėt gerų nuotaikų ir be abejo, kad mes sulauktume iš Neptūno pergalės. Nepadėkite dar telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip biletai pasieks jūsų rankas. Nuo visus klaipėdičius ir klaipėdos svečius noriu pakviesti, kadangi visada mes sakom, kad tas šeštasis žaidėjas krepšinio aikštelėje tikrai esate jūs ir galiai. Birželio pirmą dieną, 18.50 Švyturio arenoje, mėlynai balti, palaikom. Klaipėdos Neptūnas priima svečius iš Utenos Juventus. O daugiau biletų galite įsigyti kakava.lt.
2: Reklama. Laimingas

0: Vakaro daina.
1: Vakaro dainų dvikova tuoj netrukus įvyks čia, dvi dainos jau yra paruoštos ir kažkaip po pusę dienos šiandien yra minimos vestuvės, būtent ta šventė, netgi ir rubrikoje pabraukom, kalbėsiu apie vestuvės, gal tiksliau apie pinigėlius, apie vokelius. Šiandien irgi apdovanojom nugalėtojus akcijoje vestuvės su Laluna ir pagalvojau, kodėlgi neparinkus dviejų dainų, kurios irgi vestuvėse skamba ir skamba tam tikru momentu, kada jaunieji atkeliauja į šokio aikštelę, visiems susibūrus, nežinau, susikabinus rankom, jie šoka jaunųjų šokį. Ir dvi dainos, kurios tikrai net nebejoju, yra populiariausios tarp jaunavečių, jaunųjų būtent šokio. Būtent toj netrukus jas ir pristatysiu. Pirmoji daina, kuri kviečia jūs į šokio aikštelę, yra Eda Širinas su daina Perfect.

ieškat, jaunoji, su jaunosios suknelė. Jaunikis besijaudindamas skaičiuoja šokio judesius, kiek žingsnelių jau padarė, ką praleido, ko nepraleido. Tikrai streso ganėtinai daug yra, bet labai graži akimirka. Tokia yra pirmoji daina. Antroji daina, kuri irgi yra jaunųjų šokio daina, nekartą su ją girdėjęs, tai yra John Legend su daina All of Me.

0: labai abi gražios dainos ir kartais net jauniai sako, mes nešoksim jaunųjų šokio, nes mes ten nieko nesiruošiam. Aš kažkaip visada sakau, kad tai nėra apie tai, kad turite kažką tai parodyti svečiams. Tai yra akimirka, kada turite dviese pabūti tame šokyje ir nereikia nieko ten labai daug mokintis. Svarbiausia, kad būtų graži akimirka ir kad toje akimirkoje svarbiausia būtumėt jūs. Atiduodam balsus dabar už šias dvi dainas, kuri daina surinks pirmosius tris taškus. Ta ir skambės Lalūnos eteryje. 390-800, sakau, labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Gabrielė.
0: Gabrielė, už kurią dainą mes šį vakarą balsuojam?
1: Už antrą.
0: Už antrą. John Legend gauna vieną tašką. Ačiū labai jums už jūsų balsą, gražaus vakaro. Rezultatas 0-1. Labas vakaras.
1: Penktadienis.
0: Kuo vardu, kas paskambino?
2: Jeva.
0: Pakartokit.
2: Jeva.
0: Jeva, jūsų vestuvės jau buvo?
2: Buvo jau, ben senokai jau.
0: Jeva, kokie buvo jaunųjų jūsų šokio daina, gal prisimenat?
2: Gyčio Paškevičiaus lūpų.
0: Oi, irgi,
2: irgi
0: gražios dainos. Gerai, o šį vakarą už kurią dainą jūs atiduodat savo balsą?
2: Už antrą.
0: Už antrą, gerai. Antrasis taškas keliauja John Legend ir čia viskas gali pasikeisti. Nepasikeisti, o pasibaigti. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
3: Kauno lygų marelis.
0: Jūsų vestuvės buvo jau?
3: Buvo.
0: Per kokią dainą šokot?
3: Tik prieš savaitę buvo 12 metų.
0: O, tai sveikinimai didžiausiai 12 metų nemažas skaičius. Ar prisimenat jaunų šokį? Ar iš vis šokot, ar nešokot?
3: Kažkiek prisimenu, bet kokią dainą net nebeprisimenu.
0: O, ten daug jaudulio, man atrodo.
3: Jo, panašiai.
0: Gerai, už kurią dainą balsuojam šį vakarą?
3: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai, 3-0 rezultatu. Ačiū labai, gražaus vakaro. Nugalėjo John Legend su daina All of Me. Edas Širnas ne vieno taško šį vakarą kažkodėl negavo, nors ši daina tikrai skamba vestuvių šventėse ir pagal šią dainą šoka jaunieji. Visgi antroji daina šį vakarą buvo geresnė. Pasigarsinam radijo imtuvus ir paklausom tikrai gražios, lyrinės vestuvių šokio dainos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybes q.lt.

0: Šiltesni orai atkeliauja į Klaipėdos pusę. Galiu pasidžiaugti tik tuo, kad sinoptikai nebepranašauja šiaurės vakarų vėjo. Sako, kad rytoj bus mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties nuo 2 tik tai iki 8 metrų per sekundę. Na, kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 6 iki 10, o dienos metu nuo 16 iki 19 laipsnių aukščiau nulio. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Šeštadienio vakarais Ladūnos eteryje.

Ekonominiai pokyčiai ir augančios paslaugų kainos diktuoja naujas šventinio etiketo taisyklės. Vestuvių organizavimo kaštai Lietuvoje pastaraisiais metais pastebimai išaugo ir vidutinė vieno svečio kabutėse lėkštės kaina, tai yra maistas, gėrimai, vietos nuoma ir aptarnavimas, kokybiškoje sudyboje ar restorane dažnai prasideda nuo 100 eurų. Nors svečiai neprivalo visiškai padengti jaunavedžių išlaidų, populiarusis kabutėse lėkštės dėsnis išlieka pagrindiniu orientyru skaičiuojant dovanos dydį. Ir šioje finansinėje apžvalgoje yra patikiama aiški suma priklausomai nuo kur jūs dalyvaujate ir koks dalyvavimo formatas. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu pasveikinimas yra tik prie bažnyčios ar civilinės metrikacijos biuro, kaip minėjau, jeigu vienas asmuo, tai 30-50 eurų. Jeigu eina pora, tai nuo 50 iki 100 eurų. Aišku, yra alternatyva, einant tik prie bažnyčios, vokelį su pinigais galima drąsiai iškeisti kokį kokybišką gėlių puokštę ar gero gėrimo butelį arba simbolinę, bet estetišką dovaną, pavyzdžiui, bilietus į teatrą arba čekį vakarienį. Na, o jeigu dalyvavimo pilnoje programoje jau su vakarinė dalimi, kur jau viskas įskaičiuota, kaip sakoma, tai ten reikės daugiau pinigėlių. Pavyzdžiui, vienam asmeniui standartinis vokelis siekia nuo 100 iki 150 eurų. Tai suma, kuri padengia tiesioginius svečio kaštus ir lieka kaip finansinis priedas jaunavedžių ateičiai. Jeigu keliaujat kaip pora, nu, tai įprasta dovanoti nuo 2 iki 300 eurų. Na, 200 tai šiuo metu laikoma saugiu ir mandagiu vidurkiu Lietuvos rinkoje, o jau 300 eurų itin solidi dovana vidutinio lygio vestuvėse. Jeigu esat artimi žmonės, pavyzdžiui, broliai, seserys, krikštatėviai, geriausi draugai, vienas asmuo turėtų atnešti nuo 2 iki 250 eurų. Jeigu pora, tai nuo 3 iki 500 eurų. Nekalbant apie tėvų dovanas, tai tradiciškai skaičiuojamos individualiai, dažnai jos viršyje 500 ar 1000 eurų. Na ir aišku, atsižvelgiant, reikėtų atsižvelgti šventės vietą, kur vyksta, gal tai yra tiesiog galbūt mažas susibūrimas draugų, taip pat papildomų išlaidų nepamirškite, nes jūs turite ir nuvykti į tas vestuves, nakvynę, jeigu ji nėra apmokėta, apranga, pavyzdžiui, gali būti ar ne kažkokia tai teminė, ar tiesiog mergvakariui ar bernvakariui. Na ir svarbiausia taisyklė tai yra finansinė sveikata ir etiketo ekspertai pabrėžia, kad vestuvių dovana neturi tapti finansinė našta. Jeigu negalite sau leisti rekomenduojamos sumos, geriau įdėti tiek, kiek leidžia galimybės ir parašyti nuo širdų palinkėjimą. Jaunavedžiai kviečia jūs dėl jūsų draugijos, priminsiu, o ne dėl noro atpirkti šventę. Tai su tokia žinute prieš vasaros oficialų sezoną aš ir pabaigsiu, palinkėsiu visiems gražaus likusio penktadienio vakaro, gražaus savaitgalio ir atsisveikinu iki vasaros pirmadienio laidoje Ant bangos. Ačiū ir visiems iki.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-10, dienos metu nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Lalūnos eteryje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus sauliai. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantys iš šokio aikštelės ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. Kad jis patektų į karščiausią Lalūnos top 40, balsuokite už jį lalūna.lt.
2: Ale Farben, Heroes of the Night.

0: Реклама. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-10, dienos metu nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-10, dienos metu nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.